0: danga fa fekk ay kërëm. Waaye tubaarkàlla itam ak i gor yoo xam ne moo ko gor di ay sanc di ay barab yoo xam ne lam ca namm mooy jaamu yàlla ak liggéeyi doxinam woowee boo ko dee gis ñu la koy nettali wala ñu bind ko ca bindun ca turu seen Cheikh Awa Balla boo xamee si Cheikh Sidou Mukhtar da ngay def la si Cheikh Sidou Mukhtar la ñuy wax ndax nuróoguñ ko ndool si Cheikh Sidou Mukhtar loolu rek moo doonoon yitteem loolu nag yitte aj yaatal la ndax ku yaatal mooy fekk fu dara nekkut mu yóbbu fa dara def fa dara mooy yaatal ay barabam di yaatal ay goram yaatal ay toolam yaatal ay daaraam ngir forme ak tàggat ay nit ñoo xam ne dana leen tàggat ci diine tàggat leen ci jaamu yàlla ak liggéeyi ban bu ñu génnee mën a jariñu waaye mën a jariñee su boobaa njariñ la day gën a yaatu. Serigne Touba kat noonu la doxee ci ñamu yar ñu bari mu yebal leen ci yeneen barab te mënoon na leen a téye ca moom de wala mu ne leen sax ñu toog ci barab sàngam rek yem fa waaye da leen di yebal benn ñu dellu fañ nekkoon yaatali fa ca duñ ca yem waaye dañuy sancaat yeneen barab yaatal fa. Li la waxoon njabootam gu tedd gi it ne bu ngeen demee ngeen sanc dànn sama dëkk ba tuuti ci nang mi kilomètre am na ay lu mu leen jàngaloon ci alquran wax nan ne fa mu yem ñu sanc fay barab bu sama jumaaje noppee ngeen di fa jóge di julli ji di delluwaat ca mënoon na leen yam loo rek ci biir dëkk bi di Touba waaye tubaarkàlla da leen yaatal loo ngir ñu yaatal sanc ngir yaatal kon moom dafa yaatal moo tax aw yiwam yaatu lool ñëpp jëriñu ci wala boog ñu bari ci ñëpp ñoo xam ne yàlla namm ne ci ñoom aw yiw Serigne Cheikh Sidou Mukhtar it jàmbaar ji noonu la yaatale ay barabam ci ay barab yu yaatu yoo xam ne fu ca nekk tubaarkàlla ay nit defaroon nañ fa ay nit jëriñoo nañ fa. Tubaarkàlla boo doon tudd xel yi saa soo waxee ñu tuddal la kër ngànn waaw waaye nañu fàttaliku ne si Cheikh Sidou Mukhtar buñ ko tuddee danañ tudd Mbacke Kadior ak lam fa def ak nam fa taxawee ak nam ko yaatale ak na mu yaatale yiw waccam Mbacke Kadior ba ñu bari jariñu ca waaye Mbacke Kadior kat wax na ne fa la gënee jamono nekke waaye tubaarkàlla itam mu taxaw fa boo demee fekk fa këram kon yaatal na waaye nga dem tam fekk na mu taxawee ca jumaaja taxawu ko ca daara ya taxawu ko ca barab yooyee nga xam ne mooy barabu Serigne Touba yi fa ne waaye tubaarkàlla taxawe ko ci jëmm dëkk ba ba gën koo yaatal dem bañ def ko village dem ba nga xam ne tubaarkàlla bokk na ca commune yi Mbacke Kadior lépp lu ab dëkk di soxla ci luy tax mu neex a dëkkee ba neex a jaamu yàlla ak liggéey ci wàllu sécurité ci wàllu niitukaay muy courant ci wàllu ndox ci wàllu jokkukaay ci wàllu yaxantukaay ci wàllu ay yoon boo demee da nga fekk mu taxawe ko fa te Mbacke Kadior kat dafa am histoire ndax yoonu murit foofa la juddoo xoolal te yaatu na ba yiw wi daj fu baree bari kon moog yoonu murit ñoo bokk fu ñu ganee jamono moom Cheikh Sidou Mukhtar tegal sa baaram foofu ndax foofu daraa ngi fi maa ngi ñëw Mbacke Wakal borom Touba ngi nii xulafaawlu xadi nañu nii waxtaan leen di la war roy leen di lu wóor ñoom dañoo tëppoo yàlla yàlla tànn leen ñu féete woo yàlla yàlla féete leen fépp ku leen topp yàlla gind ko ku leen jublu yàlla jublu ko ku leen jublu yàlla rëbb ko ñu jiitu yàlla si borom yokk leer kéer man ci ñoom ki fi nekk tey ji borom pas cib mëgtim Cheikh Mountakha yàlla fi yàgg lotu weer di siyaar baax si ñu saxaam Cheikh Sidou Mukhtar di siyaar ñëbbu di sax Sidou Mukhtar di siyaar ñëbbu di Cheikh Mahmoud Lamine Bara ni ma koy waxee rek ak si ñëbbu di Serigne Touba waaye di ko teg ci loxol nag Serigne Abdou Assis moom Serigne Abou Madina moom Serigne Bara di suñu lépp rek ci gàttal ni ma ko mën a waxee waaw moom daal suñu lépp la ñu ngi koy siyaar bu baax a baax a baax borom pas chiffre borom yitte la borom yéene la waaye boromu yaatal la waaw. Yàlla ko yàlla defal tawfiix di siyaar ba suñ Bassirou Thioro, waaye di siyaar ba suñ Moutalam Seydou Abdou Khadim ak suñ Modou Baara moom Seydou Abdou Khadim di Diawrin Dia, di siyaar suñ suñ Cheikh Baar Abdoul Ahad di Diawrin moom it di boromu tawfiix ak njabootu suñ Baara gi ñëpp su ma tuddee ñooñu danañ ma ko mën a jotalan. Waaye di siyaar bu baax nag boolem njabootu Cheikhul Khadim, di siyaar suñ Amadou Rafaaye moom Cheikh Amadou Fadal al imam di ku ñu soññ ci liggéey bi di ñu war ne nit ñi bàyyi xel loolu nag suñu soññ la ak njabootu Cheikhul Khadim gi ñëpp. Di siyaar suñ maam Cheikh Mbaye moom Cheikh Amadou Fadal mooy borom pëstéef la ñu toll rek nit ñi wan
1: feelam
0: ak ci liggéey bi, waaye loolu ak soññ la ci ñun. Kon mbokk yi ñu digg leen daje subaak jaam ñu ne ma jërëjëf jotaay bi jàmm baax l'islam ki nga xam mooy borom jotaay yëpp rafetal jotaay bi dañ cee nomm rek di taataan am njàngaleen di ko jéem a yaatal kem suñ kàttal ndax lépp njëriñ la. Mu Cheikh Moustapha yànn fi àggloo ti wér mu nekkoon jant bi FM Touba ci xarale gi suñ Ablaye Samb ak ñi ma àndal yéen FM Dakar laaj yaa ngi siy seeg suñ Aliou Ndiaye ñi ma àndal leer gi FM Louga suñ Cheikh Lo ñi ma àndal jub ak jubale juboo jekk ak jekkoog jëriñ ñu koy yéene képp koy dëkk maa ngi takkaloo fii suñu réew. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa rahmatullahi.

0: koy faj
1: hmm
0: cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ñaan ñu joxat fièvre xol la ñor
1: hmm
0: kenn ki
1: hmm
0: ci awon peul la joggé
1: hmm
0: son mag la oma téléphone mané ko comme nga son mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tiak tiak bu ñu garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu ñane ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ la dëkk bi ñoko oyé wone fek muy bëreng ma mané ko tak tak ma bind ndax doom sama taay bi la mako jox wërta
1: hmm
0: ma bind safa ma sa say mi wala mo nan ko affaire bi dañ ci saasi
1: hmm ma sha Allah
0: fièvre fièvre yépp lay fa ci carte yalla bép bop bép fièvre bo xamné mi ci bop do am ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fa te gis nga ñi nga xamné fa dañ ñu xamé bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim réew ñëwaat munta dañ ma faj lañu wër
1: hmm
0: wax dig yalla faj yalla mission la ci yor
1: nasana
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: nasana
0: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne martin ndaw waxtu waagi waxtu waagi dem muy lu démé ni kon walu
0: jabet jabet da bakoy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jafata mu wër
1: tawarkal
0: dégg fièvre rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci né daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp luma wax fi deugal man duma xam fièvre rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
1: mo rap yi ci bopam
0: bu la baaw day dé for force dayo wadi ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yaram da nakal di metti mu am lumuy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray buma sorti safara seigne ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug seigne ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra fièvre do koy fajj
1: tawarkal
0: fièvre buñu di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fajj ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggéele bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faju nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox da ma leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem te kap neeku
1: dañ ca kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulou ta déego ko affaire bi dañ na ciow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paka jam sa bop ku lay té
1: kenn
0: ku yël patal pal fatal tiré sa bop guy té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër lañ fu nekk faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud
1: Allah
0: comme mission ba wadi jeex munuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtan
1: wa mission ba ngi wadi jeex comme ning ko waxe rek xamna mission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollen di
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko tolle wat
1: waaw bu ko defé mi ngi kon docteur Martin Niane faak li numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Martin Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré njaay ak lepp
0: aduna bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acha bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serign wote kan yek ñep ñam bayra serign bi doxna
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga bay ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango kenn dut le bayra bayre bo xamné and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni ni mënuñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggone tejé la ji
0: sax nak ma léral la ba lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momo gogo
1: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
1: waaw
0: liggéey la nga dé fekké la yow passé ko ñu lay liggéey dila japp so am ubbé ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la do ko fi défé ma ngi sékké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi lahdim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinne ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug la
0: boko jeufandiko ay garde rapport so jinne ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan tok dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne mo wër nako ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ñi nga ankuma ñi nga réanimation
1: Allah akbar
0: kep ku lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tur kenn yow safra rek sango
1: safra ngay sango
0: rek bu am bo bëgg yi galaaj ma tege lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filale dinne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: machallah
0: xam nga yoy sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen fexel am lu deflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
1: machallah
0: la jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: wax
0: teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ak couple ay bayré ka am len karangé gu mëna sëkk
1: machallah
0: bala ko ak bayré
1: karangé bayré ñoy mëna and
0: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jërëjëf xamna
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna to sama wax damay tang
1: ni mo
0: ba nga jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokkon sax mamam ñaan da sant
1: machallah
0: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fama ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ni ñew nga bu fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
4: Allo, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Thank you. médecin bi nga xam nag mooy faj sa xol, fajul sa yaram, sa xol di la indil texe ëllëg, di la wan yoon wi, di la jaarale fi nga xam ne mooy tax nga mucc ci seytaane, lii raxas sa xol, li tax nga mën a jig siraat ëllëg ci yombaku gaawoon naa ni Kawsara, sa daraja yokk ba nga mën a yóbbaale ñeneen, kooku moo gën a màgg médecin bi. Kon boo jëgee ndigalal médecin bi wax dëgg yàlla, war ngaa mën a jëgee ndigalam. Jëbbal sa bopp médecin bi, te doo jëbbal sa bopp ki nga xam ne jëbbaloo ko sa bopp lu mu yóbbu la ci yàlla. Bu ma amoon fii sama gaal looja di jàllale nit ñi, boo ñëwee dangamay danga yëb sa jëmm nga may jox ma def ko sama gaal gi doy doo nga bu labee xam nga ne mën na la mën na def ne waaye bi nga ma jëbbal nga ma sa bopp. Soo amee sa doom ginnaaw da nga koy jëbbal jàngalekat bi mu di ko jàng jox ko ko. Jigéen sax dañ koy jëbbal borom këram dañoo am lu dégg rek. Ki jëbbalu ci sëriñ bi jëbbalu ci sëriñ bi yàlla la jëbbal boppam, ndax sëriñ bi yàlla tax mu jëbbal ci bu sëriñ bi xamul woon yàlla wala amul yàlla du ko faale du ko xam. Kon ki xam yàlla am ngërëmal yàlla xam yoonu yàlla mën caa jaar ni ba yóbbu nit ci yàlla boo ko joxee sa bopp yàlla nga jox sa bopp. Ay lan nga doon laaj baasi man dem rek
3: tay
5: ak jégloo waxtaan bi dañu bëgg xool ñëpp seen sama
6: yàlla. Just perform from shameful and unjust deed, but the recollection, and he used the word but the recollection of God is the greatest act in life. So I think to summarize, that will be enough, and we'll proceed.
5: Kon mu jox sëriñ mu joxe beneen laaj.
1: Am benn laaj bi ñu bloqué woon. Laaj bi ñu téye woon ngir joxu laaj anglais bi. Maanaam waaj def na woon gaayante orday bi nu lu mu tekki ak ndax yoonu mu rek keroog la sosu.
7: Sulh al-Hudaybiya ci la bay'atu ridwan wax lana ko indi buñu ko relatee dana gudd histoire la histori lay doon boo xam ne dana jël lu bëri am lu tan xam naa ci yaa boxam waaye nag yeneen question yi ngi si tabat nañ. Kon na mu gën a gàttee xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee ci liggéeyal suñ borom Madina jëm Màkka, ndax waa Màkka gàntal nañ ko, am na mboolo mu néew mu ko nangul ñu si def ñëpp gàntal ko. Waa Madina daan ñëw Màkka par at mu nekk, dañ daan wër si Kaaba yi, Kaaba gi bu ñu tuub it ne Arab yëpp daan def ndax Kaaba gi yàgg na, dañoo considéré ñoom seen maam Ibrahima moo ko tabaxoon, te ñoom ñu ngi ci diine Ibrahima at li ñu nekk di am ay xër yu ñuy jaamu lépp, te wul ñu gëmoon wala buñ ko gëmul bu ñu bëggoon a gëm wala gëmloon diine ñu ngi ci diine Ibrahima sax ñu daan ñëw. Ñooñu buñ masaan ñëw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan gisee ñoom di woo ba am ci ñoom mbooloo moo xam ne takku nañu ba dogu ci ne ko mën ngaa jóge Màkka ñëw ci nun daanu la aar daan la défendre te gëm nanu la mbooloo mu bari gëm. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee Màkka kon dem Madina, ñu tuddee al hijra tubaab bi naan hijir, demee Màkka. Bi demee Madina jógee Màkka waa Madina dalal leen yonente bi mbokk ñi ànd ak moom ak waa Madina ñëw fekk di woy sa mbokk diw ko ci nekk jàppee sa morom ne mbokk ko bokk ak ndey bàyyi wala ku ko raw ci ni leen mbokk lay woon. Jekki nag di am ay redd yoo xam ne dañ koy defante léeg-léeg yow koy dal ci kaw julli ñi, ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne day bàyyi bàyyam ak ndeyam ñu nekk Màkka mu tuub benn mu ñëw Madina, ñi di ko buñ ko yëgee dàq ko, buñ ko jàppee déddoo si ko, benn ñu jéng ko wala ñu yeew ko wala ñu dóor ko ba mu mandi toraxal ko. Léeg-léeg am ku rëcc ba agsi ci Madina tuub toog. Gannaaw nag waa Madina ñu waa Màkka yooyu ñëw Madina di ay saaba bàyyi woon nañ seen kër ak seeni alal, ndax ba ñu ñëw dañoo nëbbu ñëpp du ñu ñëw ndax kenn ku ci nekk am ngay mbokk, te bu la say mbokk jàppee jaral na leen ñu def la lu nekk, ñu wacc fa seeni alal kon ak seen lenn ak ci njaboot ak seeni mbokk ngir gëm yàlla bëgg yàlla ak yonent bi ak seen diine tax ñu wacc fa loolu lépp ñëw Madina. Bi ñëwee amuñu fu ñu dal, amuñu fay kër, amuñu fa dara. Yonent bi sax mbokkale leen ak waa Madina ba ñu dëkk fa. Ñu fàttaliku nag seen alal yooyu ñu fa bàyyi woon ak nañ leen daan métti tele ak coono yi yëpp. Yonent bi sax benn bis xam ngeen ne waa Makka ni ko alxuraan waxee rehlata shitaa'i wa sayf, dañu daan am ay caravan yoo xam ne am njëgg lay doon ci mbir mi commerce. Xam ngeen ni waxtu sedd ak waxtu tàngaay lu ci nekk am na marchandise yi gaaw a jar. Ñii dem Syrie yóbbu seeni gëléem lu ci nekk dajale sa alal, ñii yóbbante jënd marchandise mu bari bu ñëwee di ko jaay. Isaa ñu dem Yemen la Makka fay réew mu woo kong, amul mbay, amul dara, commerce rek fay dox noonu, tendarement fa sax te ñëpp amul tooñ tendarement. Def nag mbir moomu xew, ñoo ñi nga xam ne ñoo amee alal ji ñu jëndi woon foofu di ko indi, jullit ñi ñoomit xam ne ñee ci ëppeel doole dañ leen a génne jël seeni kër ak ba ñu jeex seeni alal, ñoomit ñu fas yéene fañu dogale njëg moomu ngir ëpp leen doole ñoomit fayoo ko lañ fa bàyyoon du ko mat sax. Waaye kon ñu teg ko ci yoon, ñu dimbalikoo ko ndax fi ñu nekk xam ngeen ne mbooloo mu bari gàddaay ñëw ci dëkk te amuñu fa dara. Ñeen fa fekk li ñu am ñu lëkkoo bokk ak ñoom dana nekk loo xam ne lii itam xat-xat lay indi xiif ak ñàkk tuuti ak coono. Bi nga xamee ne njëgg moomu dégg nañu ñu mu amee solo jóge nañ Syrie, ñu ngi jaar ci wet tak gi yoon awoo yoon woowu amoon na ñaari yoon, benn ñu jaar ci tak gi wala ñu jéggi doj yi. Di ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam déggee yëgee waxul dara ba suñ borom tabaraka wa taala xamal ko ci wax yu ne ko na nga jóg nga dogali jëgg moomu ndax suñ borom daganal na ko gisin mu xeex ak yéefar ba nopp ko jël la mu amoon. Suñ borom daganalal na ko ko mooy kim ko njëkk a daganalal ci yonente yi te moo si nit ne ko nag di nga xamee nag waa xam nga ne arab yi si alal ju tol noonu duñ ko bàyyi rek ci neen. Ki nga xam ne mooy jiite njëgg ma day am nit ñoo xam ne ñoom la ñuy yónni ci yoon wi, ñii toppatoo seet yoon wi ndax am na lu leen di dogale wala am na lu ñu war a moy wala dara di leen ko xabaar. Buñ gisee loo xam ne tax na ñu war a dem Makka xamal leen ni leen seen alal ja nga xam ne ma nga ca njëgg ma na ngeen ko wallu ji. Yooyu yëpp kon daana am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jógee suñ borom xamal ko ne ko waa Quraysh seen kat jóg nañu ndax dégg nañ ñu ne yaa ngi dogale seen njëgg mi. Loolu tax na bi muy jóg ñu bari jóguñu ànd ak moom ndax jëmul ci xare umra ko taxoon a jóg, bokkul ak lee moom mooy li sababoon Badar dama ko jaamale. Lii nag mooy sulhul hudaybiya bi kii di wax. Bi nga xamee ne jóg nañu mbooloo mu xaw a takku lañu waaye yoruñu gànnaay yi xare, jóguñu woon kon pour xare waaye dañoo jógoon ngir ki wëri kaaba gi umra. Loolu itam bi nga xamee ne waa Quraysh dégg nañu ñu ne Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw te dafa bëgg wër si kaaba gi. Ñu ne nag loolu gàcce na ci ñun giiri arab yi di dégg ñu ne Mohamed ñëw na ba Makka wër kaaba gi dellu ci jàmm te mën a ko dara li nga lu mu naqari naqari loolu duñ ko nangu daal di jóg ñoomit nag daal di woote def lépp lu ñu amoon ngir fas yéene xare. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga ñëw mu ñëwee dégg loolu ci yoon wi ñoomit am na ay rëj maanaam ay espion ñu xamal ko ne ko waa Quraysh jëm nañu kat ñoomit te bàyyiwuñu gànnaay bàyyiwuñu fas wuy dàkku bàyyiwuñu jàmbaar ñëpp jóg nañu képp koo xam ne kii demuloo wut nga ko la remplacé nga fay ko mu dikkal la ci xare ba. Mu ne kon ñi ma àndal ana koo ci xam ne kii mën na maa jaarale ci yoonu lëndëm woo xam ne ñu bari duñ ko xam ba nu dem ndax ñun xeex taxunoo jóg waaye dunu dama bëgg a dugg Makka rek wër Kaaba gi di ko umra. Benn waaye jaarale ko ci yoon woo xam ne xëf la waaye bi nga xam ne ne gaa ñi xam ne ñi mu ngi ñëw ñu di ko làmp ngeen ku nekk ñee nekk fële ñee nekk fële daje séenante ba daje xoy si yónni nañ juróomi ndaw li si nekk bu ñëwee la muy gis ak la ki yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam daf koy xamal ne jógul ngir xare waaye ku ci nekk boo demee la nga wax du leen doy dañu naan rek yow muusu Mohamed gi xamuloo ko daf ni nax du nu nangu loolu. Di ko def ba Suhayl ibnu Amr ma ca mujj mañ gën a fonk mu siñeenteeg moom pact terme yi
4: nilu lu doy war lo xamne dafa melni dal kuy digale ko xamne do nawlem ya ko fete ko ci wet bu nek ci sina ma sax merci ben ne li ñeuk tan bi ñeuk modi yow tay yaam ñi nga andal dugg makka da ngay di delu ba deen bu deene bu ngeen di ñew du ngeen indi fet bu ngeen indi xej jess ju nek ci mbaram rek ngeen di andal ñaaral bi kep ku jalaati makka ñew di tuup ci yow nang ko dakk ñettel bi kep ko xamni dafa and ak yow bam yag mu weddi l'islam delu ci ci ñun doko saña japp dang koy bayyi mu ñew ba ter ni ak sidna omar mer lol nekk ci sidna am bakkar neko waaw mané ndax ñu nekkunu ci dëgg akay ndax ñi nekkunu ci fan akay waaw lutax ñu nekk ci diiné yi dëgg ci ñi duñu jox wet gu soofé gi jël yet gu kaba gi mu ne ko omar gëm na né ki yarantu yalla ko yoni mu ne ko may tam kay gëm na né yalla ko yoni mu ne ko waaw limu def na mu ne ko omar jappal sa bop rek ta nga top digal sidna omar amul lu ko doy amul conviction mu dem ci yantabi sallallahu alayhi wa sallam dama ndax du mu ñoy na ci dëgg akay ndax du ñi wa ma ñoy
3: ci dëgg teñer fm 88.6
4: tan na ci dëgg mu ne ko omar bu yalla akub yenen tam buñu décidé dara ndax am nga droit taxaw ci digëtu ne lolu do am sidna omar neena ba tit mo xamna dal di tambalé ñak neena bis bob ba légui dañu ma di yok sama jaamu yalla ak sama sarax yi di bal suñu borom bal na lolu man bi mu doxé nonu juroomi ñoo ñebal ñep kenn ku ci nek namu dox namu jëfleenté ñom ba mu ñëw yëp mako waxé da fay gudd naayim rek ci xëyru la mu nga xamné ter bu yoyu mom lañu jëfleenté ak mom ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko da nga wara déllu yaronte bi nak parce yéne déllu fekk gëntoon na dugg makka wër kaaba gi ci jamm loolu itam sidna omar néna sidna bu kan waaw ndax yaronte bi gëntu woon dugg makka ah kay est ndax waxon na né at mi lay doon ñu ko yow mi ki yonent yalla la lu la wax rek def ko non patwa ali japp bopam nit gi set na way julit ñepp seen xol tang na yonent bi sallallahu alayhi wasallam rendi len seen hadi yi tan dem tan ngeen watu ñu dem kenn degu ko mu wax ñet yon kenn faade ko mu dik ci umay man ne ko julit ñi alko nañu digal na len ñu bañ digalal jigen lay ak mu am solo fofu digeul jigen am na fa solo te moy ñettelu yoon ndax sayyidatuna khadija waxon nañ ko day gudd moy man ne ko da ngay rendi sa xati dal di tambali watu boko defé rek buñ la gisé dal di ko def yoonu sallallahu alayhi wasallam def nona jigni dal di def biñu wañu ku lepp ñi nga am naqar ndax li bok na ci terme yi neñu dañuy signé préfet fukki at biñu xex yoonte bi sallallahu alayhi wasallam du xex ñom wa makka lolu bokon na ci fi ñi ko ñi ngi ñibi julen ñangi fa seen xol gëna naqare ñi sakra nak bañu ak segul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yoni woon na bi nga xamene wa makka jog nañu te neñu doole rek daf lay jaar suñu suñu dënd bi soga dug makka wa lolu du am yoni woon na ndaw ci na Omar la commencé ci ko yoni mu ne ko buma demé ñu reñ na li ma sa def yépp xamnañu sama jikko waye man na la digal ko xamne bu demé duñ ko def dara nekkal Ousmane ibn Affan dañ koy xala sama jëni ci na Ousmane yo Ousmane demé ñu ne ko yow dal man nañ la bayyi door kaaba gi waye nak Mohammed mom duko wër tay muy leen man bu ko Mohammed yoru man soxlu mako wër ko nang nga tok waye duko wër duko wër setan ni dal di wax nak señal ki la ni nit ñi ray nañu Ousmane ha sallallahu alaihi wasallam ndawlu tal ne Ousmane ñu ray ko Jibril wacc lu wax na dara waye nak gëna wax ngeen lool buñu réew Ousmane dal nak giñu dootu ñu delu mukk fepp dajé gu non non fofu nak gënaaw jogul woon ngir xex amna kon ñuko topoon and ci ta fasu ñu woon yéene bu doon xex xeyna duñu ñew wala dit ak ño xamné top nañu ta buñ xamone day xex dañu ñew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne giñu leen manam wax leen lu ñuy wax wa muhajirone moy ñi ko topone te joge makka te ko do day bo xoosone geej gi ñu xoos ko
8: ande ñeñ fm
4: mu delu ni waaw wax leen ma ndigal Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu ne ko dafa mel naka yow ya tax nun no tax yow yoonu bi sallallahu alayhi wasallam nun wa madina waaw mu ne ko leen ne la lay xamal li ñi fi Musa ay waxon Musa dun la ko wax mukk fa hab anta wa rabbuka faqatila inna awna qa'iduna demal yak yak sa borom ngeen and xex ak yefal ye nundu mu dem duñu xex ak ñu bari doole ñooñu nundu la xlo dañ nan and ak sa borom ngeen xex daanu xex and ak yeen di leen tek nek seen gannaaw loolu la yox ñu nak legi nak jaayante kep ko xamne man na jaayante ak man ci fas yene nam ma de jox ruham yalla ñi def ak bobu lool moy bay sulhul hudaybiyya moy takk bi ñu signé bay asur ridwan moy jaayante goku ñu jaayante ak mom ak buñu jogul won ngir xexit ñu fass yene jox yalla seen bakkan ngir xexal l'islam ci deug ba lu mujj lu neex yalla bu def ko koku mu def bay asur ridwan bañu bi nga xamé ni nak signé nañu pact bobu bay wañu ko di ñu gisi ci la saaru fathi wacc inna fatana rasulatun bin yaqra lak allah ma taqaddama ci surprise julit ñep ñu ñëpp nga xamni ñi ngi won ci naqar xol bu tang ndax pact bi ñu signé ak niñu ñu seen yaakar ji tax waro yaakaroon ne niñu namé makka dëkk fa ñu jëlé leen fa ci seen luddul seen ciobaré ngir bëgg yalla gëg amone yaakar ci ne dañu duggaat gis seen kër gis seen mbokk wër kaaba gi nga xamni gëñu ko wër ak niko yalla te bi gënte won seen yaakar yoy yëpp tax ñu am naqara alquran mom dal di wacc di féliciter yaronte bi inna fatahna lak fatahna bi liqul lak allahumma taqaddam min kum ma ta'akhkhar wa yati min ta'ati ihdika sirat mustaqim wa yata kalawna sirat azizan ne ko ko def accordé nañ la comme kat bu reere ci bir abité ta sun borom bal na la li jitu won ak li mujjit sunu insister fofu lutax ni du yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ma taqaddam nitam ko di tudd affaireu bakkar la lepp lu ñu wara expliquer la waye beurep bi jabono bi la di ko dal di xamal itam nak ne ñi nga xamne jaayewante dañu ak yow ci fofu garab ga dañ taxawon garab gi du wax samura mu melni seng ci wala fi non mom lañu dool niko innal ladhina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim xamal ne laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alimu ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabu fathan qariban wa maghalib kathiratan ya'khuduna wa kana aznaka wa rakuba maghalib kathiratan ta'khuduna fa'jilatun hadhihi wa kafa innakum kuntum qura'atan fi kitabin mustaqim bi nga xamé né sun borom mom mu ngi sédicité yaronte bi diko jox nouvelle bu neex ci conquête bu mu am fété ko bu mu fété ko triomphe manam ngañay lu mu gagné diko xamal itam ngeureum lu mu geureum julit ñi nga xamni bañ démé ba mu gëna metti na nga ñu jox yalla seen bop fas yene dé rax seen xol ak seen loxo ci aduna ba mu set su ngor diko xamal lolu julit ñi togu ñu dul bëcë diwel sa lañu soga xam nak li taxoon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nango signé lé li taxoon itam su ngorom tuddé lolu conquête bu mag ñu koy soga gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom gisoon nako buñ ko né waaw légui dañ la bëgg laaj ki nga xamni dafa joge ci ñun dem ci ñom ñom ñu téw té ñom ku joge ci ñom ñew ci ñun ñu daax ko mu ne leen ki joge ci ñom té tu l'islam du bëgg ci mom mu jëm ci man bu mako daqé yalla daax ko té yalla dana ko taxawu ki nga xamni nak joge na ci ñun jëm ci ñom ko wacc ci l'islam genn ci diiné ji soxla luñ koy déy na dem ndekete ci terme yi bi nga xamé né néñu fukki at duñu xaré duñu xex ak mom nga xamne ñoom rek ñoy ñi nga xamne ñoko gêné won dëgg mënu la xex kenn tribu bu mu bëgg xexal ci arab yi ñoñu dimbali ko boore ak seeni fexé légui su mborom def na jamm seen digënté ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mëna légui djiblu fu nekk xex fa def ay conquête delu ci fukki at yoy té fukki at yoy jéxul biñu toggé buñu téggé ñetti at bokkon na ci terme képp ko xamne and nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fatante wala rees taw duggul ci l'islamit waye nga di xéetu arab koko wax kuko dal ku dal ci kawam dal nga ci kaw yaronte bi kep ko xamni def nga taxaluf manam xarito nga wa makka fasante ñew nga ñoo bit ku dal ci kawam dal na ci wa quraysh nga xamne kon ku dal ci ku fasante wala re yaronte bi sallallahu yaronte bi amna droit wu and ak koka xex ak yow wa quraysh tam ñoo bit kep ku ñu amantel wala re ku dal ci seen kaw ñu quraysh ñew and ak ñom sople koka quraysh nak dal di fekk ko xamne defon na taxaluf ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu dal ci kawam kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom
8: ñeñe fm
4: genné ci tej gogu ñu ko tejoon fek fu kër duñu xex fek na digënté bi not na fi réew yu bari bañu dugg ci l'islam bëgg na am dalé ba nga xamné xajeetul ci ñoom di waye yalla nak may nako buntu bu mëna jaar légui ba xex ak ñoom ndax ñoom ñoo ñëk violé pact bobu la moy fatu makkata fofu la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dalé ci ñoom nak ba conquérir makka ba top fa nak ñi nga xamné ñoko doon def yu bon mu fekk leen fa légui sañ leen def lu nekk mu jéggal leen ngir yalla top ben non haq sulh al-hudaybiyya nak at bay'atur ridwan ñoo takalo ci xew xew bobu bay'atu ridwan moy ñooñu nga xamne dañoo jaayante ak yaronte bi fam gëna metté ngir yalla ba sun borom tag leen ni sun borom gëreem leen laqad radiyallahu 'anil mu'minina ayyubayuna taqta sijjati ba nga xamé ne ñi ngi jaayante yow ci suufu garaw ba tax na julit ñi buñu def sét ñi gën ci julit ñi neñ Abou Bakar gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Abou Bakar mo gën ci julit ñi gannaam Umar gannaam Uthman gannaam Ali gannaam ñi def ci fukki ñi ñu dëgëlé aljana Talha Zubayr Sa'd Sa'id Abdurrahman ibn Awf ñooñu buñu wéyé ñu né ashabu saburati moy ñi defoon bay'atu ridwan ñi nga xamné ñoo jaayante war ak yaronte bi bay'atu ridwan ñi ñoo ahlul badr ku gën ñi né ahlul badr ñoo jitu ñooñu ñi né ñooñu ñoo jitu ahlul badr waye ñooñu suñu borom xamlé na né suñu borom gërëm na liñ ko am gërëmal yalla am nga lu nekk waye wa badr itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamné amna waajo xamné bokkon na ci ñi xaré badr ba nopi di def yu kémané yu lay war diñ ko wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bayiliñ ko ndax xam leen suñu borom sapu na wa badr ni def leen lu neex gannaaw té dootuma leen top dara wala dée kon wa badr itam ci top leg bayatu ridwan moy mu baye adobo ci sun hudaybiya ndax fala yoru murid so ko wala deb yoru murid jitt lol da nga waran wax kay ndax yoru murid kera ba yonent bi tambale wote ci la boba la yoru murid so mu def ni wax koy expliquer du deug xam ngeen ne yonent bu ñew fekk na enseignement bi nga xamne yonent diko jitu indi won ne ko rap na wala civilisation nit ñi ak seen esprit seen mentalité wessu na fofa ndax doom adama manam l'humanité dafa commencé ci enfance am ba bu ag ci maturité manam ci ñor xam ngeen ne diine ji ci nek dafa yam ak dafa correspondre rek manam jamono ja ñoña nga xamne ñom ño dajje diine joju ni nga xamne buñ ko sété mu melne toujours ma diko phrase di misalé étape yi nga xamne moy étape bi enseignement nekul lo xamne bi lu mu wara lu muy damone wala lu mu jatt lolo ndax ñeneen fekk nañ ko ci kon nak li nga xamne mom la ci wara djiblu modi rek dafa dekkale ak sun borom ba nopi nak and ak mom gi mu mom alcorane donlo giñ ko donlo alcorane sag giñ ko sag alcorane alcorane neñu wa ya'lamu ta'wilahu illa allah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena alcorane harafu ci nek amna bir am biti bir bobu amati bir bobu am bir bobu am bir bamuy jurom ñaari bir kon ko ko yalla sa yaay xam jurom ñaari bir ñepp ndax abdullah ibn abbas neena ñaari aya yi allah li khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithluhunna yatanazzalu al-amru baynahunna lit'lamu anna ala kulli shay'in qadir wa anna al-akhlaqa li kulli shay'in ilman thumma kufri wa ngeen dag sama ki sama bat ndax day wax wax ju code jo xamne dañuy japp ne ki yefer la limu wax waxal yalla lu
8: deug
4: kon mané alcorane dafa xol te lolou lepp nak doom adama jo xamne sun borom daf ko may deug rek ci alcorane waye ki nga xamne nak yalla ko diey lu wax rek lu ñu mëna wat le
9: kon niñ ko waxon ku ci nek bu yewu fedd di beuteem wax nañ ci am bang mu fala bi yeesu bu ñewé ñu ñaan ma ku ci nek tok tok famu tok mu may ko ba mu tok lu muy diggal mu bokk deg lolou jëm te jëm ko ñu continue ci lay
10: dafa am bismillah allah
9: am day am kuy ku wax ni ndax dem nit nekké fé suñu mbokk américain ñoo wax dañoo laaju na ilay légui nak dañ leen digoon ni ñu fi tay ñom lañu ñëk tam seen laaju nak waye yalla ci dogal dafa def ni laaj yi ñu bindoon tek seen ko defoon dañ ko bayyi ci nek seen jamm bu ndalé wuñ ko su fekké né ñom ñi ngi fi té mëna bindal laaj yo seen jamm tok tulen ko su fekké né ko xamné ki mu comme ki par exemple nga xamné amana dafa intéressé wu ci laaj yo mom mu fatli koy dem ko pindi yam tan ko ko is any of the African American brothers or sisters that were in New Jersey yesterday here because a couple of people asked two questions yesterday that we said we were going to answer first if they are here they can please rewrite the questions so the lecturer can answer them if not then we will just move on to the next question, inshallah. There's a question here that's asked by somebody, but it's in order, and we're going to try to follow the order.
11: I'm not going to do it. ci arab la bind question bi dafa wax ni manati aduna ci bari na jullit bu melni ci Sénégal ak Arabie Saoudite mune ci yam ci bind bi amna ci ñu xam Serigne Touba top nañu ko amna ci ño xamni tam xamnu ko bu baax top ñu ko na xamnu ko moy laaj mom naka ñu ñi nga xamni xamnu ko top ñu ko mana dem ci Serigne Touba waxa dal ni xol ñi nga xamni top nañu ma da nañu ko xé wala tax na moy laaj ko
12: dafa bëgg ñu tondu ko ko ci arab bi mu ko bind wala ci wala
11: wala ko yaa xam
12: wala ko d'accord
11: la
12: dem na tante bi nga wax bobu muy comme ben laaj la nak la ñaar yi ben laaj la bu ma wax agale bi nga wala nga wax batay bi bobu no deug rek
11: fa waxal ni ndax julli yepp dara ñu dem aljana wala ndax yepp ak yepp dara ñu dem aljana
12: saxara
11: sawa
12: sa ñu ñoom tan laaj bu ñu ko
11: mo ne li nga xamne ñepp mana top na mana gëm nañu yalla ba nopi dem top ñu yalla ci sallallahu alayhi wasallam moy da seen bu
12: ñu bu ñepp bi moy ndax Serigne Touba ñi nga xamne amna ci bindé ci ñu bari ño xamne
13: xamnu ci déggu Tiener FM 88.6
12: top ñu ko ak ño xamne xamnu ko manam kon mënu ñu ko gëm ñu ko top du lool dama wax ne Cheikh Ahmadou Bamba wax ni maqam fu mu yene waye khuddul khawf bokk na ci ay maqam khuddul khawf ñaar la ben mu fess sun borom fessel ko wote loxo wolo ko jammi wala mu neub ko bu ko neubé ku ko weddi dula wañi dara ndax yalla moko feñu bu fekke nak dafa doon yonent bi ci zahir ak ci batin bañ nako wotel mu ñëk ci batam ñu taxaw bi ba señ bi ci ba tok ba dem
14: ibnu qasim gis ci lolu yobuko
15: te top ko ndax sunu jarigne tay ak ëlëk waxtu won ci tollo bu soba yalla ndawam dina ñëw waxtaan ak mbolom bi lay ko ñu jox señ sam mu wéy ci laaj yi ko don laaj serigne mo nga waxal ko laaj yi
11: moy bindi non jara ko wax ni
12: ko nek lu wax
11: ci aduna ci bari nay julli mala ko metti ci Senegal mo def ay sonko ak Arabie Saoudite mo ni amna ci ñoo xamni xam nañ Serigne Touba sopp nañu ko top nañu la amna ci ñoo xamni ñi gam xamuñu ko bu ndax xamuñu ko bu baax top ñu ko sopp ñu moy laaj naka ñi nga xamni xamuñu ko ba nak te top ñu ko
12: mu ne woon dañu ne khuddul khawf benn suñu borom fessal ko waloo ko jaam yi ndax mu mooy buntu yërmande yàlla ci kaw suuf ci tabe xam ngeen ne suñu borom yónni bu muy yónni yonent yi du lu war ci moom du waajib Amérique ngi nii benn yonent amul Europe benn yonent amul leg leg dana doon yërmane ndax uma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan dul mbugal mukk te yoni wun yonent kon fep fu yonent agul ña fa nek dal mucc ëlëk tax fu borom dul mbugal mukk ndax yoni wun ci ñom yonent khuddul khawf da fay doon yonent bi ben mu doon ko ci batin rek bañ ko doon ci zahir wala mu doon ko ci zahir ak ci batin waxtu wo xamé doon nako ci zahir ak ci batin dañ koy wote lo day yëkëti batam wote day xamle ne moy buntu yermande yalla ci kaw suuf kep ko wote ba jot nga deg ko xam ko bañ ñaar la nangu nga waye ñewulo amna lu la tey jew dafa am fo tekku wala da nga am ngant wala da nga nek fo xamne japp nga defi nga nek doy ba nopi waye nangu nga leppam nangu nga ko wala nga bañ ko nangu moy nga weddi ko ci nanguul mom safara yeen na ko ndax neñu al wilayatu ba'dun la yatabaqu kan nubuwati ndax ñu wilaya mu melen nubu wilaya bu mat fu maté ndax melen nubu ku ko deg jek ko gis tektal yi tan nguwoko ni nga xamné ben yonent boko wédde rek wédde nga yonent yépp lan farax ben ak mutu sunhi nako non kuntul khawf boko xamé wédde ko melni nga wédde nga yonent bi té kon sun bir ngi aju ci gannaaw yalla ko ba rem bu fekkent nak liñ wax bulu ko daawati chartu l'islam ndax l'islam ni muy for for ño xamné ñi wote yonent ba agul ci ñom ni mako waxé won kenn du len duggal duñu topal yalla kenn du len duggal waye nak ndax dañu dem aduna deedee ndax aduna mom ku jamul yalla do ca def waye nak ko xamni ki kenn la kula ngir juroom ñent ñoo ñi señu li mu ci makale ko neera nga xamne duñu dem aduna duñu dem fa ñoo bok ci Abdul Arab kep ko xamni ki amna la te lak ba do lak waye jamu wo yalla ba do dem aduna to bare bu fekkent nak liñ wax bulu ko daawati chartu l'islam ndax l'islam ni muy for for ño xamne ñi wote yonent ba agul ci ñom ni mako waxe won kenn du len duggal duñu topal yalla kenn du len duggal waye nak ndax dañu dem aduna deedee ndax aduna mom ku jamul yalla do ca def waye nak ko xamne ki kenn la kula ngir juroom ñent ñoo ñi señu li mu ci makale ko neera nga xamne duñu dem aduna duñu dem fa ñoo bok ci Abdul Arab kepp ko xamne ci amna la te lak ba do lak waye jamu wo yalla ba do dem aduna fofu ngay dem amna mbolo mo xamne fofu moy fa ñu dem ëllëk kon kepp ko xamne ci degg nga wote def jot na la nga man ko wooliku wooliku ko ba am ci lu wër nga xam ko ni nga xamne mom la Abu Talib xamé won nubu wak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopi am lutax mu bañ nga bañ weddi ci sa gemi ak ci sa jëf safara yeena la mom ci bokk nak man na la xet li ndax akul bul xawf mom bo bokk ak mom julli ak bakkar bo meuna am farna bo de dom judul yoon sa nga xamni bol nañ ko ci joom ñeñ nga xamni duñu dem aduna ndax la duñu ndax yeenante bi sallallahu alayhi wasallam neena huwa sharru salasati manam dom ji moy yees ci ñatt ni ndey di baye ji dom ji dom ji ñu deful dara ndax wala tafir walid ñu xala waye nak hadith dafa ñew
16: cieñex fm
12: mo xamal ne huwa sharru salasati bu jamo yalla day dem la araf waye koku kun bu xaw ko meuna selal wala ko ci sut wala ko ci sut wala ko ci sut ben mu yoni ko mu dem wala mu diggeel ko dara wala mu top ci mom julli wala mu bokkal ñoom ñam dana ko label ba melni ko ko mësu wona doon dana dem aljina mu ci def ni kon ko bu xawsu bobu ko nga xamne xamna ko xolam nangu nako waye dikul bu fekkent ni da fay ku melni señtu ba nga xamne dafa don khudul khawsu ci def yépp ana seenu yoon di joxe wurdu wa yoon wo nek bu fekkene sa xol nangu nako moy ci señ ko sa xol nangoo rek moy seul la diram ak baxam aduna ci xet li la ki nga xam nak xam nako xamaral ko añaan wala wujjele wala jeneen jiko japp ko mu wer diko ci lamiñum koka la safara yeey ludul yeerum ndey fuppu xaw ko bobu rek señ Touba nak kon kep ko xam na nek na ci Senegal ndirum umpu la ak rew yu bari aduna dafa yaatu rew julit yi dafa bari man na am rew yo xamne dañ ko deg go xamne du tax mu leer len ni nga xamne non la sharia waxe ne da'watu rasul wote yonent ku mu jot go xamne jot gu wayef la niki niñu daan waxe nan amna jëm jo xamne ci makka la feñe won wala ci makka la feñe ci jamono bi ñu fekk ñu diko wax ci jamono bobu ne da fay wote ak yonent mu ngi tuddi nangam da fay wut ngor duggal ci yo xamne day tax do ko gëm nga xamne loolu ajuul ci sa ciobare am nga ngant koko mom dana melne ko xamni ki kan wowo ko koko sax ci l'islam sax amna ngant moy mo ahlul fatra fi digante bi yonent bu wey balam jangale won raf wala ni wolbe diko benen yonent ni mebul mo ahlul fatra ci bobu ak ñi nga xamni da'o bi ak ci ñom ci khutbul khawf bi ak ci l'islam bi ñoyé mo am ñu ngant ki nga xamni mom mo amul ngant moy ci ko xam wala mu mën ko xam ba no fi am lo xamni li du ngant lu xere am nga tax nga bang melni ni Abu Talib demone ci yonentou sallallahu alayhi wasallam ko def safara yeena la kon nak ku ko nangul yalla mu sel na la ku ko gantul ci lo xamne du lumul la ñatt niki ak reere gi ñu waxon rek mom moy ki nga xamne mo nekkul ci deggul waye kon lolu moy li ñu mëna tontu ci laaj bobu mu waxon ma lum ko ñaarale won
17: ak ñu ñaarale do wax ni ndax julit yepp
12: dem aduna yef rek da nga dem ci
7: rek yi nga xamni dañu wax su def dafa wax ni nga xamni gëm nañu yalla te tok ñu
12: yoon
15: ah tay mo tont question bobu question bi mu tont legi señ salu sallam
16: neñu cieñex fm
15: manam da ci bëgg wax tuti kaddu ko lay mu tont laaj ci def
7: salam aleikum
12: aleikum
7: damay dolli tuti leer rek ci borom laaj ni ko ko ni tangare nonu la waye xam nga ndurum tasawuf mom dafa xol xotay go tax na day gis gis yi dañuy bari waye li ni bari bari dañuy mat lente Serigne Touba ci ñun mom mon Khalil Touba ci parti sarte yi matale na ko wax ni len ko tax d'après li nga xamni mom la Abdou Rahmane Badi wax ak suñu giit Abdou Rahmane Badi ak suñu giit ci seeni gëstu ci tamu gi moo di neen suñu Touba ci daale yi du mu amé te kenn du mu su ko am te kenn du ko am te li joxe ci textal moo di ne bi nga xamni ñu xamu ko déggu ko mu su ko gis te nekk ci end wala ca Europe wala ca Australie bu fekkee bilis dafa nara bu nara fexee fexam suñu borom ak bopp màggam ak xaralaam bilis boobee muy sukuraat balaa toogaa wadd suñu borom dina ko andi Serigne Touba wan ko ko ci lu sukuraat ci mu def ko nangula ko ko mu nangu ko toro ko dara wadd mu dugaay
12: Abdourahmane Badawi sokkit ni ngeen ko denké sokkit ni ko akone xam la ne fu mbokk borom xam xam mom itam lolu ñu waxit nak téré yi ulama yi saxal nañ ko ci ni képp ku wara taxé rek képp ku wara taxé ta ngeen jullu laaj bobu nak amna ci batay yi lu ci aju ci ñaaral li mo ndax jullit ñepp dañu dem aljal wala dit ndax ñepp dañu dem ci famu la dit ndax jull ñepp dañu dem aljana wala dedet yeuf nit dañu dem safar wala dedet dedo kan ñu ne jull ñepp dañu dem aljana dedet
16: cieñex fm
12: safar juroom ñetti buntu la buntu bu ci nekk xet buntu ba tay dem jahannama dañ ne julli ka tay dem jullit ñaar la bi nga xamne ngeum nak na ak bi nga mak kenn waxu ko bi nga ne matul sa nga manki ngam gu manki day gëna nit jëme ko ci moy bu dé moy moy kat ñaar la ben muy moy xamne li muy def haram na wala muy moy ba nopi diko dagana fi moy te diko dagana safara lañ ko dekkal fi moy te xamne moy haram na ben mu diko tuup wala diko tuup bu fekkene dina ko tuup charte tuup ñet la bu ko matalé ñu jéggal ko moy bi ñëk moy di réccu ñaaral fasiyene doto ko def mukk ci sa dund ñettal bi dabatal lo ci mëna dabatal manam bakkar bi lo ci mëna dabatal bu fekkee ne bakkar jëw la ka nga jëwoon fu ko tuddu nga wax ci mom nga rafet ak diko ñaanal bu fekkee ne haqq la yo xabal nit nga man ko ko delo nga dem delo ko bu fekkee ne ñu ñu wara balu la nga dem balu ko lool moy xart yi bu maté rek ñu jéggal ko bu fekkee tane ben kon mu diko tuup wala diko tuup ci ko dul tuup motax ni walam yatu walam yatu walam yamut walam yatu min dambi fa amruhu mufawwadun li rabbi ko xamne tuub nga ko xamne de nga te fet bakkar tuubuloko sa mbir dañ koy baye ak yalla rek jenn jëm ju dund ken ñu ko dekkal safara ken ñu ko dekkal aljana baw faaw bu fekkene warna taxé da na de ay tawhid bu fekkene waru la taxé da na de ci werdi ki nga xamne nak dafa moy dafa gëm ba nopi di moy ta moy bi xam na ne aram na ta du ko tuub mom la jax ni mbirum dañ ko baye ak yalla bu ko nexé sax mu jiggal ko ndax yalla sakna ay mba yalla mu ñoo xamne du leen top ben bakkar du leen top dara amna ci doom adamay te nit ñi duñ ko xam ba tax nak te mu ñu ne lima mu xassali mesela aramal na nga reub nit kuy dund ndax neena ko reub moy da nga ne sérénité yermane yalla ta ko sol yermane yalla day dé ci kébar te fi nit ka ngi dund fek noyam ngi dem ak dik xamugo jël mu mujj yalla rek ko xam kon nak kenn do ko dem kon nak ba tay li nga xamne mu wax na soñu salimu salam ni mom ahmadou fi albadawi abdurrahman wax deggu na ci kep kuy taxe ndax kep kuy taxe wax ni su quran bo ca tolo bu fekke ñu ne
16: cieñex fm
12: o gi tambali na di genn ci nit ki ba baarami tankam di tambale sedd bu axé ci dëmm bi seytane day am ñaari jëm wax taxana nañ ko yoon yu bal dana mar fofu mar lo xamne buñ ko wëgg won jël yépp di tax mu nandi fofu seytane yeey buñu ñëwé bu dé ko suñu borom ñu reëram amna malaika yërmé day yo xamne dañuy daldi wacc wax nañu ay jëf yu bari yu waral lool fi waral bu tollo ci sukrat malaika yërmé day ñëw te buñu ñëwé sax seytane dañu jël di daax koku borom nit graphic lay doon xamuñu ne seen nit ko ngi jindi ndax def na loolu wala diko wax bu ko defé nang nga wala nang ko wala suñu borom daf ko bolé ci ñëmu du top dara du leen bindal bakkar du leen defal dara li leer modi dana am jindit yuy dem safara ndax alquran wax nako yéfer yuy dem aljana nak sharia nangu ko ndax yéfer ben mu dem safara wala demul safara mu dem la araf ndax sakay juroom ñent yoy ñu lim ne du ñu dem aljana du ñu dem safara ay yéfer ngi ci moy yéfer bu tabé yéfer bu tabé suñu borom dafa nek ku tabé te ku nuro mom du la la ta aju tabé dafa nuro suñu borom tabaraka taala ndax tamen jimu fenn imu fenn te kon ku am ben ci jikko yoyu juroom ñeen lekko juroom ñeen fukki tur ak juroom ñeen ku ci am ben da nga dugg aljana bo de jul bo de yeke rek do la kon ahmun tanu laaraf ngay yoma xiram laaraf day taxaw digeunte aljana ak safara melni mur bo xamne dañ ko taxawal mu séparé wa aljana ak wa safara ñu bu kroge yont yalla yahya moy taxaw ci kaw mur bi amé taxa bu ñew teul de mu nekk ci melaw xarum ferer ne ko dekk rendi ba mu dag fekk bala ko rendi dana wo wa aljana ñu leen xam ngeen fi kana ñu ne ko waaw ñu ne waaw yalla nako yalla yërum ci yu dal sababu texela ndax buñu jaar wul won ci mom duñu dugg fi ñu dugg te fi ñu ne mom dafa neex ba mu doy waar mu ne wax safar ndax xam ngeen fi ñu su bo ko ko yalla ñu yalla bu fa ci mom moy buntu bi nga xamne ci mom lañu jaar ko nga ñew ci fu bon fi ñu nekk mu dal ne ko dekk rendi ñu leen de passé do do anati rendi nañ ko tay kon jullu bi dem safan ba amna ndax bo digi ñu nan safara gem safara balay gem moy ñi am tawhid ku do do na tepp zara ku am ci sa xol de nga genn safara lu mu yag yag da nga genn safara ndax safara mu meen pot mo xamne rek fata bi ak or bi sabab be sabu bi mu bakkar bi gëna yag mu gëna metti gëna yag rek waye bu sété
13: bi ñi gi deglu ci ñi def ko mëna bañax
12: dal di mëna dem fekki ñi nga xamne ñi defé banex ba waye kon yëkk mom gannaaw wedd na yalla wala wedd na yalla wedd yonent bi wala mu wedd yalla ñi nga xamni ñi wax ni dañoo gëmul yonent ku gëmul yonent bi jëgul sëndum gëmul ndax la nga farax ben ahad ku wedd ben yonent ci yonent yi rek sëndum mu sëndum amul gëm amul gëm da ngay gëmul do yonent yépp bëkk yonent bu ñëw ba ñëwagul kenn sant ko kenn mu gëm ko tax kenn xamuko waye bu xasse ñëw boole ko yonent yi ñëw ci yépp loolu mo tax yahoo gi nga xamne dañoo yam ci Musa nango suñu benen yonent bu ñëw gannaawam mo tax yéfer lañu ci naka nonu ñi ci nekkitam gëm Isa nga xamne ci lañu yamale Muhammad ñew gëmuñu ko nangu ñu seen dañu gëmuñu ku gëm xam nga iman liñ ko wax al iman seen tu wax nako ci tazawudu sirar wax nako ci tazawudu shuban fukki yi da nga leen di gëm liman jismun bil ilahi wal kutub war rusul wal lamlaati ma ba'sul qarb wa qadarin wa ba'sul siratu mizan hawdun nabiy jannatu ngeen yaran lolu moy bala ngay gëm da ngay gëm yonent kep gëm mbal ko yonent moy kawsara gëm téré asaman yi wacc gëm malaika yi gëm dekti gëm sirat gëm dogal yalla lepp lu am yalla ko dogal ju fukk yoy
13: laaj bi bokku talib dañ ne ko bëgg sëriñ sam leral ñu ñëpp lan moy jaayante ak uday bi yeen nena li ci djublu moy ni ko leralé
17: ndax manet na wax ne kéro la yoonu mourid sof moy awka anglais nena ñen ara yu laaj nañ wala yu laaj français yu laaj anglais ci mbay leen ko dañuy téy laaj bi dimbali mok

0: ngeen dafa adama bu fekkee ne kabar na di julli suñu ne contrat ak suñu borom mooy bàyyi naa lépp lu jëm ci àdduna sama xel dootu ko xalaat sama bët dootu xool lu jëm ci àdduna dootuma déglu li nit ñi wax lépp jox naa la ko indi wajjaxtu ci yéen lillahi fatara samawat wala bi xanifa wa ma ana min al mushrikina jàng yi ngay jàng di teewlu li nga xam ne suñu borom ci boppam moo ko njëkk a wax moo ko njëkk a jàng nga di ko jàng nga jox ko xaqam ci màggal ak ci ragal ak ci tiit ak ci fonk mel na fi nga taxaw suñu borom ngi da tiim mu leer nga teewlu sa taxawaay yëmal sa am ca kanamu suñu borom booru ko yonente bi salaa sallam neena bu ngeen ko na ngeen farlu ci
1: sàbbaa
0: ndax bërëbur ko bërëbu sellal yàlla la te sàbbaa mooy sellal suñu borom seede sellu sa borom teewlu sellam gi ak màggam gi ak tabeem gi boo këppee sa jëg nag nee na foofu ñaan farlu ci ñaan ndax mooy bërëb bi nga gën a jege sa borom foofu boo doon wax diw sàngam yàlla na yàlla yàlla na ko yàlla saafara it mënuloo arab nga wax ko ci wala fit ñaan ngoo yaa ngi ci biir jubbi gi yaa ngi ñaan ci jubbi gi la bokk li nag ci teewlu boo bëggee teewlu julli wax naa ko ba tay da ngay faral a tàmm teewlu ci lu dul julli nekk ci sa bërëb yow dong di xalaat traay bànneel di xalaat sukuraat di xalaat jibbi siraat di xalaat yemal xiyaam boo ko yàggee dem wax wakabare rek dara dut ne ci saxel lu dul yàlla dara dut nekk saxel lu dul ci julli gi nga nekk boo ko tàmmee loolu ngay def da nga dem nag ba nga xam ne boo kabare rek da ngay jànd kumpa yi bare bare bare ci àdduna liy xew ëllëg liy xew gannaaw ëllëg nit ki àppam ñetti fan des ci nit ki nga xam ne léegi mooy na yàlla nit ki nga xam ne léegi am na ngërëmal yàlla lépp da ngay jànd ak moom ci biir julli gi yonente bi salaa sallam nee na kabbar na waxtu takkusaan mu ne urida aliyat jannatu fi ardi hada alxaaiti war nañ ma àjjana ci yaatuwaayu mur bii jullit ki taalibe nag bu fekkoon ne dafa li mu jaamu yàlla lépp daf ko jox addiye sëriñ bi tax mu jot xàqam dana am maanaam nit ki julli na ñaar rakkaat joxe na ko addiye xamul nangu na xamul nangul waaye joxe na ko addiye ñu daal koy nangu ndax daraje ki nga ko joxee tax yow sa daraje aguteel mënu nga ko rafetal waaye ki nga ko jox addiye suñu borom ruus na ko fonk na ko du ko jox loo amul njëriñ mu nangu julli ga nga am yoonu addiye ak yoonu julli yoonu julli ak taalibe da nga koy xam moo tax mën na nit fu mu nekk mën naa fa ndoxalu taalibe gannaaw bi nga joxee sa xol lépp sëriñ bi sëriñ bi dana am sax ñu mu jaaxal ñu xamul tasawuf buñu ne jox sa xol jiw dana leen jaaxal dañu naan joxuloo sa xol yàlla di ko jox nit ndax dégg nanu la taayee ñun ñu wax naan jëmm lu erreur la ñu gis ne kon suñu borom prévoir na ko ndax alquran science taxu koo jóg jàngale science taxu koo jóg ndax suñu borom li nga xam ne doomu aadama mënu koo xam moom la yónni yonent di ko ko xamal nga xam ne révélation rek ko xamal ku am sens boobu nga xam ne doomu aadama yomu cim sens bu ko tuddee leen mooy sa maitre dans un état second ni ab yonent di def ba mën a def talaqil wax yi bon léegi yonent bi astaghfirullah alazim bi nga xamee ne yonent yi kon ñu ngi ñëw noonu diine yi di gën a mag ba agsi ci l'islam diine yooyu ñëwoon yépp nga xam ne di gën a ñëw fekk doomu aadama moyen yu rudimentaire ak xam-xam bu gàtt bu terre à terre sa la toll woon ñu indi leen diine gi tolloog seen mentalité boobu mu ndax diine lu mu doon lan la dafa ñëw ngir saafara feebari doomu aadama waxuñu feebari yaram waaye feebari xol maanaam feebari roo kon nit ñooñu bu ñu ko feetee même ci xam-xamu léegi ci médecine xob yeneen daan faj ak reen ya yeneen faj yooyu mën naa am yeneen mën na dugg si ba du ñu mën a faj ñun yeneen mën na dugg si ba du ñu faj ñun kon nit ki ni muy màggee noonu la esprit di màggee maanaam waxuma nit humanité ma insanité ci boppam laa wax noonu muy yokk noonu muy ni muy defee sa tawur ni muy évolué di dem waaye bu ñu nee base l'islam bu ñu tuddee base l'islam diine jëm cëkk ci la tàmbalee tudd l'islam
2: yéen a ngi déglu Tenière FM 88.6
0: mooy diine ko yàlla tuddee ba nga diine ji mujj muy l'islam mu maa nekk sallallahu alayhi wa sallam ji mu nekk waxoon naa leen ne leen doomu aadama bu wàccee ci kaw suuf nga xam ne doomu aadama moo moom suuf yàlla dafa bind suuf ngir doomu aadama bind doomu aadama mu war a nekk ci suuf leneen mënu ko fee remplacé xam ngeen ne malaayika bu ñëwoon ci suuf si bu fi jëriñoo lenn ci li ñu mën a tuddee xéewal yàlla bu fi am lenn loo xam ne ci lay mën a médité bi ci jël tegtal ba xam mag yàlla ak xarañu yàlla ak yéemam ak kéem ak i kéemaaneem ak i jëfam du ko mën a xam ndax suuf si li ci nekk lépp kon du ko du mën a bay du mën a bay génné ñël meññet mi ci suuf du mëna gas suuf ci waxi ko génné ci ndox diko jël ñoo diko naan wala mu génné ci pétrole diko liggéey leneen wala bant yi ak wér yi mu génné ci électricité wala mu dem ba xam électronique ak yu ñepp wala jëjju mëna sax ba wut bato construire bato di ci jaar di dox yu nepp wala ñu def avion yoy yépp du fi mala ay sey nekkon loolu lepp dara du ci feñ yoy nga xamni ay hikmatullah la yo xamni dafa xoot go xamni jamono ji ak fi ñu tok mayewul ñu di ci dugg waye pour ñu xamne rek doom adam kon mom mom suuf motax yalla tak suuf bi nga xamni mala ay kee dañu am seeni xalaat naan bo suuf bi ñu leen xamale ne adama da bëgg indi ci suuf ñu nekkon da ngay suuf ci da nga ci indi jëm yu xamni mom ak ay setam dañ fi tour direct ci toy di fi gënne solo di ko fi def di fi def jëfënte jëf yi ñaaw ñun ñi nga xamne duñu lekk duñu naan duñu gënne sobe te dañu lay magal fu tollu ak dila selal dila sabbal dila sujjotal dila jaamu ñun nga xamne ñoo gëna yalla suuf fi ba mu leen natto pour won leen ne suuf fi du tur ñoom ba mu dikkee daf ngeen won jumtu way ñi jëfëndiko ci taw fu fepp ku ci nekk xamu ñu sax turul wa qala rabbuka lil malaa'ikati inni ja'ilun fi al-ardi khalifatan qalu atajan fiha munisiru fiha wa yasku bina wa lanu nusabbihu hamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun lo leen sun borom wax wa allama adama lasna kullaha thumma aradhahum 'ala al-malaa'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqina qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim falamma anbi'uhum bi asma'ihim qala an naqulu lakum inna ahla al-malaa'ikati qalu inna hal abu khaybatin wa al-malaa'ikatu al-mahdudun taqtumun al-qur'an kon normu inde bi nga xamé ni ci la jaamu yalla ci kaw suuf juddu di bis bi nga xamé ni ci la xam xam juddu di bis bi nga xamné ci la tarbiyé juddu di bis bi nga xamné ci la liñu tuddé légui mouridisme juddu ndax lan moy mouridisme mouridisme moy al mouridu l'aspirant moy nit ki nam dara moy nit ki nga xamné dafa fixé bokkum djit bo xamné mom la ñene djot ñene ta djit ba moy lan moy yalla kéro la adama xotti yoon wi jëm ci yalla xotti yoon wi jëmul ci yalla moy wi jëm ci doom adama te moy ciosanu science ndax ba mu indé jumtuway yi wara jëfëndiko yépp ci suuf ci yuur rudimentaire yu nga xamné yoy moy tambali bi ci la limuy jëfëndiko limu yagge ci kaw suuf yim ci jëfëndiko yim ci aajawo ak yim ci sétantal ak yim ci sét ci la xam xam bi tambalé di yokku bis bu ne mu xam lu xamul ba limu xam ñi ko don xam ko ba mu faato ñoñe tambalé fofé mu yémon di xam di ca yok di xam di ca yok ba bañu ag ci naaw ci jëm wi wala ñu tok fi di dégg lañu wax ci makk wala mané ñu ni laal benn bouton rek mu lèr nañ tok fexé ba liggéenti lo xamné day dal di mëna joggé fi ci dir bu gatt tax ni sof ci du laal sof na jaar ci jëm ji di dem tak yi ko gëna kémané sax nek loolu lepp ci xam xam mu nga tambalé ci benn woni boñ ci benn lay dalé bu ñu aggé tan ci milliards tambalé won nañu ci benn ta benn bobé adama ko ñi mo né benn
1: waye ci FM
0: kon l'islam fi mu wuté ak xam xamu l'islam fu mu wuté xam xamu zahir bi waxon na ko deg moy iqra bismi rabbika bi nga xamé né loolu lepp dañu déllu waat ci ciosan sun borom jangalu jang dafa ya jang ni ngay dundé ci suuf ci jang ni ngay jotté li nga soxla li nga xamné aajo won nga ko jang ni ngay muccé ci sa morom jang ni ngay jamo sa borom li ngay aajo wo lepp lu ci ne nga jang nang koy defé moy iqra ko iqra moy bayal moy tabaxal maçon moy liggéeyal auto moy gassal téne moy takal lamp lepp moy waye bismi rabbika koy defé lepp lu ci doon nang ko def ngir niko yalla diglé moy banté lor benn gëm ta jëriñ ci sa bop jëriñ ci ñepp kon science ci bopam l'islam ko mom ndax adam mi nga xamné moy ñëk di yenen ñëk di nit ku dund ci kaw suuf ag ci bude science la ñu sét amo yi ñu ci yépp yu tambalé ko ci yi ñëk xam ñun né kon adam wax ñu da na wax xamal mais liko taxaju du science buñu déme ndax adama ci bopam kon jëm la won jenn jëm wala xéet la won adama amna luko jitt won ci kaw suuf wala deet xam nañ ne muy lumu mëna doon muy science profane muy science l'islam xamal na ñu adama amna lu bari luko jitt won ci kaw suuf ndax suuf ci du muy soga sorti doom adama mënu ci dëkk amna rap yo xamne ñom la seenu dund cété wo wara mëna dugg fi ba bañu ag ci doom adama di fi dëkk doom adama am nan la doom adama amé lo lepp dafa jëm ci mbirum science l'islam ñewul pour xamal nu science lima waxé won sank né ndax li doom adama wara xam mo sétantal sens yim ko jox bëtt foon manam bakkan nopp loxo lamb yoy mu ko sakal ngir mu mëna dirigé bopam ci xam lum wara xam lum aajo wo lola bam ko sun borom defal la ko wacce mom bayiko nak science mom mu diko topal bopam waye lim mu la xam la indi yonenti mané nak waye kon gannaaw diine ci bopam diine momom science te diglé na no xamni non lañ wara jëfëndiko science bu fekkenté né nak dañu jël liñu diine jox ta mo di science jëfëndiko wuñ ko fiñu ko diine santé luddul ni liggéey ay gannaay ngir ray suñu bop li tax ñi ray suñu bop dul intérêt wala passion manam du bëgg ñariñ li nga xamne mënon nañ ko def mu jël doom adam yépp ci kaw suuf nga xamne bu fekkon tane.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergui FM.
5: Mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nekki lu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tchenar FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
6: Dal len ak jamm ci fi bolsom ñakare jeexna ci walum electronique dañuy jaay bolem telephone yo soxla amnañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bëpp xétu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum telephone dañuy jaay ventilo amnañ ay radio amnañ bluetooth amnañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam amnañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassar nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi man ngeen ñew fekk Colaban rue 40 angle 38 yeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamunay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fi bor sop mo man ci walum électronique.
7: Salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone Tecno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pentum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci Arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer. Ah mbokki lolou mom fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech kenn duma fa jitu
8: Touba ci kanam yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi
4: yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéflu Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
8: mislak mi abi jay khair man abad wajal ilahi maskani Touba ba mislak mi abi jay khair man abad.
3: Vous écoutez
9: les réseaux
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Jantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
10: Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aktub lahu alayhi salatu wa salam bihadha al-nazmi arada hurufihi mutlaqan busharatan khalidatan abadan amin wa habli kulli man yaqra'uhu sahadatan wa barakatan wa afiyatan fid darain amin ya rabbal alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Rabbi a'udhu bika min hamazat shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma bihaqqi wajhillahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa farrihu abadan bihadhihi al-muqaddamah wa adkhil as-surur alayhi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama biha abadan wanfa' biha kulla man ahabbaha wa kulla man ihtana biha aw a'ana ala tahsilaha amin ya rabbal alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. يقول عبد الله وهو احمد قديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو احمد قديم من سمعته محمد بسم الاله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للامان الحمد لله على الكتاب ما شفي المذيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورا ثم صلاة الله.

ليل أخذ زماني أبيت بسمان بلا إقالة لا تبت لسمان.

يا من قال لي كل يوم فغسلات قبل وسوف ولجعل نبك كل شاري فغيبات

سيدنا محمد الولالي وصحبه في العالم.

0: dalen ak jamm ci fiposop ñakare jeexna ci walum electronique dañuy jaay mbolem téléphone yo soxla am nañ Samsung Tecno Itel ak façon téléphone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fiber sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñeu fekk Colobane rue 41 angle 38 ngeen man ñeu wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 tassa nak ñamu nay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fiber sok mo man ci walum électronique
1: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone tekno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette tekno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arab bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jeexna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Itel bo diké fi ci tay sir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantir ñaari at yu ma sekk amé défaut de fabrication yu andi wat ko waye tamit man nañ la garantir écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tay sir high tech ken duma fa jitu
2: Touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
3: misrak mi abi jay khair manabat wajal ilahi maskani touba ba misrak mi abi jay khair manabat
4: Vous écoutez
5: les réseaux
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et LRK FM.
6: Assalamu alaykum Samir Ali.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy dina baye xel, ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun. Mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan, walum fajum ciosan. Tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane, ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé. Docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu Jumaa yi tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane ñu yobbo ki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokku Serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziara di jéter ci nuyo bi nak Cheikh Mahamadou Muntakha Mbacké mi nga xamné moy khalifa général de Mourid diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu Mbacké ak mbolam famille Mourid yépp di len ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñepp
7: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Nian ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél sëriñ ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nian walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yengu mu jël ko ci ñoom
8: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len luma don la man ko don ne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wallu yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salu mak liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu
5: jëgë ko FM
8: président assemblée bi fi nek Alhaji Moussa Niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jàng tubab lepp ñu di tek ci aduna da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lool tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mëna ko jéxal koku nak moy sama wajur mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
7: tarbiyé ko
8: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
7: bind ko
8: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé do par ay fan nañ ci dem gennatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma den ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñëw ma duggu sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
7: tarkala machallah waaw ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikhoul Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sine itam ba nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawat yi nga xamni ci day sonal doomu adama yi nga xamni ci moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city seigne makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
8: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi ko yott sax mu ci garab gi def ma mu jeey
7: ma sha Allah
8: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da ngay wax ne garab ndoxum ci gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxum ci da fay hemorrhoid di fajj niou carton ci walu sey I am not sure if I am a good person. Té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré ba gëm na sama wa ka sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
7: ma sha Allah
8: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag tiki jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité yaw ya wadam ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër té omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mère duggé geejaway li ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy buma tit
7: ndessa
8: ci koor la né té julit du fen dafa joy buma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama fen
7: allah akbar
8: way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
7: yalla moy wëral
8: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kala bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu dig mu non dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fajum nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne du fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngay ne dam fa mo lay faj
7: allah akbar
8: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu rom mo tagé ki man la febar do
7: ko gam
8: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
7: machallah
8: mission la ci yor
7: tarkala
8: suma ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima séppi suma ko tapé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
7: tarkala
8: ay mo amna yo xamne kepp ko jeufandiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
7: ci kat ci lolu lay lañ jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nek ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro telephone am di 77 242
8: 63 19 74 19
7: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
5: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa biir bi day tank di gonfalé wacce sa tank yi di metti suuf gi di tank bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissal sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom siti ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom siti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ko né ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
7: day mag dal
5: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
7: waaw amin
5: mo jangaru ju magi legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam siti da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassal ci fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
7: bala semaine
5: ci katnu yalla
7: torkal machallah serigne makhtar même ka hémorroïde
5: hémorroïde febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy solo bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
7: mom la ñaan bu genn
5: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara dara datul la
7: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kel liggé
5: o hémorroïde bu metti mo la japp légui né hémorroïde bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom da le musiba naaw la mom tey tey sa ngor do mo sey motax fek fagnou bam dañ ngor gui du ñew beul na ko xala problème ngor la am ay mourid be ko japp ay mourid bo wax waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla
9: momu tamit bu ci yor
5: gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour faje kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
7: waaw secret bi
5: secret bi ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy developper ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam ne febar bi li la febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk comme man li ba
7: ci lay dakk
5: waaw
7: machallah am digal dal
5: am digal
7: tawati na digal wali yu yalla
5: digal walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo senegal bu ne war nako mëna gëm xol la chamat ba mbire mel senegal
7: werna
5: xol ma mod mbire mel senegal xol baaje mbire mel senegal digal la jugo ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
7: machallah
5: bu dootal sen mbiri bu dootal digal bu jugo ci yalla jeexal bu yag
7: wallahi deug la
5: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barke ci kergu lañuy tok do la ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
7: machallah
5: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
7: kul
5: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñu yalla may ngeenel ci rew bi nañ leen nangul
7: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañu andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundju legi muy garab gogu moy faj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay faje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
5: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téméré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
7: téré
5: téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar faj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy faj ci garab xamna ko ci alcorane
7: ci alcorane
5: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy faj ñaar fuk fébar ak ben wala sax moy faj fébar yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako faj nga ama yeen fébar yo xamuto wala yo yek nang nak mu fajaale ko
7: Seigne Mata ndax fagn mi traitement lay don wala
5: traitement la par traitement la ma sama traitement yagout bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakari wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab feneen mu luñ ko naan am sen xaliss
7: yaquna
5: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré né ma wérna ba ngay wér rek lañu tekkal ko amul tokhol ak nga dem ma dem sa febar na fa sa baqad na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna tokhol na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
7: machallah tarkala wax nga ko legui seigne martar muy walum new carton faiblesse sexuelle mbok yi numéro seigne martar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu bokku tok télé sax moy goor go xamni sin day gaawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
5: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexuelle dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy faj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay faj
7: febar bi nek ci yow
5: mom lay faj
7: deug la
5: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
7: deug na la
5: su fekke febar ba ci deret bi la né mais deret ji lay faj febar bobu lay faj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñima koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
7: ndax lan
5: mo ci gënde do la ci bari
7: da dis
5: do dafa dis le la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garak bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nek xalam nekul ci sey mu delu legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré deretam gëna wër sëddi di gëna juk kat hawara bi day gëna am doole mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doole legui nak garab sama ko nga bu suma lo joxe daf lay wëral sa deret wëral sa sëddi di wëral sa hawara ba nga xamne nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya nga paraga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñeme sey ba garab gi dafa am doole
7: amna doole
5: waaw tarkal su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ ne ñepp ngi keukere gud laytu qadar pourtant du ne wër la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
7: Allahu akbar
5: hadith muttafaqun alayhi la yent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab ta lay do qadri jaamu yalla juné wer la
7: juné wer
5: kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wer guñ len mëna jëfëndiko wé yent bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goñi bu ngeen di sey seen soxon na ngeen len satisfaire lol farata la
10: farata la deug la
5: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew takku do ko malal dara
10: amna sey yo xamne
5: yo xamna sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mëna fegu ba do tal leneen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal mais gor ñi wër mëna den soxé man leena jariño lol moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñame sey li nak jangale la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bay jangal la xadru mursid ci digg wala suñu serigne daan ja
10: machallah
5: waaw kon mbiri dañ koy leral bam leral nak
10: jerejef seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu deme ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
5: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagalon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga lool mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
10: bu chronique dal
5: bu chronique bi ba xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñ te wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mo lek keur bam jeex tag bobu mo muñ te wër niki muñ da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit muñ da ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni doxal fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la oma telephone manako comme la nga son muno gi genn sa keur sax yow baama yoni la tiak bu yoni garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
10: ma sha Allah
5: kenn ki sama koñ le dekk bañ mako oy wone fek muy beureng ma manako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa sami wala mu nan ko akay bi dañ ci saati
10: ma sha Allah
5: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
10: nasala
5: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
10: machallah
5: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
10: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne martin ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
5: jabet da bokoy fecc top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
10: machallah
5: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
10: tawarkal
5: deug febru rap da bokoy fecc
10: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
5: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma xam febar rap dama koy fajj dama koy jindi sale ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
10: mo rap yi ci bopam
5: bu la baaw day dé force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yalla do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara rabbi mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray buma sorti safara seigne ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug seigne ñaan yalla may dal
6: yene gi deggul te ñe
5: wara febar dam
6: do koy 28.6
5: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm dama koy fa ci alquran ak ci garab inshallah
10: amna ño xamne liggey len sono mom
5: liggey yi ma ci ni ma koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ci ñudul jeex ñu liggey le bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faje nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp lu ñew jox da fay dañ dem ci kap neko
10: dañ ci kako def
5: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta dégo comme affaire bi dañ na ciow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paka jam sa bop ku lay té
10: kenn
5: ku yel patal pal fatal tiré sa bop goy té
10: kenn
5: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamne bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ba faj leen ñu wër pelek ñaleen defon febar teud
10: Allah
5: comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
10: machallah
5: waye def na ci ay kemtan
10: wa émission ba ngi waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
5: inshallah
10: diko numutati
5: waaw diko tollé waat
10: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faatlé numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
5: aduna bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fess del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok akam xam mo meuna yor hatta walu serign wote kan ye ñep ñam bayra serign bi doxna
10: waaw
5: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
10: ay dimension
5: yu xawa yem yu mag mag bay ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
10: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci laaje mom la bëggone tejé laaje
5: sax nak ma léral la ko ba lér nañ
10: bismillah
5: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
10: amugo dara
5: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
10: waaw
5: liggey la nga dé féké la yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñëm
10: do am jariñ
5: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñëm té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kaara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahim kep ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
10: deug
5: bo ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
10: wallahi
5: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yondé ko ciaket mu sangoko dafa jék jék ñi nga xamné mo wër nako ñi yépp ay nonom lañ ñu né ko ñi yépp dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
10: Allah akbar
5: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tur kenn yow safra rek sango
10: safra ngay sango
5: rek bu am bo bëggé galay ma tégué lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filale dunne yi ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
10: machallah
5: xam nga yoyu sek na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yi bu leen fexel am lu devlante ñu amna wala amul
10: deug la
5: li ma ci xam du jeex
10: deug la
5: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yeewo ji baxul
10: baxul de
5: jamono jigen da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
10: machallah
5: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wa teug yaal lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu war ma ben fam dama ki kesse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken dula def ni buñ xamanté won ken dula def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ay couple say ak bayre ka am len karage gu mu seuk
10: machallah
5: bala ko ak bayre
10: bala ko ak bayre karage bayre ñoy
5: meuna
10: and
5: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaan ni mu tukki ñaan ni mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju wok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
10: machallah jere jeuf xamna waxtu bi man na
5: waxtu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla amna to sumay wax damay tang ba nga jéggulu
10: machallah
5: waaw ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñ bokko ndax mamam ñaan da sant
10: machallah
5: buñ nan dom relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
10: may
5: ko bir sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
10: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéniere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
11: a'udhu billahi samil alim من سر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضروني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدي يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصر خومي مكي جليلي مكي طالبي انا بنيو سانتالي الله سبحانه وتعالى نيغي لين دي نيو نيغي لين دي زيارة دي جيتال كي نيو بيك زيار بي سيغ محمد منتقى
12: تيانيك اف ام
11: mbolem khalifa yi ci keur yi di le ñi ngi leen di nuyu di leen ziar ñi ngi deglu seen radio njant bfm 95.2 lank lo leer gi fm 94.6 ay lank lo kenya ci dakar ci 88.6 leer gi ci 94.6 kaddu gi bayiko fi ci Touba Ensemble ma ak ci xal yu jëm ci noo bi seen mbokku Habibullah Mamba la ñoon Seigne Touba neena ci kaddu gi ñi ñëpp li siyar ñëpp yu balu ak ñëpp yu bal ñëpp ak e Abdoulaye Samb mo nekk ci xarala gi xereñ gi seen émission bu jant fenke leral yoon yu ba courier guindé ko ko ngalam depp ko xamul won xam ñu ci suñu waxtaan yi ci téré bi ñu tulé huqal bukaa'u té sëriñ bi di ci jangale di ci tektale di ci xamle waye mag yi nga xamne dañ fe nekkone te tegon sen tank ci siratal mustaqim serigne bi ne ñun ñep day jaar ci ñun ñu joy leen joyi mana te moy roy leen ñom ñep sen tank ñu ko tegon ci siratal mustaqim kon ñu bayyi leen xel bu baax mu melne waxtaan wi moy sunu juroom ñettelu waxtaan insha allah mo nak bay bi ñi tambalé moy sëriñ bi gëna bi mu waxé Touba li Abdil Muridin Sadiq lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati la hay ju upp ci ñukoy waxtané lañ ngey yitté rek moy batu adiya ba parce que mo jé seen intérêt waye la ci signalé duñ ko waxté du ciégi rek niñ ko waxé moy sëriñ bi la wax né rek am murid bañ wax sax Touba li Abdil la wax ab jam jam moy tan moy ku gem yalla gem yonenti gem alquran ba nopi nak muridin sadiqin moy ko xamne da nam ma jëm ci yalla te nam mu jëm ci yalla ga deku bakkan amu ci wal ci namelam ga digam ak yalla banex amu ci wal seitané amu ci wal adina amu ci wal te lolou boko don wër ci pey ci mi re da nga dana jafé lolou seigne bay jaxassin seigne bay jaxatine na murid deug yombul murid deug yombul li yombay nga wax ne murid la te do murid murid deug day de te degul asal li de di metti jotul ak murid li de di metti asal jotul ak murid kon legi gis nga kon batum legi nak bi lol amé nga xamné day de mom murid mom day de ban day de waw seigne bay jax ne murid deug day de te degul asal li de di metti jotul ak murid waye ci bir lol nak salihin di ñew nak di degg lahumo ñel leen ñom gaay yu bax yoyé ana ci alam ban moy bi khidmatin di khidma khidma moy lan moy liggey bo xamni soxla wo ci intérêt ju tew khidma jo xamne dang koy def and ci ak passe passe bu deugur way soxla wo ci ak pay fi bi khidmatin moy liggey bo xamni bang koy def yalla rek motax nga diko def soxla wo ko wone soxla wo ko wax be khidmatin moy liggey bo xamne mo xam ci ban façon liggey la way xol bu set wecc bu set xol bu deugal passe passe bu deugal nga ci am lolu moy batu khidma al khidma ak hamal dafa bokkuñu te ñaar yep am jariñ ndax al hilmu wal hamal kon batu hamalit moy lan te da fay am solo ñu xamé al hilmu ak hamal lu leen jottale lu leen séparer hilma amal man da do liggey jëf jo xamne nit ki man nakoy def mu am heure mba mu am waxtu mba mu koy def di bayyi mu am waxtu wo jitu waye xitma nak moy lo xay lay sax gis nga khadimi rasul xam nga dañuy wax khadim rasul waye khadimi rasul al khadimi dagi nak aw bi hubbi mba bu fa liggey bu meunte amit ak tiofel nek fa bu fekke xidma gi man na am munuko nam ko beug deug deug hobb bi nek tiofel gi nek aw bi hobbi bayt wala muy ko xamne day jott ay hidaya ay adiya waye neena la tusur boko di deug ñi koy wax ñep ci mbolo yi diko wax ci daayira yi diko wax ci bas yi batu adiya bi kep nga xey moy bat ba mujjé mo mujj ci bay ci bay bi bat bobu lañu jital ñom fi ne ci buñ la koy wax rek ci la koy wax manam fi ne lool adiya rong la wut lo la tax ma wax mba xidma bi waye liko jëk li abdin muridin zadiqin lolo lu bari da ci nekk ci gannaaw te ye ngir mu man la jëriñ moy li yi da koy jitu li abdin habdin moy jam bo xamne nagu nak jamum digam borom subhanahu wa ta'ala nga deugou nagu wir ci digënté xobodi ak rububiyya té mëno nek am mourid té lolu wër ba nopi mëno nek am mourid té nek ko hab wër doga nek mourid mouridit bala ci amal njariñ moy day don sadiq bu amul moy mourid la bo xamné ñenti ndax juroomi mourid la ñoo ni ci penc bi mouridu dunya mouridu nafs mouridu hawa mouridu shaytan ak mourid bi nam ma jëm ci Allah subhanahu wa ta'ala moy juroomi mourid yo xamné té bo don wër penc bi ngar nga xamé leen yum ndax mouridu bakkan bi la mourid be la mouridu bakkan bi day foko fekk bakkan lim koy mak moy nay wané luy wané mom kuko gis rek né salih ñi ni pire ta dara niw ci dara du dëgg ci mom mouridu chinois rek la wala muy mouridu dunya nim ko xamé nga xamné adina rek lay wër waye il faut mu am lu mbubbo té lola moy mourid bo xamné manam xar la musa ngo der lola wala tilgu sango der xar lay ron ndax bëgg jariño xar yi rek moko taxa sango derop xar law am na ci mouride ki ñenti mouride yima tuddu nga xamne non lool muy seenu melokan mortu adina lay don wala shaytané wala banex wala bakkan non day bel
6: yene gi deglu tonnerre FM 88.6
11: touba ñel na li abdin ñe touba texé li abdin ñel na abjam bo xamne deggulu ci njaamum digam ak yalla subhanahu wa ta'ala raxu ci dara té lolu nekul lu yom parce que koku moy kan moy lañu tuddé mu'min té mu'min ngay nek muslim nek mu'min al muslimin wal waaw kay ngay nek mu'min moy li habdin légui nak bu lolu amé ba nopi nak mourid gi nga xamné biñu soxla moy day dooral doga mëna ñew way bu fekké habdin bi dëgeerul moy kon foko fekk ñenti mourid yi rek lay incarner ñenti mourid yi rek lay incarner lolu non lay démé légui nak kon Touba texé li habdin ñeel ab jaam mouridin bu namu jëm ci yalla salihin te leggu ca namu ga lahum ñeel leen ñom seeni melo ci ñom mag ñoñe ci siru doxil légui nak bi khidmatin ci liggey aw bi hobbi ak ci kafel aw hadiyat ak joxe hadiya kon lool légui nak waaw mu melne fofu loolu lan moo koy maye ndax loolu ay martaba la lim wax bayil wow ay martaba la waaw bayil wow léegi ku bëgg a dajale yooyu bëgg doon jàmb ak jaamum dëkku bëgg doon mourid bu dëggu ci ak mouritam saadiq doon ab liggéeykat am cofeel di gëma kub sëriñam am di ko jox ay hadiya loolu lu koy maye serigne bi na nalo lolou ñiko am lu leen ko may ban manis ko wuti ab laaj la serigne bi da koy tontu nalo bi qafri rasulil mustafa rutban salli ali li fi yu'til masiyati nañ xol lolou ba xam ndax yomuna wala yomul mu wax ni xeyntu gundan xeyntu yonente bi sallallahu alaihi wasallam ci lañu amé won daraja yu kawé ak ndam yo xamné mëne ci leena netali ci awlam mi kon ko fu clair na ni kon moy yému tudd ba tax mbolom deyre bo dem ñu fay soñé diko wax bép liggéey bu ñu liggéey di ca soñé diko wax bepp bass buñu waxtane bëgg nit ñi gënë lañ yor diko ñukki ñaan ñukki ñu ko xamé ak ñukki diko wax Seigne Touba néna ñi ko am néna ci li lañ ko amé nalo amé nañ ko bi khaffi rasulil mustafa rutban ci xëñtu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam buñu dara jaar borom dara jëj yu kawé ki ci dara gay kawé wala bok nalu amna rotaban ay dara ya bok da ngay jël nalu bi yow mi may top bok mi barké néna ma ngi lay top ci xassité gi kon yow mom lay waxal jëlal nalu je nga yobbu ko ci baat ba mujj ci xabbu ñëk wa nalu amé nañ luy am rotaban ay daraja han bi xafi rasulul mustafa ñuko am ci xéñtu yolante bi amé ko ci ni ko miné wayé ki xéñtu yolante bi sallallahu alayhi wasallam ta moy xéñtu sunna soso nga xamni fimné boko waxtané ñu la bokko ci yoon wi té képp ko xamné murid nga ti doxo ci sunna sax murid wiru képp ko dem murid té xamoo luy sunna sax murid wiru képp koy am murid té jémo roy sunna sax murid wiru bon da ngay doon ñenti murid yele waye do murid bi ñent ñi nak mom yaatu nañ lool mbolo yu bari ci lañ ne mbolo mi mbo ñent yoy mom ñoy rek yoy ci penki bi muy muritab shaytani talibib shaytani talibib bakkan talibib adina talibib banex bepp murid bo xamni xeyntu wo sunna ci lang yi nga bok parti bi nga bok muy hasu shaytani mbolo mo bari na fa lol difa rek lo fo dem bo dem ci magal yi gam yi yep ñoko festel waye li adina bak banex ngon ko fa yob waye len yob ko dem fa ngir xeyntu sunna dem fa ngir
9: cieñex fm
11: sëriñ bi ne lolu ñom liñu am daraaje joji ñu amé té néna la lima wax légui né la lolu daraaje la toba li abdin muridin sadiqin lahumu bi khidma aw bi khidma la la ay daraaje la ngane señ bi waaw lu ko mune la nalo amé nañ ko nalo am nañ rotaban ay daraaje bi khaffi rasulil mustafa ci xëñtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi yuhtil masiyati yalla jul yalla sallallahu yalla jul alayhi wa alihi mom ki nga xamne yoonti moko jox mom yalla al masiyati ay may la fofu lañ ko ale motax nak mo xon ci xasi gene fa jotalil yawma bi khayri minna wa qurtani ila iqtifa'i sunnati amna tay ngeen gi xewal wamatu gi ma wamatu jëm ci xëñ ci sunna lolou walé ci man la bu fofu seeni lolou la wax amna tay fa jotta amna li ñeel ma al yawma tay da khayra minnani ngeen gi ak xewal la mom rek moy xewal leneen lo fi sin sunna nit diko neccé ci yëngu te sunna neew ci bir amun yari du sunna du xewal waye bo ci ne yaangi ci xewal señ tuane wa khotani wamatu gi nga xomane wamatu nako nak ila ikhtifa'i sunnati ci xeyntu sunna sunna soos nga xamni murina fiq yeb manam baat bobu bëggu nga koy jëfëndiko arrangé wulen waye nak foko fekk rek da ngay xamni dañoo bokk ci ñenti murid yele ba tuddu muritu adil muritu shaytani muritu bakkan muritu banex xesuna de waxaat la ci xesi deug man la ba fo seeni minka aromul yawma an akuna mimman abaw li khayrika rukuna minka ci yow lay minka ci yow aromu lay sakku al yawma tay taxawna ci tem ci limay sakku ci yow an akuna ma nek mi man ci jenga xé abaw bañ nan li khayrika ñeel ku dul yow rukuna ak geng bokk yi lol tawhid deugal yalla ne ko ak ban ci bi ngay li ngay sakku mu ne ko wa an uti'aka bi nahjil mustafa moy ma top ngirum an uti'aka ma top la waye top gi ma nga la koy top ci lan bi nahjil mustafa moy ngirum yorante bi waw waw yoon wan la nahju mo ne bu la nexe nga ne ngir nahju bu la nexe nga ne aw yoon waw mu ne ko bi nahjil mustafa ci yoonu yorante bi sunnatil bayl sunnatihil bayda sunnam su wex sa ya man istafa yawmi ajitan wala yawmi kotan kon legi lo leer na seigne touane mag ni lolou mom mi nga xamne mom mi ñuy wax mom lim am ci lolou la ko amé ko la wax ne la seigne touane lim amé nako ci leneen luddul sunna ak xeng ci sunna ak teng tankam ci sunna ak roy sunna ba ag ci fo xamne kenn musfaat dab yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ngir la mo xamne fam yonnante bi ak kenn eggu fa ci mom ci sunna rek la jaar jaaru ci ay khurafat jaaru ci ak daanu kate jaru ci len way ci sunna la jaar sunna mbokk yi moy yoon te jamono ñu ñu joxe kenn duko waxtane bako waxtane ñu genné la ci ñala ci jinn nak moy ñenti mourid ye te fess
9: dem
11: ñoo ñoro ko yi genné koy deg mu ngay wax bu tuddu baat sunna mu ne la nga wa non ah afir sunna yi mom gaay bo wax ñaan sunna sunna waye man seigne touba rek wa yow wa yow xana yow da nga ci tay yow yaangi topi seigne touba ci jeey ak ñak xam motax nga wax li nga wax seigne touba wotewut lu wote ak sunna

0: façon fiiri bu ne waaw kenn ku ne ak fii nii sa stratégie bi ngay doxalee ngir mën a canaliser say ñooñ ba mën leen a jariñoo. Doo leen wax yàlla, doo leen waxal lenn ca te sëñ tuba dafa waxoon ba muy wax ca ndaw ña daf ne la ba mu jàngaloo ndaw ñi teg leen seen tànk siratal mustaqim na ngeen xeñtuwoo loolu yaa yul sibiyal la tastaqilu an al xuda wa bil xulumi istaqilu bi ashwa tilawa wattali majal sa saqaaba. Ndaw li jóg jaar ci yoon woowee ba jóg taxaw nag ne ko jàngi naa ba ñëw. Yow nag yaa moo ne moo naa wutib sëriñ man ban sëriñ lay sëñ tuba ne la wala simo te mooy rek ab royukaay la ci la ci jublu koy roy wala simo na ngeen taqoog man koo xam ne laa yasaalu dañut en bi daal di jàmm boroomam bu mu doon ab tappalekat lu may doomi sëñ diw laa sant sëñ diw ay sans bàyyi sëñ tuba ne loolu doyut bu aw sant nekk seen sëriñ na ndigal yi nekk seen sëriñ. Kenn ko ne la nga baaxee laa bokk yan loola waaye man wax nii laa bokkee sëñ tuba te jubut moo ko golaayam amul njëriñ loolu saay wax sëñ tuba moo ko wax robba abdin qabxala indal huyoon ka annahu qutbu raha xaysu yabib wasiitu istarafil bulaani kalxetu lal rahman loolu sëriñ bee ko wax. Nee na bari na jàmm boo xëyee bari na jàmm bu kawe kawe ga mang ko natt ci ab judd mbaaw sant mbaaw askan mbaa bind ci bind ko yàlla bind sakkle yàlla wala lum ca mën a doon rek rubba abdin qad xala inda al huyoon waaw nga xam ne boo ko gisee boo ko xoolee xoolaat na ko yàlla bind na ko mel macha allah du am benn cicatrice yaram bi tubarkàlla yéer yi mu sol yéer yu am valeur lay sol wala yéer yu am valeur lool waaye boo ko xoolee rek xoolaat kii ni ko yàlla bindee macha allah. Wante wax ja mooy jikko ja tax sëriñ bi wax mooy na muy jikkowoo mooy na muy mel mooy na muy comporté woo ah kooku loolu moo tax mu wax la loolu wax ne la kon na nga teey bari na jàmm boo xam ne kawe na lool cib gis boo ko dee xoolaat ko waaye sëñ tuba ne dafa mel ne golo fa yàlla ndax tool bii di lislaam ni golo ñaaje tool ni golo di yàqe tool la yàqe diiri ji la ko ca neex lay wax te tegu ko fenn ci bakkanam cepp la koy teg waaw loolu moo koy indi. Kii mi wax nii bari na lu muy dajale ay nitam ngeen ko wax dara du ca dëgg ndax loo mi mu wax du dëpp wut ak sunna du waxi daal ay waxi boppam rek ay xalaati boppam la. lépp loo xam ne dafa bokk ci saha ila ya maanaam ci yi nga xam ne ci la ñuy yëge yàlla yëpp da ko wayafal te bakkanam rek ak bëgg karkaral ñi ko topp loolu rek ka tax mu di ko waaye li mu wax dara du ca dëgg day wax rek waaw moo xam koo xam ne day wayafal alquran mbaam wayafal julli mbaam wayafal woor mbaam wayafal aj màkk waaye wayafal al jinne asaka mbokk yi ndigalal yàlla lu toll noonu ko ko wayafal xam nga ne waxoo dëgg ndax loolu yàlla moo ko moom kenn moomu ko benn sëriñ it moomu ko kenn ku yàlla bind ku ne la ku ne ko moom lool ñëw na fekk ko fi te denc nañ ko ba yàgg te moom yi fi kon moo lay war ne loola moom moo gën a wér lépp mooy ndigali yàlla yi ku la ko tere ku la ko wayafalal ku ne ba dafa ñëw fekk ko fi daa judd ñu dooñ ko mu ne fi da xëy nañ ko sànga jébbal ko boroomam loo ndigal yàlla yi ne fi kon moomu ko bu ko moomul da ko yóbbaale waaye da ko muumul dénkuñu ko ko woo nit nag waaw waaye mbokk yi waxtu daf ma jot ñu dog ngaat di siyaare ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk mën a nekk ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la ñaanal tawfiq tey siir sa andatu daara yi di di nuyu bokk daal yëpp fu mbokk mën a nekk te lu ñu bàyyi xel di siyaare mbokk daal bi yëpp. Sëriñ Mañaw Sill mu nga fële ci Asaleb ñu ngi koy ziyaare sëñ Mbaye Touré Belal waaye sëñ Fallou Diop sëñ Mbol Kase soxna Lote Sill soxna Dial Sill soxna May Sill mbokk yooyu ñu ngi leen di ziyaara mbayu kenn sunu yaay soxna Fatou Tall ñu ngi koy nuyu waaye sëñ Barke Cissé mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñan fu mbokk nek rek té li ñu bayyi xel ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaara ñu lay ñaanal tawfiq serigne mbacke bu sa mom serigne omar kep ñu ngi koy nuyu diko siyaara waye serigne abdourahmane khalifa serigne baara ñan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara alhaji mamtam sek assalam de khassaid ablaye lay mi ngi fofu ak mbokk yoyep serigne balla jaxate ñu koy nuyu muallim alquran la ñu koy ziar baax waye serigne daru saw serigne tam sey waye serigne cheikh ndjay mbokk yoy ñi ngi leen nuyu alhaji kombel loy ñu koy nuyu waye serigne assan mbop daru man nan waye soxna njoba mbay waye duñu fatte soxna ngone jonne khahira ñu koy ziaré soxna marab xuma soxna ayre bey soxna fatigue mbokk yoy ñi ngi fofu ci saamu serigne operative serigne fallu sek mom serigne mahamoud taqi radiyallahu ta'ala ñu koy nuyu diko ziar di ziaré mbokki tarbi soxna khadija la sunu yaay soxna bara sunu yaay serigne bara sar malimul quran ñu koy ziar bañ jaga ci la mi ngi fofu ci hôpital fall ni gele ñu koy nuyu diko ziar Seigne Ibrahim Ndjay Neylul Maram Seigne Mor Fall Assalem mbok yoyu astaghfirullah jannatul mahwa akay ma ngi wax Assalem jannatul mahwa barkala ñi nuyu mbok yeb soxna yemu mbay soxna cialla mbay soxna na djop soxna ante lo soxna safetu sise mbok yoyu ñi lay di nuyu Serigne Mbaye Mbeng are gis gi ñu koy nuyu diko ziaré waye di nuyu Seigne Moussa Diouf ñom ak Seigne Galas yaay teel tere Serigne Abdou Khodos Diagne Darou Mahté ak ñom Seigne Mor Fall ak ñom Seigne Dam Fat Diop ak ñom Seigne Thiam ak ñom Seigne Modou Diop Mbondi mbokk yoy yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré di leen ñaanal Seigne Dam Sylla Seigne Cheikh Sylla Seigne Modou Diop Taïf waye duñ fatte Seigne Abdou Gaye Ferdaw Sylla man naan Serigne Mor Ngom ñu ngi koy ziaré suñu wallare suñu mbokk fofale ci lalu min nan soxna ayda touré sama jarbat ñu koy ziaré serigne cheikh sek serigne mohammed sow mbokk yoy ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré baye mor fall soxna fatou fall ñi fofu ci corniche su belal ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré baye ibrahima fall mom cheikh abdul khader radiyallahu ta'ala serigne ousmane diouf serigne moussa lay baye waye serigne mbaye sek munawirul buriyane ba cheikh lo serigne modou bey sar mbokk yoy soxna fatou diagne 30 mbacke bari ñing koy nuyu di ko ziar xale mbokk talib yeup bayu ñam serigne moustapha diop mom itam mi ngi fofu ci darul khodos waye duñ fatte serigne cheikh ñang mom itam ñing koy ziaré fele ci gar bu ndaw bokk ci njabotok serigne ala ñang xale mbokk yoy yeup xale sunu serigne serigne mohammed rafaï xani tam suñu xarit ñing koy ziar ak mbokk yooyu yëpp rek bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn fu mbokk nekk ñu ngi lay nuyu di la ziaré di la ñaanal di ziaré mbokki talib yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk Baye Moussa Mbaye sunu bàyyi sunu xarit moom foofu ci asalem Serigne Sadiq Ndjay moom Serigne Guèye waa daal ñu ngi koy nuyu mbokk yële ci njàmbur ñu ngi nuyu mbokk yi fa nekk yëpp Serigne Diaga Diop mo nga fele ci Louga gannaaw raaj Serigne Diaga Diop mo Serigne Guèye waa daal ñu ngi koy nuyu di ko ziaré waay di ko ñaanal tawfiq tay ci saadatu daara bi di ziaré mbokk njàmm yëpp ku mel ni Serigne Alhaji Fall Alquran waay Serigne Modou Diéri ci la Serigne Abou Fall mo Serigne Moussa Fall mo Mame Cheikh Ibrahima Fall Alhaji Papa Kodelo representant Sakoul Mourid waay duñ fatte mbokk taal bi yëpp ñi ngi nuyu mbokk daal Khodos ci ku mel ni Serigne Abdou Diagne Serigne Cheikh Mbodj ñu ngi koy nuyu waaye soxna Mariam Ba
1: billahi minash shaitanir rajim وإني أعوذ بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من

جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون.

والتكفنا وجر في الدارين وكل ما يجر للآرين وسل يا علي يا كبير.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا الخديمة شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. Ki xariti way tewli fu fuway manane amna ñuy yene suñu nuyo ak suñu tiant ak suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa di sa ko ci nit ngeen ñaanal ñu ñub ak ngeeramul yalla ñaanal ñu mucc ak tawfiq ñaanal ñu tam yermene yalla ak ngeegelam diko ñaanal ñepp dawati ne bepp julit bob jittuna di ñaanal suñu wajur alhaji mohammed mahmoud ak soxna mam khadim bu sox ak seen jabo di jittu yalla suñu borom di yaatal yir ma nekk leer ci ñoom di sakku ci kepp ku ñu degg mbang diglu ñu nga ñaanal ñu leen ca ñaanal bopi julit da ca rawati bepp wajur bob jittuna mangi yeesal sama tiant ak sama jaayante ci sunu serigne ci nu sang Cheikhna Cheikh Ahmed Al Khadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu waye di ñaan suñu borom di ñu ko radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna di jital ci nuyo bi tiant gi ñaan jamm tawfiq borom passé bi ak mbettim Cheikh Mohamed Muntaka yalla sunu borom doliko kul shay'in yuntaka sey muntaka yalla ko fi yalla yagal lol mu and ak yeur ak yeurle ba lepp lu mu yene ci lek yalla khadim muntaka yalla wax ca te yalla jëf ca lu kay bepp ndort di ñaanal mbolam ci ñi kilifay diine mucc ak tawfiq ak fuñu mëna ne
1: jamti ba feb ci ñare feb
0: ne jitu yalla ci moom di doli leer ak yermane ci ñoom mbokk yi teewaan nañ fa seeni ñewaat ci seen jotaay bi ñu meena and ak yeen ci bis bi ci waxtu wi ci ay bisku jot ñi di ko wax daare majalis daari majalis la dafa ëmbu ay xaj ndax liko taxa jokk moy jangalante ci téré xam xam ni dalé ko ci téré Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu way fatalante itam ci liñu bokk way rawatina sahabatul mustafa xaj bu ñëk bi di suñu bindu tay ñu doore ko ci jël bind ci sahaba yi te jamono yi ñu toll ci sohna fatima bintu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anha waye tam dañu jël bindit ci téré serigne touba bi di mu layu nu sulur jëm ci tasawuf non lañuy jëlé bindit inshallah ci téré Serigne Touba bi di saxandu tutulab
2: ñeñ
0: FM manam grammaire ci walu arab ñaarul xaj jotay bi nak mo yobul tay dañu fekk lo li téel na tay rek ñu faté len té ca tay ñettelu xaj jotay bi moy doli ko dolé mom day ëmbu alquran ñu ci jàngalé onu mo alquran manam xam kami alquran ak lu aji ci walu khasida momitum tubarkalla dañ tollu ci khasida serigne touba bi di yasir wujud wal baqai wal qadam waye tam dana am ni tudde netel bis bi ñu sét lool li tel rek ñu netel ko jang ci bindu waye dana amit inshallah culture générale muy lo xamne luñu wara xam la ci suñu aada suñu culture ci walu histoire waye tubarkalla itam non lañu ñëmé ci ndjarñu bis bi manam hekk batul yow noy it lañu ñëw ci laaju bis bi kon tubarkalla loolu ci mujjënt ragalé doon inshallah xana di ñaan yalla mu may ñu ñuy jaamu yalla ndax ñu am jaamu yalla yalla ñu yaatu tay yaatal yew tay yete xewal ko and xellu di teunk la nuyo bi ak ziar bi a ñaan jaamu tawfiq ci wax leen Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullah. Seigne Abdoulaye Sam ya ñu fété ci xaralé gi kon nak tay ya ci ñu aji xarign jëre jëf ya ñu ko sékkal ci Touba ngana seigne Khadim ci op ñi ngi koy baye xel bu baax waye tubarkalla itam seigne Moustapha Kolit ah tubarkal de ngi baye xel momit waye non ni baye xelit seigne Moustapha Niass seigne Ahmadou Kébé nak sa suñu fi ñëwé da na fi faral di dajé jambar lool ma sha Allah ñi koy baye xel ak bolé ñi nga xamni ñoo fété ci kër gi fété na karu nak Tiéñéne FM 88.6 su ko tégal ci loxel ci technique bi seigne Aliou Ndiaye seigne Yola Ibrahim ci seigne Aliou Ndiaye seigne Mame Cheikh lo nak mom tubarkalla la ci def lepp da na mako meuna jotali waye tubarkalla bu demé ci lerge fum luga seigne Cheikh lo mom doyna ci
3: seigne deglu Tiéñéne FM 88.6
0: waye lepp da na bakoy bolé nak jébal ko borom yaatal borom dimbalante borom oxy serigne cheikh mom serigne aliou yalla yag am ndam kon manelen assalamu alaykum wa rahmatullah ni sante yalla momi bor di borom kudul sun borom do bour wala du bour du borom jalla ola ñing koy bak ne moy borom doole ji matale ci ci note ñepp ci kenn notuko waye kudul rabbul wara su yeme doole ba gëm ne da naan da note tam fekk na ma ngay tiit doole ji ko doxé ginaaw note ko mom mi noton waaw kon ana doole ja rabbul isati moy borom nguur gi sax dak mom limu yor do pal motax fa mu ne folli ko amu fa wote kudul mom ne kudul mom sun borom lu ak palam yag yag bis dana ñew mu tuddi ca palga donon nako waaw kon ana palga jalla ola di borom xewal yi yeyona sante ñi koy sante bu baax bokku ni ci xewalam mo ñi xewal xewal ak islam mo ñu terale ñu bokku ci xetu sayyidina muhammad ali sallatu wassalam baax ñi yermene ji di Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam baaka ñu itam xadiimam bi Cheikh Ahmad Khadim radhiyallahu anhu waye tam mbollem suñu kilifa diine kon nak moñu baaxé ay waliyu leral suuf ci kilifa yu mag ba taxna ba faaw jaamu rek lañ fi yaakar ñoom suñu kilifa yu tedd ya nak li di yewi ak yewen ak yewenal ñoom loolu lañ fi nekk won doon ko fi waxé ta ko fi doon doxé liit lañu fi bayil muy suñu ndono rek way ndonal wut jam ak ñaan ko ak wax ko ak dox ko ak
2: yéñe
0: FM nañ ko sam ba du nax satu seen loxo ci lañ ñi nawé moñu jik jallahu la fuñu tollu diko bak diko kañ moy borom turu jekki ya moy borom melakan yu kawi ya moko wété kenn fekk ko ca jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu jalla jalalu fuñu tollu diko bak diko soril diko selal ci lepp lu dik soufi mbamu dik matadi jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu bokki tewlu jant bi fim ci Touba 95.2 di tawlu ci ñere fm dakar 88.6 di tawlu itam der ki fm lu 94.6 ko ñu may leen genn yaatal basangi ndax basangi ka dafa war di yaatu mo xam ka ko la
1: ci fm ci ñere fm
0: ka nek ci leer gi fm ci maru liggeeyu kayam ñu may leen kon genn baye xet ci kanam tout matrasatu rasul beggal nal len nak sen tere yi di tassa wudd subar di mula yunus dur ak saada ci tulab xana kon ñu ne len dal len jam ci bindu tay dal len jam ci dari majalis dal len jam ci madrasatu rasul.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة.
1: جنتب أفهم جنر أفهم لغي فات
0: إنك لا تفهم
2: لغيزو
1: DTL Voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba, ak Louga, Jaar ci Tienyar FM, ak Jantibe FM, indi l'ergue FM, di baati jam, japlante, ak wolente gu andak yaka.
3: Fek boba dagné, ba bu ñentou salam sam né da lu julli ci kaaba gi. Ñu né nak nañ ko bayyi bam sujjoot, kan mo meuna bayyi bam sujjoot nga dem xappul ko ci kawam. Ci akabari natou fo uqbatun abi mu'ayt dara taxal mom mokay def dal ni man dana gawantu dem jeli sibiridiye dana ko yor ngab ko suma demé dana ko kep da ko xep ci kaw
4: yene gi deglu ci Tienyar FM 88.6
3: wa da mel non la ko defé bab ci yentibi sallallahu alayhi wasallam su jotté wolou won ludul ku doy war koku di okbatu nabi moyit da dem fekk ko fam su jot mu jël sibirit yoy yu tak yoy di and ak dereté ki kenn xamul xep ko yentibi sallallahu alayhi wasallam ba lolou amé xibar ba da di ag ci soxna fatima ndaysan mu xam li yeufur bu bon bobu def wajurum wo di nga ñewene sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam way soxna fatima anum def dafa ñew fete fi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci jot ndaysan bir ma 10 metna mu dem dindil ko sibiri joy tak tak yoy fomp ko raxat ko ba mu set ba ben sobe de soji ba yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci gibaat ci jamm sey soxna fatima ndaysan waxon nan na ci xare ahot ahot yentu bi sallallahu alayhi wasallam melne amna luko dalon joge ci yefari ba melne deret melne deret mi ngi don genn ci xaru kanam gu tedd ga ndaysan takat wala ci may lako mami wa xaru kanam ana luñ ci meuna genn len lo xamni ni wala ñu ci def len lu nuru lool xana ñak xam soona fatima mi ngi ci deret joju di genné di yol ci xaru kanu yentu bi sallallahu alayhi wasallam soona fatima dafa gaaw dafa dem rek dadi jël yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tambali diko fompal derji diko ko fompal ndaysan ta bobu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam and yoonte bi ma ngay wax nan
1: jamti ba fam
3: yalla ci borom mere na lol am meram tar na lol ci aw nit ño xamne genn na derju deret ci xaru kanam rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndaysan tay am soor fatima bam demé rek fekk ko dara djiki da ko kataf dal di jël dara djif fomp ko bam sedd wecc ndaysan ci soxna fatima ak bari nga den soxna fatima togu ton dag ni may ken la ci do waakr yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci leer yi waye de ni wajuram sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam manewon ci xare bi ndax moy jitu soxna fatima yi nak desul ginaaw de kon nek goor baxna jigen baxna soxna yu tedde jigen nya dag len da gis ci xare yi ci wal gën ci wacce wara taxawé ñam ko ci taxawé ci kat bu len fa gisé ñu taxaw nañ wara taxawé di jappalé ñi xare yéfer yi dañ len di jappé comme ñu nek ci xare bi kon ci boba seen bakkan xagna ci wa jaral na len ko ak ñu bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam soxna fatima mi kenn jitu ko ci soxna fatima bokku na ci xare bobu ñu naan qazwatul khandaq kon jambari sax xandax la won soxna fatima bokkone ci xare bi nan khaybar ya fatu kon jambar xar bi soxna fatima bokkone ci ghazwatul fat ya am fati kon jambari fat ghazwatul fat la won ak yanin soxna fatima nek ci wetu yentibi sallallahu alaihi wasallam di liggey bu rafet bobu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko lol sohna aisha sere na sohna fatima day ak nuru won ak yunus sallallahu alaihi wasallam bu ko massa na gis muy ñew yunus sallallahu alaihi wasallam lek la koy jox ngay sal takat yunus bi da ko beggon de lepp lu sohna fatima taxaw ne begg na ko yunus sallallahu alaihi wasallam day begg lola position bu mu taxawé sohna yunus sallallahu alaihi wasallam fofu lay taxawé ndax fofu nak moy neex ci borom tabaaraku ta'ala ndax yunus sallallahu alaihi wasallam nak moy gëjëmandeef moy xej bu ñëk ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam sohna fatima daal def nak ay jaloore yu bare ak jëf yu tim ak nit ñi rafet lool nek ci wetu yunus sallallahu alaihi wasallam diko jappalé diko taxaw xam nga mom kat soxna sayyidina ali la won karamallahu wajhahu waye nak mu jangale jigen nan la wara nek ci wetu borom kërëm ci diko jappalé am donte rawate nak jigen jo xam dafa amuk ciir am ni ñu tudde ab juddu bu tedd wala mu am alal wala mu am pal amna borom kër bo xamne xeyna japp na ni moko upp lolu ma tudd legi wa kon kuku nan la wara nek ci wetu borom kërëm ndax da koy xeyb dedet soxna fatima mi lutu non ndax da koy jaay mala upp alal soxna fatima dew def non ndax da koy jaay sama wajur sama bay mo jite rew mi wala moy kilifa gi wala moy nangam dedet soxna fatima dawo taxe non sama bay yele yilif dedet soxna fatima don wax na bu de sa bay yilife boy sama bay ndax yow mi soxna ci sa bay bu yilefe sa borom keur bi mo la yilef lolou la yalla dogal soxna fatima dafa nangou kilifte ci sayyidina ali sama pal gi ma am may directrice service sangam wala societe sangam wala man may li may la amana sax sa borom keur xeyna bok ci ñay liggeye fofa wala ci sa secteur li ñu liggé ci ya ko yilif ya yilif secteur boba waye téwul nak xamal ni kat moy sa kilifa bu ko won ben dayo boy am ben daraja boy am bu yikiti sa cadeau ci kaw cadeau loolu yalla bëgg dé néna jigen bu jullé julli ci romam wor wéru koram top borom gërem tabina aljana limum gatt na li soxna fatima jankalen lool sina ali gërem ko bu xëccok mom ci dara way soxna fatima du xëccok dara imam ali ndaysan kërok bi nga xamé né yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi laqu jamono lan mo doon taxaway soxna fatima dir soxna aisha radiyallahu anha mo nakoy wax ñen kérok ba yoonent bi sallallahu alaihi wasallam di laq di wajal nek ci waccay mu mujju ñun ñi nga xamne ñoy wa kër yoonent bi sallallahu alaihi wasallam dañoo dajalo fa mom ci neegam ba ci bo moy nek soxna fatima kenn du fa joge kenn du bousse fofu ñepp li nek fofu ni ci soxna fatima ne teul di dox doxi na moowé di jéggi jéggum yoyé doxine wa bu jékk ke sékk bi jéggé xana ngena xana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñew bu doxé ngena xana ki ñew mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam la akako nuno way bam diggé lu xew tégal sa baram fofu ma ngi ñew kon mu wajal té bi di mala yunus.

0: tubarkàlla ko ñu ñëw nag ci téere bii di ma lay nusu dugal ba tey suñu sëriñ ñuy jàngal cër yi nan lañ ko war a sàmmi nit ki ay cëram bu ci nekk na dañ ko ko laaj te bu ëllëgee sax boo tut cër yi danañ wax nag ñu ko pelaam yi cër yi di wax bu ko defee suñ dee wax ba mu yàgg nit ki boo tut dana ne ko dana ne ah waa lu tax yow li ñoo ko doon ànd di def di ni ngeen may taxawoo tey li ngeen may seeree tey ñu ko deet an taxama allahu allazi an taxa kulli
1: shay'in ceneex fm
0: ki nga xam ne ku mu wax loo nga wax tey moo ñu wax loo ndeysaan tànk yi wax la mu doon dox mbaa yiw na mbaa daawut yàq diggante loxo yi wax lam doon dox mbaa yiw na mbaa baax na mbaa maanu na ci lam moomul mbaa daana bind lu jub lamiñ wi wax lam daa wax mbaa daawut jëw mbaa daawut yàqub der mbaa daawut wax lu ñaaw ndeysaan noppi yi nag moom maa lam daa dégg lépp alquran la mbaa lu ci aju lu baax tubarkàlla biir bi maa la ci doon dem lu lew la dana wax de ba di maa doon xool lu baax la dana wax de noonu ñu koy topp ba cër yi jeex kon cër yépp nit ki da ko war a sàmm takat cër bu nekk suñu sëriñ neen dafa jàkkaarloog buntu ca sawara cër bu ci mooy ba sëxañ ñu jël ko tàbbal ci buntu ba mu jàkkaarloo yaa ngi ci yàlla musal ña nga woon ca làmmiñ nag lañ waxoon bee weesu te mu garaaw lool bari waana ku nekk ci xat-xat làmmiñ ko fa tàbbal ca la gën a doy waar mooy làmmiñ bu la ca tàbbalee ba noppi mënatu la faa génne xanaa waneen làmmiñ tey mooy wax ba nga génn waaye làmmiñ wa wax moom ba tàbbi mënatu ta wax ba génn boppam
2: jant bi fm
0: balaa wax
2: na fm lergee fm
0: te itam bu xasee ba dem na ba génn jeex na de mënatoo ci dara dégg nañ ko ba noppi di ootina xaral yi nga xam ne nag moom dañ koy arrestere mën naa yàgg lool ñu tegalaat la ko da ngay dégg ñu naan ñu ngi koy waar man waar da xanaa waar moo ko gën waar kon nit ki bal ñu koy waar na waaru bal ñu naan nañ la waar nan la waar moo gën waar la yaa nga dégg wax baat bu ñàng ba neex ko mu daan ne retiré naa ko ay waaye ak yoom retiré naa ko kay dégg nañ ko ba noppi di waaye tuubal na waaye si bañ koo defete kon tegil sa baaram ci aw zananta teg ko ci fasloon fil farji commencé laa taxribi zina demal ba ci tuk fan iwaja dellu sil ci fasloon fil farji xaar ma fa ma ñëw.

0: محمد صلى الله في الآل والسهب ومن ولا مها بلائي ومها أمرادي وبردات تنقاد لأخرادي نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما حبيب ربيا قلت له كليتي في الألني وسري وهو اليقاد ولني رفعت قدمتي إلى الوسيلة
1: Pada jamu minyak jajak lenti akan ngulung tubuh anda kiaka.
2: Ya khaira khadim al-Muqtafa.
3: Seen service commercial radio Dianti BFM ci Touba nek ci digënté corniche su dara jollof ak Marseille Jerry Bousso ci kaw xalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindol ngir seeni communiquer seeni avant première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Dianti bi ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñoy anando di leen ñaanal jaamu ju sax dar
4: mbokki juliti mbokki talibe yi ci ndigal ak ci kiliftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mouride yal na fi yag lol te and ak wirgu yaram serigne khalid mbake khalifa borom daru mu'ti serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo balla mbake ca daru manan ginaaw bu mu len nuyo ziar len
1: fane gi deglu tenir fm 88.6
4: ci kadom di fatte li mbokki juliti mbokki talibe yi rawatina kep ko aju ci keur serigne cheikh awo balla mbake bisub alquran de bisub fateliku ak ñaanal wajuram di serignam serigne cheikh awo balla mbake mom serigne mam tierno mbake borom daru mu'ti bis bobu nak wara don gaawu ñaar fukki fan ci wéru juin 2026 yemo ak ñett fan ci aw tam xarité ci daru manan serigne alhaji mam tierno mbake diko yegal mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi am di jam yi diko yegal mbollem buntu keur jabot serigne touba yépp mbollem askanu mam maram mbake bayiwul kenn mbollem buntu keur cheikh serigne touba yépp rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ño aju ci daru mu'ti bayiwul ben cheikh diko fatalé tam mbollem daré kamil yépp ci njangum alquran mi ak khasside lepp luñu man ci jang alquran yene yol bi serigne cheikh awo balla mbake ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk neene nak mang ci soñi mbollem talibe yi aju ci keur serigne cheikh awo balla mbake mo xam ñi nekk ci biir rewmi wala bitim rew ak ku man di nekk seen buntu rek mang leen koy soñi te leen koy fatali mbollem daire yi nga xamene ci ño nekk daru manan association yi ñom ñep serigne mam tierno mbake mang leen koy fatali diko yegal nak gouverneur région bu louga préfet département bu kebemer sous préfet bu daru mu'ti di len ñaanatam ñu jotliko seeni kilifa bayiwul kenn bis bi nak jang alquran la ak qasida ak bernde ak ziar ak waxtan serigne alhaji mam tierno mbake mang ko yegal ñepp di ci soñ ñepp di xam leni bu ko manan kenn ku nek dinañ la yonne bataxal wala mu yonne ndaw ci yow kep ku deg kaddu yi nak jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la alhaji mam tierno mbake yonne ci yow ñu fatil len ko gaaw ñaar fukki fan ci wéru juin ñetti fan ci utam xarit di magaluk serigne cheikh awo balla mbake ca daru manan serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo balla mbake diko wote and ko ak njabot gep ma ngi ñaan ñepp ñew ci jamm delu wat ci jamm jeregen jef
5: mbok jundit yi mbok talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndigal serigne touba serigne murtaha basul mbake khalif general des mouride ne fek lol te ndigue ci kelef te serigne cheikh ahmadou mbake khalifa serigne abdou khadir mbake khadim rasoul ak serigne touba mbake abdou khadir jori ñu serigne cheikh mbake abdou khadir serigne sidi mbake abdou khadir president comité d'organisation mandal annuel serigne abdou khadir mbake ak mbolem de votre serigne abdou khadir mbake ñoo mbekté di len fatali di len yeugal ak di len wo ci mangal ki nuy amal ak mu nek di mangal serigne abdou khadir mbake khadim rasoul besouf fatlikou besouf sante besouf ñaanal ak magal serigne abdou khadir mbake imam yi 4e khalif general des mouride ren ko amal aduma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci touba ke serigne abdou khadir mbake dakarlo ak juma touba programme bi ren mi lay tuddé jotayu wajal magal gi di tambalé alkhamis fukki fan ak ben ci wéru juin 2026 ci daru manan touba bustan ci barabu serigne afia ñu jaglé ko jabo tou serigne afia bousso ci jital serigne fallou ndoumbe bousso khalifa serigne AFE di ko dalé 17h par fa waxtané lan moy ap mouride bu deug waxtan kat ba Serigne AFE ñang dimanche fukki fan ak ñent ci wéru juin 2026 ñu jéglé ko jabotou Serigne Malle Sek ak mbolém jabotou Mam War ci ñittal Serigne Mayassin Sek mom Serigne Abdoul Khadir Mbacké ki khalifa Serigne Malle Sek ci Touba Soura di ko dalé 17h par fa waxtané deug gi war ap talibé digëntém ak Serignam masalan Serigne Malle Sek waxtan kat ba Serigne Khadim Diaye tasawuf alarba fukki fan ak juin 2026 di conférence surtout Serigne Abdoul Khadir Mbacké ci buntu ko Serigne Abdoul Khadir Mbacké jakarlo ak Juma Touba li ko dalé 17h war fa waxtané jarignou deglu ak nangul sab Serigne ci dundu ab talibé conférence ba Serigne Mamour Mbacké Amdi ak Juma fukki fan ak juin 2026 di besu magal bu nu xeyé alcorane karim jangum khassida ci sefar ak salatu ala nabi def ko adiyé Serigne bi ak tawam ba Serigne Modou Abdoul Khadir Mbacké ay ziar ak ibernde bes pango magal annuel Serigne Abdoul Khadir Mbacké adjuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 di koygal bolem dabatu Serigne Touba gi bolem cheikh yi ci wo bokku talibi bi bi rew yi ak ci bitim rew kilifa diine yi bolem kilifa diine yi imam yi khalid yi soppe yi ak bolem yi wolorante won ak Serigne Abdoul Khadir Mbacké di ci soñ bolem daayira yi addu ci kër gi rewatina daayira turundo yi ak fédération bi di koygal ci touré mi bolem gouvernement bi assemblée nationale parti politique bolem autorité du département bu Mbacké préfet sous-préfet maire bu Touba maire bu Mbacké ak bolem chef de village du département bu Mbacké assalamu alaykum wa rahmatullah
0: daru salam yawm hasura modon ganam gobo la mira
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julidi bokki talibi soppe yi ahbab al mustafa fi khidmati khadim al muqtafa sallallahu alayhi wa sallam no ngi len di nuyu te di len ziyara di ñaan serigne touba cheikh mohammed al muntakhal bashir khalifatu khadim an nuri wal bashir yalla gën ko fi yagal te gën ko wiral ak mbollem ñi ci gannaawum yeb diko ñaanal jeewri ñam ji ci daru khulus serigne cheikh mbake madina ibnu serigne mbake madina khalifatu cheikh mohammed al mustafa ñaan yalla mu yag fi teweer ak mbollem ñi ci gannaawum yeb di len yegal nak multaqal ahbab fi hadrat hubb al mustafa keur cheikh madi basile muhtar touba daru khulus dajé bobu nak ñu koy def ci keur cheikh madi basile le 20 juin 2026 insha allah ciatu cheikh madi basile ñu fas ko yene def fa and ko daaira sohna aminatulo al mardiya mbollem daaira sohna aminatulo al mardiya di turundo sohna aminatulo ak sopem ak setam ci ñital sohna ndio basile aliyu mom seigne basma diba ak mbollem kurel bi mu andal yep duñu lim ñep waye dañ ci lim ño xamne buñu leen tuddé rek tudd nañ ñep ku mel soxna mam ami mbacké luga soxna mam mam ami abo soxna mam ami aliyu soxna seyna bu mbacké soxna mam bu so cissé soxna ami gey ak mbolam ñu ci atuba yépp bëgg soxna minto lo lol diko ñaanal guddé ak bëcëk té diko addi yal seen wërseuk ak seen ñaq ngir sopp ko non lañ koy fasiyéné andé git ko xamne ku tuddu soxna minto lo tuddu ko muy serigne murtada mbacké abdul khadim mi taxawu fukki fana juroom ñent ci wéru ramadan di bisu soxna minatulo ba mu jaayante won jaayante gu reey ga mo jëk fa bu xam nga def addiye jébal ko bamba koko moy waliya seigne mutadul khadim mi taxaw bis bobu and ko ak ay magab ak rakam ci guuy mind ñu ngoy yegal ndaje momi ak mbollem kurel ya nga xamne ño nek ci gannaawam ci guuy mind ñu lay ko yegal ñom ñep diko yegal li wa guuy mind yep federation cheikh mohamed bara munawiru bunyan ak mbollem daayira ya fa aju yep guuy mind moy daru khudus 2 bu ne daru khudus 1 moy daru khudu moy keur cheikh mustafa daru khudus 2 moy guuy mind te ñu ngi lay ko yegal ben la du ñaar diko fasiyene andagit mbollem wa keur cheikh madiba sile muhtar ci ñital seigne dan madiba may kilifa ga ak serigne mbacke sile may jeuriñ ja ak serigne basirou mom serigne cheikh sile may porte parole keur ga agit seigne abdou sile jeuriñ ja momit nonku ko yegal ak wa keur seigne bass madiba ak mbollem njabot cheikh madiba gi yep wa gaajo ga bayiwun ken non lañ ko fasiyene andek wa keur serigne goro badian cheikhul abrar waye wote bobu nonko tecc ci loxol setam ba seigne ibrahima badian jambari seigne ahmadou mbacke tindodi waye jambari hisrono muharram ci taxaway mu rafet nu ko yegal wa ke seigne mañang mu baxma mbollem wa keuram ñu leen ko yegal waye yegal bobu ñu ko tek ci loxol setam bobu di seigne mor ñang habibul mustafa ak wa hadra ba yeb naka nonu ñu koy yeggal wa ke cheikh bi dial sek gem bamba yegle bobu ñu tok ci loxol serigne cheikh sek setam ba jambaari serigne ali mbacke ja dajé bobu nak ñu koy def ci ke cheikh madiba silla samedi le 20 juin 2026 inshallah ci tout cheikh madiba silla dajé ma lako waral xana wajal ziyara general ahbabul mustafa yawm ashura ci liwa alhamdi ak pencum daru khudus ak lako wër moy bisub delo ñukal cheikh mustafa bisub sante cheikh mustafa bisub magal gané jamono cheikh mustafa le pak touba ci yawm ashura 1888 daru salam yawm ashura modon ngaram nga boba la mira fekkone bayam genni li ci xari ngir bëgg ñew touba mahal abrari bis biim gane aduna gis na boba leer rasulullah sarba touba cheikh mustafa leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la indale aduna motax ku yonent bi amel bor mo lay fay kum amel bor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo lay fay xana lolu moy kenn la kon yeen soppey sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam soppey sayyidina khadimul mustafa no ngi len di wo ci siyaratu ahbabil mustafa yawm ashura siyaré pak bu sel bobé di daru khudus kër yalla taqdisan li rabbil alamin mursili ahmad ci bisbu tedd bobé bari ngeene lol seigne touba na yawm ashura yawmi del wax ne yawm ashura aliya del wax ne wattafakhu fi fadli ashura ala lati yud'a bi tashu'a kon ngeenelu yawm ashura ken wirentiwuko kon dañu ko magal fa daru khudus ngir juddu cheikh mustafa gane jamono teñu pakku touba ak ngeenel yu bari ya nga xamne ak ndam ya ca massa am ci l'islam ak ci diine yi fi yalla massa wacce yep ku yalla massa yoni teral la am nga ci ashura ak jagle muy lu waral sante wala lu waral muñ te yar yep jaamu yalla la kon nu ngi wo soppe yep ci siyaré soppe ya wa touba nak ñoo ci jitu ku yewo touba xamne cheikh mustafa mo la woufal seigne touba ci soufu touba si wonañu la ku lamb so xol da ci ciofelu cheikh mustafa xamne taw bamba bi sopu nga ko te xam nga ne defal na lo lo xam ak lo xamul defal na lo yeg ak lo yegut kep kuy bege seigne touba ci touba di bege jumaay touba ji ci touba di bege jimmi touba wonañu la nga wadjal siyaré ahbabul mustafa yawm ashura julle takusan ci masjidul quddus julle timis ci masjidul quddus digeunte bi nga tok ko ci pencum daru quddus yor sa kurus fasiyene jakarlo ak borom pak ba ziar ko sargo ko loli dal moy wote bi mo waral ñu dajje kon samedi le 20 juin ci ke cheikh madiba sile mutar ngir wadjal ziar general ahbabul mustafa yawm ashura wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeregen jef joglen wuy ji mustafa faman ajaba khat safa ku sopu dam sopu tafa malahuma min nasi'i unti tuhibbal mustafa wa aktafi bi zaaka fal muhtaka kafafan yaktafi dini yuhubbu llahi war rasuli wa hubbu hizbihi wa niltusuli kon gayi sop bamba ak gayi bamba awladu bamba cheikh mustafa ba ci cheikh murtada jeregen jef ñu wajale ko nak ashura bobbi di siare bobbi lañu ubbe programme magalu 20 muharram di bis ba seigne touba ñi bisé touba bis ba touba amé gan gu magga gan ga nga xamné mo def touba li mu don tay te jaarale ko ci cheikh mustafa ak rakam ya mo andi ray bi mo fi def juma ji mo andi cheikh bamba ci bir moy waji jaarama am ñu mustafa
0: bis ba mu gane aduna gis na boba le ruk rasulullah
7: kenyek fm
0: mam jorno yoni xornu ndoy ci yor yor boko yegal cheikh bamba koko moy gor
8: dana la wax fonku sunna am li tax mu don ngeen ji imam ak ni jamam ni rog ju dam ak ni melon ci alquran
4: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mulk ñaanal ko fan wu gudd lol wu ande gu wergu yaram ci ndigal ak ci kliftefu serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bu magalu serigne abdul khadir mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar moy and ak wa federation mafatih al bisri ci njitul serigne mam mor saxé jeuwriñ ak serigne sidi bousse wa federation mafatih al bisri di kurel gi lekele mbollem njabor gi aju ci serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake di fatali mbokki juriti mbokki talibi bisub al qur'an di bisub serigne touba cheikh abdul khadir mbake mo wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci keur serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir Mbake wa Federation Mafatih Al Bisri ci ndigalul Serigne Sidi Mbake mom Serigne Abdul Khadir Mbake ñukay fatali mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi amdi jam yi mbolem daire yi nga xamé ni ño aju ci kër Serigne Sidi Mbake mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake yi nekk ci bir rew mi ak bitim rew daire Dakar señjitu Serigne Modou Diop ak mbolem ñi nga xamé ci ño fete Dakar talibé yi nekk ci bir rew mi ak bitim rew soppe yi wolere yi amdi jam yi ngir waccayu bis bobu nak wa Federation Mafatih Al Bisri ño ngi xamlé ni fi ba magal ga altiné bu né ak aljuma buñ démé ba takusan dinañu amal réunion ci kër Serigne Sidi Mbake mom Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir Mbake lepp nak ngir waccayu bis bi képp ku ci bëgg am lu la gëna lèr di nga mëna joko ak jëwriñ Serigne Sidi Bousse ci 77 648 13 11 77 648 13 11. Bis bi nak programme bi jang alquran khasside berne fanane jang khasside mbok yi bis bangi nonu wote bangi nonu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake wa federation mafatih al bisri signitul serigne mam mor sangé jeuwriñ ak serigne diko yegal ñepp bayyi wuñu kenn aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ci kër serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake ñogi ñaanal ñepp jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: dana la wax fanku sunna am li tax mu doon ngeen ji imam ak ni jamam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran ko mas ne jak nak ci mom sak jaxle jeex cheikh jili mom
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci kiliftefu serigne cheikh mbake khalifa serigne touba cheikh abdul khadir mbake yalna fi yag lol te and ak wegg yaram serigne sidi mbake mom serigne touba cheikh abdul khadir mbake mi jité comité d'organisation bu magalu serigne abdul khadir mbake ginaaw bu mu len nuyo ziar len fatali mbok djuliti ak mbok talibi bisu magalu Serigne Abdul Khadir Mbake mu wara don aljuma fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 moy and ak comité d'organisation bi and ak fédération keur Serigne Abdul Khadir Mbake di gurel gi le kele mbollem njabotu Serigne Abdul Khadir Mbake gep di fatali soppe yi wolere yi and jam yi bol yi nga xamé ni ci mom lañuy sakku ci bép talibé wara soppe wala wolere wara ko bokku ci daïra wala turando Serigne Abdul Khadir Mbake nga fagu ko boy ñew ci magal gi nga andale ko ngir ñu man ci téru gagni téral leet ci kon mbok yi ndigal la ngi nonu comité d'organisation bu magalu serigne touba cheikh abdul khadir mbake ci njitul serigne sidi mbake mom serigne abdul khadir mbake and ko ak wa fédération keur serigne abdul khadir mbake di fatali mbok juriti mbok talibé yi soppé serigne abdul khadir mbake yépp képp ko xamé ni ci mus nga tok sa xel dem ci serigne abdul khadir mbake boy magal ci nga bayyi xel bol yi nga xamé ni mom lañuy sakku kenn ku nek andiko ngir ñu man ci téru gagni téral leen ngir jëmmi serigne abdul khadir mbake magal gi nak mangi wara don fukki fan ak juroom ñent ci wéru juin 2026 ñongi sante ñepp di gëreem ñepp te sentu ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: kuma ne jak nak ci mom sak jaxle jeex cheikh jili mom kuma di talalay loxom doto juga di sakku ñaan
6: Touba ci kanam
7: yow talibé serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné
1: yene ci deglu Martinière FM 88.6
7: Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci deggu selibi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyuf le orange money la Touba ci kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbake mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
9: مسرق ميا بجاي خير من بات وجل لاي مسكري توبابا مسرق ميا بجاي خير من بات
10: bokk julli di bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lumuy fajj
11: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci reen waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dana ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
10: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
11: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré hémorroïde béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème hémorroïde estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la su ko ne teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer won ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sey mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram wi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay kawar def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bob mom day wacc day dañ borom beut yo ndam yo xamné manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamné so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamné dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéeyé amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi ken ñaar dëram
10: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
12: mbokk ngir yeneeni leral man ngeena woté ci 78 896 67 91
10: yalla len yalla defal jam
13: Touba ci kanam bokk julidi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission leral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ci kanam def ci dekk bu sel bi di Touba té seeni ñaar téméré tax ño yégal askan bi nak képp ko xamné gis nga lampe Touba ci kanam mu pan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission leral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi man nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana don lampe Touba ci kanam équipe d'épanage bu commission leral danañu ko noté ñew défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fuñu xam
14: Kenya FM
15: mbokk yi dalen ak jamm ak fifi bor kenkayer yi mbokk yi di kenkayer général am bép matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pelle mans pelle planche soralé né itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur PS ba ci lampe contact dio prise relose multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci seen liggéey lepp fagul nañu len ko fi ci fi fibor kenkayeri ba tax kon yeen mbokki dekk bu taddi di Touba ak liko wër rawatina gox bi li di sam ak liko wër madiana ak liko wër fi modi fi fibor kenkayeri di jaay bepp xetu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba sam nasrullah bo jele tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci sam nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi tam andi nañu len fibor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi amnañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xamni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir sen keur sen salle sen nek ngir sen beureubu liggeyu kay man di xagn lu neex bokki ak fibor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na len ay xeytu tissu yu bax lol te deuguer mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu PC wala tissu maître tay mbokki fi ci fibor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deuguer ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andi na len ay darap di ay xeytu darap yu rafet lol mo xam ci métrage wala péché fekk len ko fi ci Touba Sam nasrullah bo jele tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci sam nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67 bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci di jaayat wote len def sen commande ak numu meuna tollu daam len ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci sen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te wor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen meuna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
4: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax fi ci cabinet docteur Abdou Latif alhamdullilah nekk fi ci Touba Baghdad ci daraluk Baghdad gi ci wettu bi tugu Serigne Mbacke jakarlo ak betowar bi di manam ñi rendé li nga xamni moom mudi jur gi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum
14: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julli mbokki talbe yeb may ni yeb bay mo kan c'est moi docteur Abdou Latif alhamdullilah
4: jeureujeum mbokki docteur Abdou Latif alhamdullilah neena dakantalam moy kumu fac ci katunu yalla da ngay mujjé wax alhamdullilah docteur bokk na ci fac amna jangoro bo xam mom lañu wowe hémorite mo xam bind bo wala bi feñ
14: hémorite bi dafa bari fashion parce ligue bi ligue somo papa ligue somo yaya yagana ligue Touba fi billahi yow abdoulaye yow xam na ma yagana ligue an yaw
4: yagana la xam ci deuk bi
14: dem hémorite dafa grave bo japp nit nit munu dem fe bo japp jigi jigi bobu du ga xam dom bo japp goro goro bobu du xam dara yep bi bi parce amna di hémorite de nek ci digi bi de nek ci biri amna lu mu gene amna lu mu fe yep fekke nit bugu na fajo mo gaw gaw mo gaw mo ñu ci docteur Abdou Latif alhamdullilah di wax alhamdullilah
4: mi ngok kon emurita ngogule neena inshallah rubbi kep ko xamni bëgg nga ko faji ci lu gaw bo accé inshallah rubbi di nga wax alhamdullilah ginaaw emurita amna itam benen bo xamni mom lañu wowe diabète momi ndax dang koy faj
14: diabète affaire diabète il fait chez fajina de six la affaire sugar la amna ñoo diabète parce que diabète defa dégg bob garab bi gabu Nigeria la man Nigeria la ya gana fajo fi
4: ayo Nigeria nga
14: dekk Nigeria la dekk ya gana fajo fi bi light ala yebi ku fu yin ku jakaloma de wo hal amdu fe ke jabet lo yoro ife se sugar la amna grab la joko yo grab bi bo nani ko de wa si sugar bi karamo apre de na wo yo de ma si hospital de ma hoso jabet amna yoni de fa yoro jabet de fa yoro gum koku fe ba bobu du ga wa dem fe ke amna jabet amna gum bobu amna special treatment ku fi yin ku jakaloma de wo hal alhamdulillah ba ke lolu somo ligue la amna ko buba buba
4: machallah jere jef jabeta ngok nena inshallah koko amé bo ñewé ci katunu yalla di nga wax alhamdulillah légui ginaaw jabet ñu dugg ci benen bo xamni te mom lañu wowe tension tension nak amna bu yek am bu wacc dem balay indir paralysé yak sa côté yi complètement ba do man dara lolou ndax la ngoy fajj ak nokoy fajj
14: parce que fait une tension il fait un bou grave la di gaware nit
4: baxul baxul
14: tension baaw especially ku mak goudi de lek yap bu bari lolou baaw
4: yap bu bari goudi
14: yap bu bari bu baaw
4: d'accord
14: pour mak goudi bu beugé dundou yagana parce que tension def a grave il fait tension amna tension di japp loxo bi di japp tanka bi kokou du gawa fajo bobu munu paralyse loxo munu paralyse tanka munu paralyse fois nit bo ko fajo ko mu gaw mu gawa settement ni wo alhamdulillah lolou somo ligue la inshallah
4: machallah mbaki mi ngok neena ko xamne kon am nga tension ci kanyar bo ko sel di ngox alhamdulillah neena lolou ligueyam la mom docteur abdou latif alhamdulillah mi ngi nek fi ci touba baghdad ci daralu baghdad gi ci wetu bitigu serigne mbake bo ñewé ci daralu baghdad nga lacc bitigu serigne mbake mom docteur abdou latif alhamdulillah keureum mi ngi jakarlo ak betoar bi di manam fi ñi rendé li nga xamni mom modi juri kon ginaaw lolou nga xamni kon mom modi walu tension ak li nga xamni rek mom mo ci aju yaangi faral di fajj li nga xamni mom modi xale buy tour ndox ci wala ndax lolou dang koy fajj ak nokoy fajj
14: parce que fashion bobu fashion rap la amna ñom nit defa yoro rap de tourundo amna mag de tourundo amna goro bu mag de tourundo ku bu ge tagu am feba bobu bobu amna safara ligue bobu ligue somo papa la mo gaw ishiya la mom la lam amu fe lu mu munu mom la wa lu mu dum mun lu wa bi munu mako
4: lu munu doko
14: ku ñu si cet docteur Latif alhamdulillah ya gana touba fi yep yep de wax alhamdulillah barki seen touba mbake inshallah
4: alhamdulillah kon tubarkallah garabu ngoro muy ñi nga xamne dañu amé lu jëm ci walu new katan ci walu sey ñom nit ndax indil nga len garab gu koy fajj muy walu gor ñi amé new katan ci walu sey
14: après fashion goro bi fashion defa grave parce que do madame lu mu lek den di problème bu grave pour moi parce que fi senegal fi defa bugu lu ne febala parce que borom kregé do madame la o fekke dole bi defa des kregé bobu desna
4: deug la
14: ku bo ge fajju ku bo ge japp mom jabbo mom mu gawa setima ishiya law amna lu mu joko mom billahi ta'ala tout fait ba mo nek ci mom de wacc di noma machallah
4: machallah mbokki jokole nak mom ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 mi ngi nek fi ci touba baghdad ci daralu baghdad gi ci wetu bitugu serigne mbake jakarloko betuar bi di manam fini rendé li nga xamni momo di jurgi ak garabu new carton gogi nga xamni neena mi ngi ko tuddé li nga xamni momo di sap sap mu melni amna ben sabu bo xamni tam sabu de chance la manam sabu bo xamni bokoy sango doy ubi wursegi di dindi ciatak ak ya tiaju
14: amna sabu de chance amna parfum de chance parce nit ya rabbi amna yon nit ya rabbi dafa am soble amna lu mu shango ya rabbi de xoyef bu ba ishiya law o feke lo jay du taw lo bu ge jay du taw de waki da tun ge fatima jay ma jay ma jay ma ki jay ma jay billahi ta'ala
4: bobu
14: de handa bayre de handa yi
4: mashallah
14: di handa fe la fe c'est un tout yeb bi mo joko mom amna lu mu shango amna lu mu suru ishiya bobu mashallah wala billahi ta'ala baraka seri mbamba
4: mashallah lan ak lan kon lañ mëna xamni li jangoro bo xamni man nañ li docteur abdou latif alhamdullilah duko fajj manam yow yan xetu jangoro ngudul fajj yow
14: bari na amna yene fe ba ah munu moko am ba gani de ñu somo place est ce que yow munu bugu fajju bi man bobu
4: lu mu
14: lu mu munu mom la def
4: law munu
14: da billahi ligue bi ligue somo papa la depuis ma nek halé ma handa somo papa ñu fi amna groupe c'est ma docteur abdou latif alhamdullilah ya gana touba fi ma ligue ligue na daru kudus ligue na mbake ma ya gana fi opuna 15 ma touba fi ma jappelé do yep do madame ligue bi ligue somo papa la ku bo ge gawatane mu gawa settlement di wax alhamdullilah dol du fin billahi ta'ala
4: deug la waaw touba de bon lu fi dalay gis ak legui mom xamna matna fukki at ak juroom mom ndoxum city bi dal nit jigen nit muy wokatu ak yoy bobu nakoy dox
14: indo city amna ga bu indo city bu ba amna yon nit bo chango bo pare ya rabbi de khassa amna yon nit yeb kanabi bu jabbi de xoko xoko de ne
4: diko wok muy
14: dag de woko mu daga lolu baw ku bo ge fajo indo city amna city sila amna city mu nek dread bi amna lu mu dugu ci dread bi amna lu mu dugu ci ya amna yon jigi indo city le yoro karo bi amu karo
4: de
14: daga karo yeb bi amna amna diu bob bu ba ku yoro indo city mu gawayu inshallah de wa alhamdulillah billah
4: kon lan ngay tagok bokki su ko defé ñu joxewale adresse bi inshallah ngir ñu bëgg faj
14: ma ni yeb yeb ni serigne bi yep yep ni ndek Touba bi yep yep mo nek jam en salam bariki serigne Touba Mbake ishia law do madamo yep ni ci la ku jappelé billahi ta lay passé ablaye ma ablaye sambo lolou yagana douté dou dembu lumu mun mom la ma ni yep yep hewe am yom jam salam machallah
4: machallah mbokki jere jeuf kon kep ko xamni kon yore nga jangoro yi lañu film inshallah rabbi mom docteur Abdou Latif alhamdullilah neena inshallah bo accès ci cabinet bi ci carton yalla bu lo joxe garab boko jele inshallah rabbi di nga wax alhamdullilah lolo tax alhamdullilah kon mbokki koku mo nekkon docteur Abdou Latif alhamdullilah yen ñi ko soxla nak mi ngi nekk fi ci Touba Baghdad ci daralu Baghdad gi bo ñewé ba ci daralu Baghdad gi rek nga laccé bitigu Serigne Mbacké bo démé ci bitigu Serigne Mbacké rek nga laccé cabinet docteur Abdou Latif alhamdullilah cabinet bi mi ngi jaakarlo ak betuar bi di manam fi ñi rendé jur gi ci daralu Baghdad gi wala rek bo accès ba ci daralu Baghdad gi nga taxawo ko ci numéro téléphone bi 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 nga jox ko ki nga xamne mom modi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
16: Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naim Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Daru Naim Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Daru Naim Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié Karak Baobab. Numéro téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Daru Naim Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
17: Mourid nan saxo alhamdulillah wahdahu daga manuno dem mak sheikh atna marnana saxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina touba mufti ak daru manana
18: assalamu alaykum bokki julisi bokki tarube yi ñu leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy xal hadji mam tierno mom serigne cheikh abdalla jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñongi ko defee fi ci busra ci keur serigne mam tierno ci daru marnam lu waral jotaay bi wajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru sunereen gi fi ci daru manam ñu ngoy def ci nañu ko daan defé serigne bi wax na ni yokku ñu ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko xexon kenn ku ci nekk ci bu nga ci amon ciir boba batay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yëkëti waat ci tart ko xamni dañ koy jëmele serigne basirou abdul khodous mi tew ta tewal fi serigne khalil ibn walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep jabotuk serigne biit ak mbolem li setti serigne cheikhou balay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet ama premier bi magal gi nak nako serigne bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amone lo xamni ni wayjuram wadi serigne cheikhou balla at bi mu démé makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi cierno sam at mamu démé makka ba def ci la joxone bis bi serigne mam cierno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal ba fiñu tollu muy bisub serigne bi amul ñaari bis amul
19: ñaari
18: muy bisub magalu ñetti fari tam xarit te jele won ko ci wayjuram bu baax wadi serigne cheikhou balla lol nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokku yi ak dekkandoo yi ak talibi yi ak mbolem ku yaakar seigne cheikhou balla wala ku njabot seigne mam cheikhou ñu dajé fi ci borob bi kaddu gi nak dañu koy yëkëti tek ko ci loxol allah ji mout sam bu touba muy wax ci turu federation bi mu ñopé ci Alhaj Massambu ñu tek ko ci loxol yibla sek bax mu wax
19: ñu ngi def sante ak yalla bu baax ñu li jontu bi sallallahu alayhi wasallam sante Alhaj Imam Cheikh mo bis bi nga xamne non nañu woy fi daanu fi wo mo ñam daan woy rek nga xamne bis bi rek la am tay ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la am ben yi nak gayna wo ñe bayu kenn ku bokku ci keur Cheikh Abdallah ak no ci bokke ak ku bokku ci keur señ daaru musti mi nga xamne señ Khalil Mbake mo fi ni moy borom daaru kon nanu ñepp ñu ko wajjal te bokku ci pass pass te bokku ci yene li nga xamne bi mo tambalé ci dayre lepp et tambalé ci federation bu mag bi nga xamne señ Mustafa ko ak modou xum nek ndaraaru ak fu gayel nek te nekkal ci keur Cheikh Abdallah ba nga nek ci ku bokku ci keur Cheikh Abdallah ak no ci bokke ak ñi nga xamne ñoo bokku ci keur Cheikh Abdallah gi di dayre yu mag yi nga xamne ñoo nek ci dekk yu mag yi xamne mbolo mu bari top seen gannaaw señ Makhtar Mbake da wax ne bawal ge señ Fall Diom mom la fa mam Cheikh Mbake tek mo yor tundu wol yepp li nga xam tambalé ci Touba ala ngagal leme ak jaxa jaxate ak baylo ñoo yor gayew ak fu gayel nek ak ko jiite ko ne te bok ci federation bi nan top ci federation bi ni ko señ bi santane li nga xam non lay doxé fepp djub ndax bis bi len am bo xam bal ñu ko amat mi diwen ko wan na xam den am xam den ko may xam fiñ ko bu ñu woté fuñ ko wuy le waji waxon nak da waxon ni kep woté yom na waye xam kuy woté ak kuy woté fu mi woté kon ñu ginaaw kën xam xam na lu mi woté xam na fu mi woté ak nu mi woté war na la ma xam nan ni ko wujé ci doon ak talib bo xamni bu deugal lay doon talib am pass pass talib bu yaakar Cheikh Aw Ball bok ci am Cheikh Aw Ball yépp kon wan na am pass pass so ñepp muy goor muy jigen muy mag muy ndaw kon bo dekk te bok ci Cheikh Aw Ball ak no ci bok muy nga bok ci dayre bi muy nga bok ci wulé muy nga bok ci diaspora bi muy nga bok ci nga xamni woni ci réew yépp señ bi néna mi ngi leen di bo bayu kenn kon nan am yéene wujé am Cheikh Aw ndax am Cheikh Aw lu ma sa jité diko woté wulé bok yeen ñepp ñepp fa ñew señ bayu kenn jappul kenn bayu kenn ñepp la yéef
20: bu ñu sété mbolo mi nim dem fi ci Bousra xel yépp war na dem ci li waral jëf

0: ci témèr wala mu upp ko ku ne xamna ne tuyaab rek mo fan mo jallé ci wota bi nak ñi nga xamni ñom la bokkal daru mar nan ci ñom la ñew moy di soñé la ma daan soñé toujours ci gan man nak dina leen sant bu baax ndax xamna né bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciopi ko bu baax te damay ñaan yalla ciopi ko loolu gëna jëm kanam nañ dolé gor gor lu tayit japp ci gan ñi toujours lima leen di wax moy gan ñi ku ne xamna né am ngay gan su keur ma sha Allah waye gan ñi ci keur suñu biit nañ leen di japp nañ leen wara japp xamna né ñi ngi leen di japp bu baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamni ak ciopi ko la mo tax ma tok fi tay diko wax xamna nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xali ndax mu ta ñak magal gi buñu japp ne bis ba buñu ne suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fan yoy nga xamni avant magal gi na la leer ne dafa am programme yo xamantene xalé yi dañu leen sox surtout comme Seigne Sidi mi nga xamantene tay mo jittel commission Seigne Sidi nekkut ci kër nekkut ci nekk Seigne Sidi ci nekh ma yalla nek
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ala wa barakatuh mbokk ñu ngi leen nuyu bax di leen ziar ben gisé jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew ñu magal daar ma nan muy leven inshallah rabbi ñu ci soñi mbokk julidi ak mbokk talibi yep rawati na nak nga xamne mo leen bokk liggey ñu jëm ci walu set setam yo xamne mom leen japp mo nekk le tres inshallah rabbi mo wara nekk samedi bi di ñew le tres kon nak ñun ñi ci soñi mbokk julidi ak mbokk talibi yep rawati nga xamne ñoo leen bokkal liggey ci melni islaw daare ni mu daaru mus la ci melni wa mbacke kadior wa tubaru wa cilmaha wa ngebal wa keur baraka wa daaru manan busra keur dem kumba sanci wa dekk mi ñep ñi nga ñoo leen bokkal liggey bi ñi leen ci soñi bu baax baax de leen xamal nit bu wote mbir daf cey jitu daf cey wara mujj kon nak ñi ci soñi kep ko xam ci yaangi nek ci dekk bi tut fof meena nek muy gona muy mag ñu xamne magal gi setta mo ci jitu tamay farata ji mo gëna nek farata ci liggey kon nak ñi ci soñi mbokk julli ak mbokk talib yep goor ñi ak jigeen mangi ak ndaw ñi mu yegge samedi inshallah le 13 ñun ñep ñu téla genn tél ko wacc téla def li nga xam ci mom la ci wone ci wara magal ba ci suba gat liñ daan def moy liggey balé bi ñu xeyat légui liggey nekkat ci liggey bi tax loolu moy ndigal ndax ñun amuñu lu ndigal serigne mam thiaro duñ def lu dul ndigal serigne mam thiaro kon nak ñi ngi soñi goor ñi ak jigeen ñi mangi ak ndaw ñi dañ xamal magal gi moy suñu bis ku ñu ci lebal ci ñu ci lebal ku ñu ci fay fi leen fay ndax magal tax mu nekk serigne moy serigne bi amul lu ndigal ben ndigal la muy magal gi kon nak te ñun serigne bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sopp mom lañ top bi ñaan yalla lu ci yalla yobok jam ñu fekko jam bo bëpp été buñ ci am ñu def ko ci barke serigne touba ñi ngi jéggalu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakat
2: nuyo bu anay dos mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi mo fi nekkal mam ci ñu nekkal fi serigne khalil kon nuyo bobu ñu ngi koy yebbal ci loxam mu jotali lu ko serigne mam ci ñu ak serigne khalil ah limay fi waxe moy fatali xamna fatte wu len way fatali dafa baax ndax mbolo mu toll ni buñu dajé ngir benn bis fatte wuñu ko waye nak fatali fa baax bis bu yexete ah man dama am digal waxtu mu ne ci serigne bi mu ne ma de ko fatali tawlu bi diko fatali julli kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sama bis bi ñu joge fe 1951 dem ko sax 1952 ñu joge fa def ko dekk bu ñu xamna 1953 54 fu mu ñu fekk dañuy tangalé café wote mbolo fa nek ñu def ko waye wote wuñu ko ba 1955 serigne bi sañtol ko Touba Roof mu def ko 1955 Touba Roof ba 1975 serigne cheikh awal nako dama bëggoon bis bi nga xamne mom nga may defal nga diko daru manan mo ndiko daru manan 1975 1976 serigne bi wacc ab ligé ñu xamne loolu la ci djublu won xamne mam cheikh nako bëgg ko degg ndigal la bu fekkon tane bayyi won nako Touba Roof mu ci ndigal lu andiko daru manan ba ngeen di magal gi Touba Roof lay nek te melna na xajatu Touba Roof loolu nak moy ciosanu magal gi moy sababu magal gi man nak lima ci dolli moy ñun day am nañu ab royu kay am nañu exemple am nañu lu ñu japp ndax serigne bass mi nga xamne mo jitu fi suñu kanam nekkal fi serigne bi nekkal fi serigne khalil nekkal serigne muntaha tokki wut tayi wut ci ndigalu serigne bi man juromi ndaje ngi ni waxtu bu ne noko yaan amul lu muy tokki amul lu muy tayi kon nak ñun am nañu royu gay serigne mam cielo nak dafa sax ci ngeeremul way jurom ba am ngeerem ngeeremul way jurom lolé ñu nañu nekk ci ginnaw serigne bass mi ba am ngeeremul serigne mam cielo ba am ngeeremul njobotam yeen ñi njobotu mam cielo nak da ngeen am royu kay ndax serigne bass mi doyon royu kay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon bobé dama bëgg yeen ñi njobotu mam cielo yeen teggu ci yoon woyé serigne bass tek ndax teggu na ci yoonu kilifteef teggu na ci yoonu ndigal teggu ci yoonu jëfé kon nak yeen ñi njobotu serigne mam cielo kon am ngeen royu kay kon jëfé leen li nga xamné mom la leen serigne bass tek ngeen tek seen bëtt bu leen ci tok ma ngi ñaan na ngeerem ni nga xamné serigne mam cielo am na ko ci ngeeremul way juroom ci bis bi nga xamné da ko tanal way juroom wajurum tanal ko ko mu diko def ba yeesi fi ma ngi ñaan képp ko xamné ni dajé nga ngeen talibé ngay mbokk ngay xaar ngeen julli sa borom duggal la ci biir ngeerem lolé defal la ci fan bu guddu and ak wër yaak sa yaakaar ci ko ak alakhir sa borom defal la ko
3: dañuy jël kaddu rek ci turu cheikh mohammedou mahfouz ndax jotaay bi moko daan téwé nek ci ay xat xat motax fekké wu ko waye naka jek moko daan téwé
4: kon yéne gi déglu Tenier FM 88.6
3: jël kaddu gi ci tour serigne atex serigne atex nga xamé ni mo jëruñu mam cherno waye di wote ci touru njabatuk serigne cheikhou balou yépp ci serigne ahmadou ak serigne mamour soxna maskor soxna nday ak soxna jor ñom ñepp rek ci serigne mohammedou mahfouz mi ngi wote ci sen tour di wo mbokki talibé yépp waye di wo julit ñepp ci bis bi nga xamé ne mom la alhadji mam cherno hafizahullah wa ra'ahu tannon ngir di ci liggéeyal wajur mu taddo serigne cheikhou balla té mu defoon ci ñu digëlam ndax ñu ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatlik serigne cheikhou balla ci bis bi nga xamé ne ci la joggé makka kon loolu ñu ci wo julit ñepp di ci wo mbokki talibé yépp rawati na ñi nga xamé ne ñeu fété ci kër serigne cheikhou balla ndax serigne cheikhou balla

0: japp na ne ñepp ko bok jël na na talibé yi way julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass passam bu dëgg waye jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñukoy fatali ko rek firndé la ci waye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamné ko amon makarimul akhlaq ndax dañuy wax naan nga défar sa jëmm bo ku la gis bëgg la waye nga défar sa jikko ba ku jaxaso yow doot la mëna mën señ cheikhou ball nak yalla daf ko défalon lool képp ko xamé nak suñ borom mayna la ak ñub nga nek royo kaas dañ la war di fatali motax bu ndélo ci fatiha fatihatul kitab nga xamé ne man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla way xaj bi ci def moy ñaan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin loolu dem ci ñaan suñ borom tek ñu ci yoonu ñub way yoon wi nga xamé ne yoonu gaay yi nga xamé ne ñom la suñ borom jox xéewal ci ñooñu ñoy royo kaay siratal ladina an'amta alayhim te ñoon ñoy royo kaay kon képp ko xamé ne royo kaay nga dañ la war di fatali ku say jaar señ cheikhou ball nak yalla daf ko boole won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohamed mahfouz way tour serigne sidi nga xamé né mom ak ci njabatu ci setti serigne cheikhou ball yi ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar yi nga xamé né mom la serigne cheikhou ball jaaroon di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke serigne touba dañ def ko ni nga xamé né non la ko ci ko doon defé bëgg ci ak lepp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ñu bokk julit yépp di jaal ci ñoo bi ci suñu ki wayjuru fi tok ñu bashir abdul qudus tok fi tok ay serigne mam tierno ak njabatu serigne cheikhou ball gep ñi wax ci touru serigne ali mbacke mu cheikh mahmoud fadl ak sonu mam bu sojor mi nga xamne mo mag ci serigne cheikhou ball yi ak ci touru serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax na njabatu serigne cheikhou ball yi ñom woowu ñu le ñom mom bis bi way da len di soñ di wax na mi ngi soñ ñep di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou makhtar ak njabatu serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñep mi ngi len di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seen njabot nañ ci daan taxaw di wax ne mi ngi soñ ni serigne am tierno mala ak njabotu serigne mam tierno mu ndaw gep goor ak jigen waye di soñ ni serigne ahmadou mbake mom serigne atter ak mbolo njabotu serigne atter gep goor ak jigen ni di soñ ni serigne baye cheikh mahfouz ak mbolo njabotu serigne mourou mahfouz goor ak jigen ku nek xamne bis bi ya ko mom da taxaw ci nang ci daan taxaw waye di soñ ni serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmadou mbake ci bambay momit mo ki goor ak jigen mi ngi len di soñ baax baax di soñ ni serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour momit ak mbolo mi nga xamne sato nañ ci soxna yi nga xamne ñoy njabotu serigne cheikh ball ñepp señ ci dina mi ngi len di wo ñu len di soñi ku nak soñi nga andal ñu taxaw ci bis bi xamna bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene ni non la ko serigne bi bëgge waye non la ko mbolé njabaru serigne cheikh ball gep bëgge dama ñaan ci ngeerama serigne cheikh ball ci loolu señ ci di wax na mi ngi soñi mbolém cheikh yi nga xamne aju nañ ci kess serigne cheikh ball ñepp ñu len soñi ak seen mbolo ku nak soñi nga andal waye mi ngi soñi jeewriñ ni tole alor bay ak fuñu mëna nak ku nak soñi nak ci ginnaw ba ñu taxaw mu raw nañ daan taxaw ci bis bi waye di soñi ñital daayira yi Nicolas Modou Sambo xon legi fuñu mëna nak ci rew mi ak bitim rew ñu ngi len soñi ñu taxaw ci bis bi nañ ci daan taxawé ba ñam ci ngeerama serigne waye ñu ngi soñi di war yi daari alquran ni fuñu mëna nak ci touba ak daaru yi tambalé ko ci dëkk bi di daaru manan daaru mati ba touba ak ñaare koso ak mbolem barabi serigne touba ak barabi borop daaru yépp fi daaru alquran ma nak serigne bi wax na ko ci tambalé wat ñang alquran mi nañ ko wéel ba bisu magal bi ko ci tambalé wut nak serigne bi jox na ndigal nañ ko tambalé ñu def ko nañ ko daan def ndax lool moko gëna ñor ci magal te moy lepp ñu def ko adé serigne touba wa dilam ak borom daal moti ak serigne cheikh awa ball ak mbolem julit yépp waye mi ngi soñi mbolem jankat khassida yi diko jaar ci daaira mawahib nafa mo bi nga xamne mo jitté mbolem jankat khassida kon serigne baye ngo jankat yépp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñu serigne yousou diop diko yeggal mom mi nga xamne mo jitté daar hizb taqiya di jaarale ci mom diko yeggal mbolem daaira kurel yépp serigne baang leen koy yeggal bu baax baax ci lolu serigne jitt nana mi ngi wo mbolem mi nga xamne dañu sato ci borom daar mot mi ngi leen koy yeggal sato borom daar yépp mi ngi leen ci wo ci bis bi xamna nak ñom ñoko bok ñu kon nak fuñu mëna nek rek ñi nga xamne sét serigne jaw balé ñi ngi wo mbolem sato borom daar yi and ak ñom fasiyé naan nak ñom bis bi tamulé ko ba mu jeex waye di mo mbolem bok julli ak bokki talibé yi ak bokki maram yi ak bokki musobe ñepp serigne ba nga leen di wo ci bis bi daal xamne daal bis bi niko serigne bi waxe legi serigne cheikhou ball lom ñepp la won kon nak yalla ñu yalla yebok jamm yu deppo ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci yaru juin di ñett fan tam xaar kon nak serigne ba nga wo ñepp yalla ñu yalla yebbu ak jamm te lepp luñ ci jamm yalla def ko ci khassida al alquran ak lepp yalla nako yalla suñu borom nangu te tour ko ci askanu senegal ak mbolem aduna bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: len nuyo ci touru serigne khalid mi nga xamne moy khalifatu cheikh ibrahim borom daru moti mu yabal ma ma and ak serigne ousmane momam bi serigne khadim momam ngir ñu delu ci wat ci liggey bi nga xamne mom lañu boole ak serigne mam tierno ci liggey waccayu magalu darul manan gi nonu dañ ko andé won serigne bi ci CLD wu magal gi nonu lañ ko andé ci CDD bi nonu lañ ko andé ba ci CRD bi demb ci Louga lolu nak mom la ñu serigne khali tagat suñuy wag ngir ñu and ko ak serigne mam tierno ak njabot gi yep ba kérok bis bi di ag fuñ ci toll rek ñu andando ko and ak ñom kon jotaay bi jotaayu soñel ak fatali ak wote motax serigne bi serigne khali di wax ne mbolem ko xamne da nga yaakar borom daru moti
3: ñeex faible
2: daru mot mu yëkëti kaddu way mëna nek te yaakar borom daru mot bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh xawu balla muy kenn ci borom daru mot e mom mu gëm ne ñiko fi jitu nañ ko daan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yëngutu ci kër borom daru mot ak fu mëna yëngto rek mom la yëngutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko waxal nonu la ko gëmé te non la koy doxale diiru lim fi togo ak waye nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg te and ak wër and ak kattan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamne mom la sombu moy liggéey borom daru mot di liggéey serigne touba te muy liggéey l'islam mune nak serigne mam tierno li nga xamne mom la cër bi mu ko joxone ci liggéey bi nga xamne mom la fekkone ay kilifaam jox ko ko loolu rek lay wëyel ba tay te moy def ko jëwriñ ci wétam ñu mëttu ñu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu ñu serigne bi yabalé ñu dik and ak mom kon fekk seenañu jëwriñ jo xamne ci tool bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamne mom lay liggéey ci attu borom daru mot bi ci yoonu serigne touba bi ci diiné l'islam ji kon serigne bi bu yëkëté ga dom def nako ci anam go xamne lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan tagge bu amna jappal diw kon kep ko yakar borom daru mot rek bisub serigne cheikh abou balla bisub bis la so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def ba serigne mam tierno ni mu ko bëggé mu amé ko nona te yakar nan lo su ko amé nona serigne khalid xolam dina sedd xolam serigne mun toxami nga xamne tay su tay mom itam moy serigne touba ci kaw suuf mom itam xolam dina sedd kon nak wotop serigne bi muy serigne khalid yosuul ku yakar borom daru mot yi nga ñew and ak serigne mam tierno ak njabotu serigne cheikh abou balla bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh abou balla di ben ci bisu borom daru mot yi kon loolu la bëgg ni mu leer ñepp ñu xamne bayiwu ci kenn ñi nek ci biir rew ak ñi nek bitim rew fu ci way mëna nek rek te xamne amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek nga taxaw ci lalu woowa ba nga xamne ñu ko bëgge dinañ ko ne encore nak ñi nga xamne ñoo andon ak ñom CLD ñi nga xamne ñoo andon ak ñom CDD ñi nga xamne ñoo andon ak ñom CRD bi ñoom ñu ci walu aduna ñoom itam ñi ngi leen wax ne lepp lo xamne teural nañ ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñoom itam tambulé ko ci ki nga xamne mo sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamne moy président de la république kon bayyi wuñ ci kenn mbolam muñ fa duñ fa teralon ñun ñi nga xamne ñoo andon ak yeen diko teural ci ndigalu serigne khalid ci ndigalu serigne mam tierno ñu and ak serigne sidé ko ak bokkam serigne sidé nek ci kanam comité d'organisation bi lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def kon ñun ñi nga xamne ñoo andon ak yeen diko def ñong leen koy soñé waat nak ci soñé bi ni ñi woté ñi nga xamne fekk wuñ won lolé nonu lañ leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci japon ak lan xamne mom la nalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jafé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci serigne sidou mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci serigne bi wara taxawé bu ba dé lu tak mu tagantiku lolu dana yomb ci wét gog yépp kon nak ci tourou serigne khalid ñoo ngi sante serigne mam tierno diko ñaanal mom itam yalla may ko katana mom lañu sumbu mo bolé nuko nu and ko ak mom yalla may mu ci ndam té ñu fekk wat ko diwé ñu bare bare di wo ñepp nak ñepp ñu nak mom la ci jitu moy wakar borom daru moti ak fu mëna nek at borom daru moti mo xewle muy keur serigne cheikh abou balla num da mel rek nako raw ci ak wusi ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci lu mëna doon lo xamni dina tax rek bis bi jak ma ngi nuyu ñepp di sante ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
3: salaam alaykum ma ngi jéglu sama kilifa yi kaddu bi may yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu bi nak genn kaddu la muy magal ak daru manan suma tuddé ko melni sagar ndjay tuddu ko melni gaf ci xata rek melna wona jewri ñepp fukk federation ñet bok ci daru manan ak li ëmb daru manan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci lim leen daan wo ngeen taxawé ci ni ngeen daan taxawé ni ngeen ci daan jëfé ni ngeen daan genné neeg ni ngeen daan dalalé jann ñi ñaan té yegg ci ak jamm ci katum cheikh abou balla parce que mam tierno mbacké ñu wo ñepp bayuñu kenn bayuñu ben asiba daru musti mbacké kadior ci lma xam ñeen daan wu di ñepp ngi leen di wo ci bisu ba touba mbacké bayuñu kenn mo ngi sant bu baax nak suñu kilifa bi mam tierno ñu jigéen daru manan ñu mënu ko fay ndax suñu lepp mom la lu mu yëngu moma ñoo ngi tok doon matériyeram doon bay salam lu mu yëngu lu ne nonga ci tay ba ëlëk inshallah dañ ko and ak nam ko daan andé mom parce que yene ko gungé gani and ak gani téral leen gungé leen ba kéré ñu déllu fa jëgé won la mu salli ala sayyidina muhammad
4: kon bis baangi nonu de ngeen ni ko kilifa yi waxé ci biir wax ji serigne sidi dafa wax ni serigne atiyah yebal na serigne mahfous mi ngi ni tew ak mbolam ak njabotam mbolam rek ci serigne xaw balla yépp ak ci borom daru musse yépp noni ko serigne basirou abdou kodour waxé bis bi seen bis la ndax daru man ap atul ci daru musti kon bis baangi nonu gaawu lay tombel ni ñaar fukki fan ci wéru fin na ñepp ñew nañu daan ñewé señ bi nga téru ñepp wa daru manana nga téru ñepp fa nañu leena téru fa nañu leena dal fa nañu leena tatagal yalla nti yalla yobbu ak jam ñu agalé ko ba niko señ bi bëggé ñu défé ko nonu ci barké señ Touba ta fekk koy diwon yu bari te wolbati ko nak di ñaan ñun ñepp nañ ma sa ñaan señ mam tierno sunu sang bu baax bi di sunu kilifa tamat ko sëtt yalla nako fi yalla gëna yagal ci barké señ Touba no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëgen
5: murid nan saxo alhamdulillah wahdahu daga manu no dem makka sheikh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي مكفي تراجع كينير FM 90.6 La voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Bat jambi wote japlant ak wonante bu and ak yakar. Nek fi ci koloban ci wit kazen samba jeri jallo den ak serigne touba gi. Emission jabar gi am aljuma bu nek ak sonna aram job ñu ngi dess wa di sant yalla bam ñu maye tarak fekke. Bañ dess wa ci gëna micro fas yene wëccante gi yene xalaat. Ni tambali nuyo ge kante gi ngeerum nak tek ko ci loxo bay ayep. Tambale ko ci personnel réseau DTL commencé ko fi ci Dakar ci Cienière di nuy ñep di sante ñep di balu ak ñep di bal ak ñep di ñaan ci katunu suñu borom yalla defal ñu jamm yalla defal ñu sutura yalla defal ñu afiya defal ñu pajub aljam mucc ak mucc leer zahir wa batina yalla barkel liggey bi kenn ku ci nek fa ngay yëngu ak li ngay yëngu ak fa ngay yëngu yalla yalla def ci barke na yalla may ñu ndam liggey bi nga xamne ñu koy liggey ci tool islam diko jëflante ci ñun personnel bi diko jëflante ci mbokk yi xarit yi dekkando yi ak wa diaspora bayu ken ma sha Allah kon nak réseau DTL ñu ngi leen di ziar Cienière magna assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh nuyo ba gëna mag ci nuyo yi ci kenn ku ci ne joxna sama loxop xol di la ñaanal ya xam li nga bëgg yan ko yalla defal yanna yalla def jam yanna yalla def jam yanna yalla def jam ndax jam ci la lepp xej jam mo dakalam may ñu wër la bay ñoo suñu xel bay ñoo suñu cër kébu diko ñaan ndax cër dafa gaaw cër dafa sew di nuy waazab ci ñe yene ñaal ñoom tam kasalika naka nonu di nuy wa ciñeer di nuy wa oxy organisation khadim al mustafa pour la solidarité islamique de ñaanal jam de ñaanal tawfiq de ñaanal réussite dans toutes les entreprises ak les actions à entreprendre lepp lu ñuy fexé bi diko def rek diko jëm rek yalla barkel mo tout mu bari buñ ci xeb dara ndax dimbalante mom moy adina solidarité moy lepp moy base lepp tambale ci ko tedd ka sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw num amane joxe ko tok masul lek baye dom adamay ndax bu ñene tok na wer bo xamne ci takul kërëm do ko gëm te momay sang sang yi mo gën ñep kon nak kenn ku ci ne lula yalla sédde rek lula yalla tek rek nanguko te roy ci mom gañu bax ñooñu nañu roy ci ñom ñu roy ci ñom kon ñu jall Touba gant ba FM di len nuyu di len sargal di len ziar di len balu ak di len bal ak di ñaan ci katun suñu borom ño xam niñ bëgg yana len ko yalla defal ma sha Allah alhamdulillah kenn ku ci ne muy xaw banex ñu len ci ndokel muy xew xew jamono ñu len ci massaw ndax bari na lol yana ci yalla baye nak ñu dund 111 ans sans ordonnance jabor gi barkel yalla yombal ñu yore soxna yi ñu amul borom kër yalla jox leen borom kër ñu amul soxna yalla jox leen ni soxna ma sha Allah alhamdulillah ñu jall ba Louga ca leer ga yalla nga leral lepp yalla nga jëk leer nañ rañ leral ñu lepp bir yi ñu dugg ra yalla leer li ñu wax yalla leer li ñu jëf yalla leer yalla ci leer dugg yalla ne ta yalla tabal lepp ci adina ndax lu la ndam baxul te leer gogo ci xol la wala ndeuk tambale yalla ne yalla leral suñu xol dafa ñu setu xol kon nak leer gi FM ñu ngi leen di ñaanal li ñaanal ñepp lañ leen di ñaanal personnel bi and jubo deggo liggey bi barkel kenn ku ci ne ci la ngay yëngu yalla barkel la may la ci ndam mashallah alhamdulillah sante yalla kon tubarkallah rek lañuy wax yeen gacce ngalama yara bo rek lañ ñen di wax mashallah alhamdulillah muy gor muy jigen muy mag muy ndaw kenn ku ci nek rek yaangi def lo man ak lo manul wa jant ba FM ñu ngi leen di ziar yeen tam wa Touba bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ lenn, bàyyiwuñ fenn, ndax booy limee rek jum. Ko defee nag sëñ Abdoulaye Samb moom dina mën a séddale lépp rek, teg ko ci loxo yi ñëpp rek, muy leer ga, muy jant bi, muy ceeñeer, muy fépp rek, dana mën a defaral ba mu baax. Mag Baye Ayib, bu kiy jàppe fii, kiy jàpp fee rek, incha allah nañ xam ne soxna Aram ziar na ñëpp, ñaanal na ñëpp jàmm. Yàlla ñu yàlla may jàmm, barkeel njaboot bi ñu fekkee seen i njëriñ, fekkeen bañ a séddale suñ ginnaaw. Yàlla ñu yàlla may paas ak paase ñi desal weccat. Yàlla bàyyi ñoo suñu xel ak suñu cër. Lu mat di ñaan la laa leen wax, lu mat di ñaan la. Ñu ngi nuyu auditeurs yi nga xam ne ñoo tax ñu toog fii. Yéen ñaanal ñoom itam fii ba diaspora ba, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ lenn. Na ñëpp am jàmm rek, na ñëpp am jàmm. Macha allah di dugg di participer. Ndax émission bi nag seen émission la, wax dëgg yàlla, bu ñeen njaboot gi rek jeexal na wax. Du man rek maa war di wax. Waaye bu ma waxee da ngeen war di dugg di intervenir. Ah di ma jubbanti ndax xel doyul. Te li may wax yéen a ma ko dàq, li ma xam yéen a ma ko gën a xam. Waaw waaw fopp sax nag. Ndax ñu dañuy jéem rek. Dama leen doon wax rek naan waxalee na wa ay wax yu ñu tëj ci waxande laa rek. Suñ ubbee may laa meññam. Te sëñ Cheikh Aliou Mbake moo ñu dugal ci di. Kon nag dañuy jéem rek ci barkeem. Aj barke ba waajuram bu tedd ba, aj barke maamam. Lépp luñ ci def rek mu tuuti mu bari, xeeb nañ ko. Suñu asaka yi yéen rek lañuy def. Macha allah alhamdulilah. Tabaski ji ñu jóge nag doy nag njàngat. Ragal yab yàlla la. Ñëpp tabaski nañ ci jàmm ak salaam. Ñëpp tabaski nañ ci jàmm ak salaam. Moo tax suñu borom lu ñu sant rek nañ ko jéem. Du farata sunna la de, waaye day digale suñ digle suñu borom bi moo tax. Ak nam jëflante woon ak Ibrahima rek moo taxoon ñu bëgg a jëflante ak moom noonu rek. Ndax moo ñu sutural sagal ñu ba kenn rayul rayandeetul taawam. Ndax suñu maam Ibrahima bu defuloon ndigal rek àddina tukki. Kon ñun sax duñ fi yegg si ñun di. Ndax bu fekkee at mu jot nga rendi sab taaw. Ah doom yi du bari de, ay des du bari de. Ndax loolu kenn mënu koo amal doom. Waaw kenn mënu koo amal doom ndax fan yàq ko du fekkee sax nag. Kon nag jëfee ndigal dafa baax lool, dégg ndigal nangu baax lool. Ndax bu doom ji nanguwuloon, waaye soxna sa nangu. Ah moom ci boppam mu nangu. Ah mbir dina am de. Moo tax soxna yi góorgóorlu leen ci borom kër yi. Nangul seeni borom kër te bàyyi leen ak seeni baat. Seen baat na gën a suufe seeni baati borom kër yi. Ndax borom kër amulul baatam ci bii këram. Ëtt bii borom kër gi baat rek la fi am. Bu fi amatul baat rek jar bu eboo oddu ci sër. Doom yi itam nangu rek leen war. Waaw bu yaay nangoo bàyyi nangu, doom nangu dong la war a def. Mu barke barke dal ko. Ndax barke bàyyi. Su bàyyi ree rek nga ree. Su bàyyi kontaanee nga kontaan. Su bàyyi kontaanee rek nga barkeel. Kon leçon bii daal nañ ko yàllale. Siiwal ko te xam ne moom mooy base àddina. Mooy base l'islam. L'islam nangu rek la. Waaw ni yàlla digle nañ ko nangu. Buñ ko nangoo pare nag ñu dal di waxtaan communication ci wax tey ci waxtaan lay dugal tem bi communication waxtaan nañuy waxtaan waaw mooy temu tey bi ñu ngi ci nuyoo beeg sargal beeg santante bi kon bi ma nuyoo auditeurs yi 14 région yépp ak waa diaspora ah damay nuyu kilifa ngi diine yi nga xam ne ñoo fi nekk di ñu ñaanal guddeeg bëccëg duñu nelaw guddi duñ nelaw bëccëg bu bëccëgee ñu ngi ci soxlay doomu aadama bu guddee ñu ngi suñu borom di ñaan yàlla jéggal ñu di ñaan yàlla tiyee balaam yi di ñaan yàlla aar ñu iir ñu di ñaan yàlla indil ñu nawet bu tooy te bañ a lóor di ñaan yàlla barkel lépp loo xam ne nii rek am na ruux di dund yàlla ci yàlla def barke def ci jàmm moom ñoom dañoo sonn de taluñu nelaw taluñu lekk taluñu naan tout le temps ils sont dérangés. Kon na ñun amuñu seen pay yàlla mi am pay yàn na ñu leen fayal. Suñu auditeurs yi yàlla ñu leen yàlla fayal. Suñu kilifa diine yi yàlla ñu leen yàlla fayal. Macha allah seetaanuñu dara. Lu nar a ñëw rek ñu talal yàlla loxo rek fekk ko aar ko. Ba loolu ñu mucc ci balaa yi ñu mucc ci. Musiba yi ñu mucc ci. Tawat yi ñu mucc ci. Te yàlla moom day punition bu ñëwee ñun ñëpp la koy sànni. Ki teeñ tooñ ak ki tooñul yoonam newu ca te tooñ yi xam ngeen ne bari na gis ngeen musiba yi xew kenn xamul li lu mu doon. Man xaw man dañoo nekk ci man damay togg si yàgg ma ne ndax ñun Sénégal lañ ne, ndax ñun dëkk jullit lañu nekk, ndax ñun dëkk bu am ay diine lañu am lañu nekk, wekkul lu neex waaye def ah. Lu man da ngay man dootu sax bëgg ngemeetu ma sax taal télé mbaamay taal rajo. Mu ne ngay dégg baay ak doom mag ak rakk bu bujj bi nag moo may yem démb doom ak yaay loolu dafa ëpp. Man xaw ma nit ñi jinne dafa leen solu, am dañoo katakay ni, am dañoo seen xel yi dafa dem, am dañuy drogué wu mbaa dañuy mandi ndax sa yaay jëla jur boo ko naree def yenn yi ah loolu ëpp na. Man boobu nag moom ca laa keefale, ma ne lii moom jaratul sax ñuy déglu télé ak rajo, ndax musiba yi jarul sax nag di wax. Dafa am yoo xam ne vraiment jarul di wax ci télé ak rajo, ndax ne naa leen yàlla jéppi nañu gii jéppi. Buñ toogee di répertoire yu bon yi nit ñi def sax yàlla daf ñuy gën a jéppi, te bu wàccee balaam bii musiba dinañu dal. Kon nag nañuy tuub di jéglu di ñaan, ay waaye nañuy tuub di jéglu di ñaan. 1947 astaghfirullah azim nañ koy def sax ci salaatu ala nabi ak la ilaha illallah. Yàlla di ñu jéggal, nañ koy bàkk, nañ koy kañ, nañuy tuub di julli ci yonantam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax ñu mucc. Ndax lii boo deful bu ñuy defit yow ñëpp lañ koy boole, ndax nee nañ boo bëree ñu bëri daanu sa kaw, te ñax mu wow wow dina lakk bu tooy waaw, te di nga xeeb sa xal mu lakk sa daay. Kon nag wax dafa jotte, nit ñi war nañoo jóg yóbbu leen ñu faji leen ci hôpital yi faj ay xel, ndax nee naa yenn yi nit du ànd ak xelam di ko def, du ak mbon kese déedéet, am na lu carax nañ ko xool. Soit seytaane dugg na la mbaa rab dugg na la ba di la jëfloo yu bon yi, ndax man mënumaa xam ay xale yu ndaw ndaw ndaw 13 ans 14 ans di deflante yu bon, ay mag ay 60 ans di def xale 4 ans ay liir ay bébé. Loolu ëpp na, suñu réew mi rax na, rax nañ ñu nag, nañ fexe ba dindi li ñu rax nag génnee ko ci biti, raxas xol yi, raxas xel yi, raxas yuur yi, ndax jamono ji jax na, jamono ji jaxasoo na vraiment, ñaaw na di ñu def, ñaaw na ci doom aadama. Ñeen doom aadama sax lay tàmbalee balaa maa wax ab jullit mbaa may wax leneen, ndax lii ci jullit yi nit ñi def gisuñu ko ci beneen religion waaw. Ñu ñaaw yi jullit yi def gisuñu ko ci beneen religion, loolu pour lan? Ñun lan moo ñu dal? Suñu réew mi lan moo ko dal? Suñu waajur yi meluñu woon nii, te juruñ ñu ci lii pour ñu bon. Pourquoi ñu choisir bon ba yàlla mer meram mii di ñu wàcceel feebar yu kenn xamul lan la, ay malaise, ay mort subite accident yi fii deret fii rek dana jooj ñu nañ ko aar. Nañuy sarxete yenante jàmm, nañuy sarxete yëramante, nañuy sarxete defante lu baax, di waxante lu baax, di dimbalante, di yëramante. Bii ceeñeer woote day nañ ko jëfe, dimbalante solidarité bii ak jàppalante bii ak wóorante, te diina lal ko nañ koy nañ gi sax, te siiwal ko ba mu siiw, ndax loolu mooy l'islam. L'islam du rey, l'islam du xuloo, l'islam du xeex, l'islam du tongoo, l'islam du boddiwante, ñaar ñu bokk day ak bañ du tuddante, bàyyi bu tongoog doomam, ndey ji tongoog doomam, doom ji faaliwul ndey faaliwul bàyyi di jëntiwul ay mbiram jabaram aki doomam kese bu ko buñ ko naree wax sax mu génn dem luyee ji bàyyi leen fa. Yëramatu leen te yow sa ndeyal sa baay yor la ba nga toll ni nga toll bay mën a am jabar aki doom, ñu boole laak ñoom ñëpp yor, nga di leen fontoo ñuy wax nga génn gedd naan da ngay luyee ji. Boobu doom dina baax, dina barkeel nañ xoolaat suñu bopp, waay adduna bi ràqu na, adduna bi rëb na. Ñu ngi ñaanal ba tey rek kilifa aada yi nga xam ne ñoom lañu dénk nguur gi waxoon naa ko ba passé. Il n'est rien trop tard waaw. Nawet bi ñëw na de, am na goxaat yoo xam ne taw na fa ba tooy ba lóor waaw. Am na ñoo xam ne gisaguñum ndox, gisuñu jiw, gisuñu dara waa. Loolu nu mën a demee mois de juin, baykat bi toog di xaar, baykat bi jógal sa bopp, wutil sa ñebe mu doy, wutil sa mboq mu doy wutil sa xaal bu doy, wutil sa bisaab bu doy. Loolu laa ci xam kat, wut sa dugub ji doy faraasu xaar yàlla.
1: usay kanja usay patan ci di dugg ko sa tolu tolu tolu tolu dugg tolu gerte ga gëna mëno ci def ñebbe ji da koy yaq def ko ci tolu dugg ba waaw ni luy jot jot na de gannaaw di nañu fagaru fagaro gën faju cher na nak ndax semence niñ koy jaay cher na torop ci baykat yi cher na torop te wa DPP ñi ngi fi wa ISRA ñi ngi fi te loolu ñoo ci waroon taxaw subventionné ko ba baykat bi bu buggee mboq am ko su buggee ñebbe am ko su buggee xaal am ko su buggee gëjaanga am ko su buggee kanja am ko surtout kanja gi nañ ko développé ci àll bi nangu na ci dafa nangu ci àll bi def say batañse def say tamaté fas def say batañse te batañse bi day faj ak naajo surtout naajo bi nañ ko bay man yépp xaj na ci toolu dugub bi ak toolu mboq bi nañ ko ci dugal soo jiyee bam taxaw ba dëgër rek nga dugal ko ci man daal lii laa digal sama mbokk baykat yi ak ku am mbokk baykat rek fi mu ne tiit nga am ku am kuy baykat te amoo mbokk mu ne ci taax yi ah soo jëm bu joxul jiw doom ja ci taax ba da ngay yaakaar pour jënd jiw bu la ko joxul doo jënd jiw bu jiw bi ñëwee baaxul nay def segal ko jaay ko dem jëndi kemb kemb gu baax waaye jiw bu bon kenn du ko ji yàq énergie la kon ñu ngi ñaaxaat waa état ñaaxaat nguur gi surtout ministre de l' agriculture ministre de l' environnement jóg leen taxaw teem eaux et forêt jóg leen taxaw teem dimbali baykat yi Sodé Ba indi waat leen ko muy saytu baykat yi saytu suuf si di bay saytu baykat yi baykat ñu jàngalaal leen technique de bay technique mbay dafa am de du taw rek nga daal di xëy rek jël say bagaana yaa ngi ji xaar boobu am 5 jours ñax mi sax nga dem boole ko sa ñetti hilaire defal sa semence def sa ñetti hilaire di ji di raadwaale man baykat bu mag laa woon bay rek laa daan def bu ma leen wax ci mbay rek fayal bor waaye ku nar a bay te amoo engrais jaru ngay bay kon nag état jógal nga dimbali baykat yi ci gerte gi jiw na ñëw baykat bu gisul jiw xelam du dal lan lay def baykat bu amul jiw noonu fu mu jëm amul jiw ni mu cheré kilo gerte 1900 kilo ñebbe 1200 waa loolu baykat mën na ko jënd te war a lekk war a naan war a dundal njobootam engrais bi ñëw urée bi ñëw bu ci nekk gën a cher à morom ma nappkat bi ñëw kenn waxatu li waxam sàmmkat bi ñëw lu ñu yar rek sàcc bi yóbbu ko lu ñu yar sàcc yóbbu ko nappkat bi moom amatul licence ay bato ñooy ñëw nekk ci géej gi ramaas fi nekk yépp yóbbu waaw fu zone bu ñu dem ñu ne leen du fii dàq leen te waxoon naa leen nañuy am parti boo xam ne dañ koy yar jën suñu bayee suñu nappee côté bi ba 6 mois ñu bàyyi foofu dem ci beneen côté fekk jën ya màgg nañuy yar jën nañuy yar jën di ko sóoraale bi nappkat yi kuñ ñëw rek ramassé la fa ne yépp kii bi bu ñëwee bato bi day ñëw jël jën yépp yu mag yeeg yu ndaw yépp yem jël lañ ca soxla la ca des mu sànni loolu day rey bi géej gi bu yàggee géej gi dootu am jën nenn jën moom dootu am fenn nañuy yar jën yi ministre de la pêche waxal ak nappkat yi ngeen organisé wu xaaj géej gi ñaari yo xaaj parti bi ñu di ko nappee bu amee juróom benn weer ñu doog a dem ci parti bi bàyyiwaat parti bale jël jën yi di fa def di ji leen toofu amatu fi kocc amatu fi jarañ amatu fi ngot sax dem na léegi yaboy benn téeméer xool leen loolu xool leen yaboy benn téeméer loolu baadool da koo mën a jënd fu mu koy jëlee ku ci sóor juróomi kilo ceeb mbaa fukki kilo ceeb mbaa mbana foo jëm nañ jóg ndax nit bu dundul lekkul na lu baax naanul lu baax du taxaw gaawalee rek yaram wi buñ ci deful luñ ci war a lekk ceccax gee gejj gi ni xeeb nañ ko ci def ci togg gi ku lekkul jën doo dee xobu garab yi nañ ci delluwaat di ci togg suñu cerey guddi di lekk suñu laax bëccëg jël suñu daqaaji di ca sef nanaa le moom gis naa koo xam ne bisaab la xooj di ko def ci cerem di ko reeree mu remplacé meew ma man de vitamine c baa ma ci jeexal waaye lan moo gën a riche loolu dugub vitamine b la am ak pp bisaab bi ñëw am vitamine c mu boole loolu lekk ci ba suur dem yoonam biir du fen siim cere ji moom ne dee nga la def jël bisaab bi di ca sotti lekk ba doyal dem yoonam kooku xam ngeen amul problème de ñun ñi dëkk ci taax yi nag ñun ñoo am problème ñun ñi bëgg a lekk ceebu niin ceebu jën bu niin am légume am yépp bu nga ne nga bëgg a lekk sa ginaar mbaa sa ndawal ñun ñoo sonn. waaye waa àll bi buñ delloowaat ci cosaan la maam daan dunde wér rek la ñuy def, wér fekk buy baa nga fa daxal jaa nga fa wul bii sax dañ ko daan def cafaay wul mooy nete dañ ko daan xooj def ko cafaay surtout xale yi def ko seen ruy seen buy buy bi ñu def ko ci ruy yi ñuy naan. waaye boo jëlee xale na toog juróom benn weer doog a lekk mbaa mu doog a naan boobu xale laameñ ma duwadd te programme bu ñu tëral la te bu njëkk daa bu ñuy bootee noonu xale dafa am nuñ ko daan bootee ak tàngaay bii nga ne xale bu mu naan bu am juróom benn weer te daanaka tàngaay bi juróom benn weer la sedd bi juróom benn weer la dañ koo xaajale. léegi nag xanaa boo defee programme sax di nga ko saytu def évaluation xool lu mu la jural waaw loo xam ne kenn du ko changé dañuy bàyyi muy continue rek. programme santé dañ ko war a xoolaat wàccaat ci gox yi xool résultat boobu lan lañu jox ci xale bi nga jël mu am mu judd ba am juróom benn weer ba am juróomi at xool ko ak xale bi nga xam ne judd woon na te jaaru ci programme boobu ban différence la am waaw. ndax meewu yaay bi ñuy wax ne am na lépp bu yaay ja lekkul lu baax nu meew may amee lépp soowu yaay dafa war a am alimentation yaay ji dafa war a am alimentation bu sen waaye bu alimentation boobu baaxulee meew ma baaxulee nga ne xale ba bu mu lekk bu mu naan ba am juróom benn weer te soow ma muy namp baaxul matul amul benn élément nutritif bu riche nu muy def xale ba day loof xale ba day wopp day wéradi day nekk xale bu mal nutri bu ko yenn saay mu am kawaasee ko nañ ngeen xoolaat mbir yi wàccaat ci suuf si dem ci localité yi dem ci àll bi rencontré baykat yeeg nappkat yeeg sàmmkat yi waxtaan ak ñoom doog a dellusiwaat ci bureau yu sedd yi bureau yu sedd yi rek lawul dara de nit ki munoonu ne koo nettali ab gëntam da ngay wàcc ci moom xool ay jafe-jafeem xool lim bëgg nga jàppale ko ca loolu insuffisance yi ngeen renforcé ko yi ñu am ci point fort ngeen renforcé ko insuffisance yi ngeen dolli ko nit munoo koo faj te xamoo góomam xamoo feebaram feebar baykat bi dafa feebar ba loof jur gaa ngi nii amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan jur yépp a wopp jub yépp a loof waaw kon nag communication boobu ma doon wax muy waxtaan ci biir kër yi laa koy commencé bu tàmbalee ko ci borom kër geeg soxnaam ñuy waxtaan di diisoo waaye ku nekk xëy gonte dem xëy rek dem sa yoon bu ñëwee guuxi la xam toog mer ndaw sa itam ne ko doomu yem dooma ko dàq moomit guuxi la xam toog fee ku ne ne sa portable ku nekk di manipuler loolu du sëy couple dañuy waxtaan di diisoo bu doomee maa ngi yeewoo gis leen ñuy waxtaan di ree di kof di ree ñu xam ne jàmm am na ci kër gi kon dama bàyyi sëñ Aliou mu tegal ma am naa kii bu ma teg muy soxna soosu di wax ci affaire jàmm ci biir sëy couple ci biir sëy communication ci biir sëy ñu teg ko tegal ñu beneen vidéo bi nga xam ne moom it day wax ci cikko yi te suñu taaliba cheikh boobu di ci waxtaan te jël thème bi basé ko ci bu Cheikh Ahmad Bamba ndax kenn ku ne dafa joxe tem waxtaan joxe motif ah mu jël bu Cheikhul Khadim choisir ko pour yee ci nit ñi ah pour nit ñi jël ci def ko roykaay ñu déglu ñaari vidéo yooyu ba xam lu ñuy indil buñ paree nag ñu ubbi téléphone bi ci 86 20 06 18 sëñ Aliou bismillah.

0: kaddu goo xam ne moom rek ko koy dégg. Te jigéen mën na ko. Mooy neexaay boobu ñu lay tere boo génnee ci bitti beneen góor di ko dégg. Ni ngay waxee ak sa jëkkër ak ni ngay waxee ci kër gi ak ni ngay waxee ci mbedd mi wërta bokk. Loolu borom kër bi. Neexal googu nga koy neexal xëcc gi nga koy xëcc mooy yeel. ñu nelaw ci moom kooku mooy jonge communication bi nga xam ne borom kër daf koo soxla wax ji ak ni nga koy waxee. Booy wax it kenn du ko dégg.
1: Di ko dégg.
0: Am na ci ñoo xam ne ci ëtt bi boo ñëwee ne réet déedee wax dañ koy riim te fekk na la nga wax sax nag ba mu ne réet reetaan loolu mënta jug ci kaw loolu dañ koy jàng.
1: Waaw loolu dëgg la.
0: Waaw ndax loolu am na ñu muy baare di leen jaxase. Ndax lu tax mooy li nga wax ba ree dañoo defee te fekk sax ku dem da laa wax loo xamante ne sax moom bu ko déggoon kontaan waaye ndeysaan day daal di jaaxle ndax lan. Riimante boobu ngay def te kenn du ko di mot a jigéen dafa war a jàng wax ndànk ànd ak dal.
1: D'accord.
0: Góor boo ko bëggee récupéré. Lim gën a bëgg mooy déyante.
1: D'accord.
0: Te li nga koy wax neex ko.
1: Maanaam kon su ma la dégg communication daal mooy wax wax ju oyof ju dal di deewaa te di ko riim riimal.
0: Tam neex. Te
1: mi neex.
2: li seen maam Serigne Touba wax Serigne Hadji Malick wax na ko waaye man damay tànn bu sunu maam Serigne Touba dafa jékki-jékki rek joxoñ Sénégal jamono bu bon ak ñu ne ñu ne ko Mbacke lu tax mu ne mooy katu yàlla yi dañ fi bari lool ci Sénégal ñu ne ko ak lan Mbacke mu ne ñi jàngul soriwuñu seen alluwa soriwul te ñu bëgg nekk ay kilifa ah wa kasratul jahli maal xiyaana nee na réer gi bari na te ñu réer ñëpp dañoo bëgg nekk ci kanamu nit ñi fuñ jëm ama yaqudu basiran la abalakum waqad dalla man kanat al umyanu tahdih mu teg ce wa qillatul wafaa'i bil amaana koo déey mu senn koo dénk mu lekk koo déey mu senn koo dénk mu lekk dem na ba ca biir way bi mu ne wa qillatul axyaari wal abraari dem na ba ci biir way mu ne Sénégal amatuñu repère ñu bon rek fi nekk ñu ne ko moom Mbacke lu fi bari mu ne kasratu nifaqi wal fujjaari kàccoor yee fi bari lool nafiqi yee fi fees dell li seen maam Serigne Touba wax Serigne Hadji Malick wax na ko waaye man damay tànn bu sunu maam Serigne Touba dafa jékki-jékki rek joxoñ Sénégal jamono bu bon ak ñu ne ñu ne ko Mbacke lu tax mu ne mooy katu yàlla yi dañ fi bari lool ci Sénégal ñu ne ko ak lan Mbacke mu ne ñi jàngul

0: xam nga loolu tay lu nit mëna teg bët la kooku nag ak ñeneen nag ñee ñoo xam ne bu ñu leen limee émission mën na ko jeexal kooku nag mooy sama wayjur ma nekk mu nekk sama sëriñ nekk sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmaal ko liggéeyal ko tarbiyé ko ba mu nangul ma gërëm ma jox ma ay mbiram jox ma mbootam jox ma sekkareem gërëm ma ñaanal ma yàlla bind ko jox ma ko
1: bind ko
0: waaw bind ko jox ma seedal samay mbokk yi sama doom maxtaar gërëm naa ko te boobu awma fan weeraat xana laa boobu léegi nag bi ma defee loolu pare ay fan lañ dem génnaat na yàlla jox ma mbir yi mu nekk jagle ci man ma di ci liggéey di ci jëriñ jaam yàlla yi wàllu ñaan yàlla wax dëgg yàlla yàlla may na ma ci dara ñu bëgg ubbeeku mu tëleen ci bëri ba ñëwee ci man yàlla may dee ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xam ne dañoo bëggoon tukki mu tëleen fu nañu dem fa mu të sëriñ ak am na affaire buy lijjanteeg lépp mu të ci bëri ba ñëwee ci man yàlla dimbale na leen feebar itam am na ñoo xam ne feebar nañ feebar yoo xam ne ay at lañ tënt fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ si feebar ba të bal ñaan boole man bañ ñëwee ma dugal ci sama loxo yàlla def ci nimbal feebar yooyu wér loolu moom mënu mën a ne lim ñu baree baree bari waa léegi mën na ñaar fukkaat wax dëgg yàlla ñu ngi koy sante yàlla yàlla moo ñu ko dimbalee loolu la ñuy nuyoo.
1: tabarkàlla macha allah waaw ndax loolu def ci baax leeral gi cosaan li ñu xam ndax ni nga ko waxee. Yaakaar naa ñi ñuy diglu bëri na ci ko xam ñu xam suñu maam jooju macha allah yàlla na yàlla defal ko yokk leeram bokk ak njéggal bi jaay Cheikh Awal Khadim. Bu ko defee docteur Makhtar Niane ñu fàttali nekkoon moom adresse am mi ngi nekk ci diwaanu Thiaray ginnaaw raay ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fam ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defee kon képp koo xam ne si ne itam bë ngaa jokkoo ak moom mën ngaa teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bëri incha allah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19. Sëñ Makhtar ni nga ko waxee sànq rek muy ci wàllum ñaan xam naa danañ ci ñëw waaye tabarkàlla léeg-léeg moom lu ci bëri dañuy jiital tawar yi nga xam ne si ne day sonal doomu aadama yi nga xam si ne mooy gën a lëmbee jamono te loolu nag mënuñu ko wax te duñ tudd lu ci mel ni ndoxum city. Sëñ Makhtar ndax day jëflante koo am ndoxum city.
0: Alhamdulilah ndoxum city dama cee am garab gu wér a wér a wér a wér te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle
1: miracle
0: man miracle laa ko tudd ndax kéemtaan yi ma yi ci yàlla def moom yi man mi sax man mi ko yor sax mujj garab gi def maa mujjee yéem
1: macha allah
0: dama ci faj ñoo xam ne ndoxum city lañu am lu matul semaine te ñoo xam ne ay at ñu koy faju mu të damay wax ne garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko naan semaine te wéroo te garab googu dafay faj ndoxum si dafay hémorite di faj niw kattan ci wàllu say
1: day lare daal
0: ñaar fukki feebar ak benn lay faj
1: ñaar fukki feebar
0: noonu laa ko jàngee ki ma ko jàngal noonu la ma ko jàngalee noonu la ma ko waxee te loolu dëgg la te ñi ma ko ñi ko jël wax nañ ne garab gi sax li ko ëpp ngi lu ko ëpp mi ci loolu waaw li nga ci wax ñu ne ma li ko ëpp ngi ci sànq wax naa la ne la nit feebar na ba ñu indi ko hôpital mu tëdd ba jaaxle ba battale mu ñëw ñu indil ma ko te émission rajo la déglu ñu indil ma ko mu ñëw ne ma battale woon naa ba pare te gëm naa sama waak sa joyoo nañ ma fekk mu wér kooku ndar la jógee ñëw Dakar fekk ma
1: macha allah
0: wax dëgg yàlla am na koo xam ne wax dëgg yàlla moom tamit nee na hémorite la yoroon ñu ne fukki at sëriñ boo dégg Dakar dem naa fa fay naa fa xay rag naa tagg tikki jël garab yóbbu ay yoon dara ma fekk mu wér kenn ma saar la jóge woon Isaaxa Suraaxata Seck dafa ne ma yow yaa war a publicité yow yaa war a dem ci rew yi sëñ ñaan ñëpp xam la mënuma fukki at topp naa sëriñ yëpp ak docteur yi di faju mënumaa wér te omri dong laa la faju tey faju naa ci yow wér naa ñaan ma yàlla ba sama yaram daw ma yaakaar ci laa yem benn mère jógee Géejaway lu ñuy wax Famara Diouf jógee Géejaway ñëw bi mu ñëwee daf bi mu toog ak Ndiano dafa jooy ba ma tiit ci koor laa ne te jullit du fen dafa jooy ba ma tiit daal di ne sama doom ñaar fukki at laa feebar sama àddina yëpp feebar yàq na ko sama alal yëpp feebar faju jeexal na ko dama ne woon damay toog xaar yàlla duñu ma demee fen waaye dama laa dégg gëm la mu ne ko yàlla baax na am naa garab de waaye yàlla may wéral
1: yàlla may wéral
0: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar laay boole dama lay jox garab jox la saafara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet yoon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju
1: mi ngi wër di faju
0: garab bi mu ñewé yoonu mu di ma wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla mon ko mi ngi ni mu di ko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy ba garot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne guiné bissau sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mënu ko damaay faju mënu ko dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk amna sëriñ ju fa né ken ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
1: allah akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi ëndil mako biñ ko ënt woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu rom mo tagé ki man na feba do
1: ko gam
0: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
1: machallah
0: mission la ci yor
1: tawakkala
0: suma ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
1: tawakkala
0: ay mo am na yo xamne cepp ko jeufaliko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam joge won inshallah taala
1: ci kat ci lolu lay lay ñem ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nek ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro telephone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wana emory nan nga koy xamé
0: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndoxala mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
1: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
0: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay ay étape la ay dégré la
1: ay dégré
0: su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura beut
1: koura beut
0: bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
1: day mag dal
0: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
1: waaw amin
0: mo jangaru ju magi legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassal ci fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxali ko
1: bala semaine
0: ci katnu yalla
1: tarkal machallah serigne makhtar même que hémorite
0: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndigil commencé metti bu yagge mu génné picc bu génné ci sa souf
1: mom la ñaan bu génn
0: bu génn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
1: comme nit ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ té kel liggé
0: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ju tey ngoro mom
2: de musiba la mom
0: de le musiba naaw la mom tey tey ngoro do mo sey motax fek fagnou bam dañ ngoro du ñew beul na ko xala problème ngoro la am emirid be ko japp emirid bu ba waxe fa ci lu gaaw ci carte yu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut
2: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci len luy faj
2: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xamné febar bi li la febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
0: waaw
2: machallah am digal dal
0: am digal
2: tawati na digal wali yu yalla
0: digal walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo senegal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh abdou mbire mel senegal
2: werna
0: xol mam modou mbire mel senegal xol baye mbire mel senegal digal la jugo ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
2: machallah
0: bu dootal sen mbiri bu dootal digal bu jugo ci yalla jeexna bu yag
2: wallahi deug la
0: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barke ci kergu lañuy tok ba la ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl alazim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñi yalla may ngeen ci rew bi nañ len nangul
2: deug la machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi gok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokk sama téré sa amna ko ci
2: téré
0: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga dal faju di lako fajj nga ama yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang mu fajale ko
2: seigne martar ndax fajj mi traitement lay doon wala
0: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñuy tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna ba da ngay wér rek lañuy tekkal ko amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niou carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legui seigne martar muy walum new carton faiblesse sexuelle mbokki numéro seigne martar moy 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu bokku tok télé sax moy goor go xamissine day gaawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexième dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
2: deug la
0: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
3: degnal
0: su fekke fer ba ci deret bi lene mais deret ji lay fajj fer bu lay fajj ci deret ji mu wer carte bi ñew legui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
3: ndax lan
0: mo ci gën do la ci bari da
3: dis
0: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayen nit su wéré dé ci walu sexuel xawra bi day déllu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xalam nekké ci sey mu génn bu nit ki xalam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sa tédi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopom nit ki num gëna fébré fa sexy bi day gëna niw doole li nak grab sama ko bu suma lo joxe daf lay wëral ci dérèk wëral ci sëddi wëral ci xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga grab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga ko paraga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba grab gi dafa am doole
3: amna doole
0: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gud laytu xadar pourtant du né wër la yeen ti bi néna diké sa jabal ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
3: Allahu akbar
0: hadith mutafaqun alayhi la yeen ti mo diké sa jabal ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab té laytu xadar jaamu yalla du né wër la
3: dinéwé
0: kon sey forna kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gëni sey ak seen soxon na ngeen leen satisfaire lool farata la
3: deug la
0: kon nik doxo jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
3: amna sey yo xamné yaa ko
0: am sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di wax di yalla c'est pas normal mais goor ñi wër mëna den soxé man leena jarignoo lool moy yoon man na garam yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la xadir ak mursid ci digg wala suñ sëriñ daan jaa
3: Masha
0: Allah. Waaw, kon mbiri tan ko leral bam leral nak.
3: Tabarkallah.
2: Jerejef seigne Makhtar, waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek. Waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba du la amal ben jafé.
0: Inshallah.
2: Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi. Tabarkallah numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal doon bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga lool mom cher nangul nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
3: bu chronique dal
0: mo bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo mën ta wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mo lek kër bam jeex tag bobu mo mën ta wër nit ki mën ta ñak ko di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la jogé sonn mag la ama téléphone mala ko comme nga fon mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tiak tiak mu ñu garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
3: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dekk bañ ñoko oy wone fek muy bëreng ma mala ko tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa sami wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
3: ma sha Allah
0: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do Allah ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fa dañ ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat muunta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
3: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
3: machallah
0: lol def na ci lolu jeex bo le nga dug fofu
3: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fecc top na ko ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser na ko fimné
3: machallah
0: doxna nit kërab mu dem jabeté mu wër
3: tawarkal
0: deug febru rap dama koy fecc
3: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
0: way wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma xam febar rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
3: mo rap bi ci bopam
0: bu la baaw day dé for force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yaram da nakal di metti mu aw lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genn na ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug se ñaan yalla may dara
3: machallah
0: mo ra febar do koy fecc
3: tawarkal
0: febar bu ñu di febar fi ci nit ci jëm da koy fecc
3: ci
0: alquran ak ci garab inshallah
3: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñew jox da fay dañ dem ci kat neko
3: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga déla la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta dégo ko affaire bi dañ na ciow la jëm te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kulayte
3: ken
0: ku yel patal pal fatal tire sa bop goyte
3: ken
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bim len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ba faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
3: Allah
0: ko imiso ba waji mënu ma len indi
3: machallah
0: waye def na ci ay kemtan
3: wa imiso ba ngi waji xam ni nga waxe rek xamna imiso mom du doon ben faaw ñu xol ñu koy tolle ndé inshallah diko numuteti
0: waaw diko tolle wat
3: waaw bu ko defé mi ngi kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré njaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayra acha bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serign oté kan yek ñep ñam bayra serign bi doxna
3: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga bay ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
3: waaw waaw ndax melni ne mënuñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejje la ji
0: sax nak ma leral la ko ba leral nañ
3: bismillah
0: karange nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karange momu gogo
3: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak fekk ray la di
3: waaw
0: liggéey la nga dé fekké la yow passé ko ñu lay liggéey dina japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
3: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñëla do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufuniko ay garde rapport so jinne ngay am billahi la ilaha illa allah
3: deug
0: bo ko jeufuniko ay garde rapport so jinne ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
3: wallahi
0: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yondé ko ciaket musa ngoko dafa jéki jéki ñi nga xamné mo wër nako ñi yépp ay nonom lañ ñu né ko ñi yépp dañu astad ñi nga ankuma ñi nga réanimation
3: Allah akbar
0: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddul kenn yow safra rek sango
3: safra ngay sango
0: rek bu am bo bëggé galaay ma tégué lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filale dinne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
3: machallah
0: xam nga yoy sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yek bu leen fexel am lu deflante ñu amna wala amul
3: deug la
0: li ma ci xam du jeex
3: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
3: baxul de
0: damono jira da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
3: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
3: barkal
0: wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu war na ben fam dama ki kesse a aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant ak couple ci bayre ka di am len karange gu mu seuk
3: machallah
0: bala ko ak bayre
3: karange bayre ñoy mëna and
0: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer ku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku jubo ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
3: machallah jeureujeuf xamna
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna to sumay wax damay tang
3: ni mo
0: ba nga jéggulu
3: machallah
0: waaw ci cadre yu mujjii dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
3: machallah
0: bu ndan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal fanam may ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Nyan machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Nyan ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
4: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal kham khama jitu moy njariñ ci koy dimbal ndigal al islam day dimbal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigal al islam la ca war moy jefe ko terey borom kun linu war nu moy tuko ndigal al islam moy jotal karange dunya wa ukhra fegu ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok te gën ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando baye samba nger mo len defal bi yete ayatu salihin day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek se jef jawesuna elek pay ak jef ya naqar ya tewsina
5: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk ci ni yeen bokk ci tay bi
6: yeen
5: ngi def ci ñeex fm ma jott li ak ñeex jott ak tan yepp ñu ngërem bu ndokkela di bal wax waxaan ñu wara waxaan nak balen ko tambali mana fatali ko den ka dem bo xamne seññu ko daana ko den tan ak wax do xamne daana ko wax bu yepp ñu dafa raa wax ne sa bu ñu dañe dama law adina bu dañu ñu jëm ci yalla ak yonenti bu boba dal ñu ci dello seen bokk fa faafa ci bu ñu ko wacc yalla bo ko da wax ma da wax ci ñu ñu dëgg la yo na ma ñom ba nopi ci fi ñu ne defa sunu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu dëgg bu dañu ñu jang ko dañ ma fatte ni le nga ñu jëm da dëng gaane jëru jëm nak ci ñu wara waxtaan ko na waxaanu tay nak non ko wara jëm ci adina akum malam ak li tax ni ñu adina ci am ñu dama ci ñoom bu lolu jalle no tak ci serigne touba mu nga xamne ya faaru ñu gul mom ñu no wara ande mom ak ande ci bokk nak li ñu ci nakal yo war na ko wax dañu adu tam legi bi nga xamne ñaar ci fa nak juroom ñaar arab ci gamo la ñu ko waxan suñu ci tollu ak ñu dama lepp ma leral leen ko aduna mom bëgg na ñu yëg ñu andu ñu ñu ko ñu dara ma pal na ñu ñu ñu ko ñu dara ma sax ci ay ñu andu ñu ñu ko ñu dara bëggal ñu dara andu ñu ko ñu suñu yaari waji ñu xam na ñaan na ñu na ko ci ajjaram def ci def lo xamne dara won nañ leen ko te fofu na fofu leen ba ñu def ko ba ñu sama borom ba leen ci no borom ne al an hakuma al an hakuma antu ko so jere وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ مِنْ خَارَ رَبَّنَا صَلَّمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَوْ دَمَ لِي كُنْتُ فِي سَبِيلِ ذَلِكُمْ فِي الَّذِي مُسْتَخَرُونَ مَتَاهُمْ إِبَابٌ كُنْ نَنْجِلْ مِنْ أَدِّنَا لِي يَلَّا وَيَفَلَّا لِي يَلَّا تَفَلَّا نَخْ بِمِنْ فِي سَبِيلِ نَخْ سُوفْ رَسْلَ
7: ñeñ
5: FM lepp lu ci yofu ci jarign ci ndax ma ci sopp lu jëmi par na rafa ko jëmi akum taan lolu kon war woné na né nopal rek taxul ñu indi ñu ta tax ni ñu lor la nga sonn ko xamné ko jur sa baye ko jur baye mu sonn ci sa bëtt am lolu kon won na li ñu taxul ñu ci ñu ta bapp lu ñu fam war na li ne won na gannaaw sonn ko ne wa amé fo dëkk ya ko fa fa wala dëkk fi dara taaba gi rek na fi defal te taaba gi ba fi defé malay ci yi ligi ko ci yi ci waxot bi nga xamantene ci fa nu nañu di ñëw na la ko jël bu la ko yëkke ci yobbu fa fa sa ni ci na ibrahim no ñëw ak ismaïla ci dëkk lo ismaïla fa fa te ya gali ci na ibrahim mu dam mu yaba ji ma nga xamne ci na faran sam taaba ga la bok mu reddul ko fa mu jaara ma tax ko fa kontrakh bobu sunu na gëra ñu ñoom ko tax ñu ngi sunu bu do jaar do gas do am fu dugg ñu do am pic do fag do am fu dugg bu ñu ñu do gar ay bant do am fu dugg bu lo af tax ay ñakam la jaay do am dama xat lu ko tax mana sa yalla fa yapp fa fa ma ko ci biir aljuma aljuma waxana du tagu mo mu la ñu ma yaa la ñu ma xaar la ñu ma rap la la ci ci bu ko bu suba nga fa at ko ma dam ci ñoom lepp lo xamne ni faaw nga ko ñun ñu ci dajé ci ci ñoom bu ñu wafa boko suñu bu ko rasti ga boko ma ñëw ci dëng kon wonne len dara wax ganaw ko lu ñu ñu kep fo xamne xaga dekk la fonku fonku de ko alba ni ñoo dañ ko xey fop ak dafa wa ila murad min yuru dara te bo amé ci bu gatt arab bu meen ana ko ñew kon nak mu wara xamne aduna a ndankul ñu ñu sax ñu ñu ba nga xal ñu ñu ba tayu aduna luma taxaw la ñeñ ñeñ fm ñu ko dara ci barab yu waa yi ak ñoo gatt gatt ñu ko gëna gatt ñu ñu ma adama boy yi guddu aw fan soofa ci aduna fa la ko bayyi doomu adama ci bofu ñu tam ñu gatt gatt ñu ak mëna ko gëna gatt ñu ku ne am nga ab diir wala man dara ci bofu la ci teere nga do so jox sama fofu ñu gatt gatt mo war Allah fa sa Allah fa ñu mul fan kon ak lu def ci fay xajiti ñu ci taxam xajiti ñu ci ma yaram taxum ñu kon ak aduna ngob ay mawo ngob leen ci ba ngob ni ni naay bob ñu jëm na ci walu Seydou Touba nga xamne yaakaaru ku du non Seydou Touba day jëm na li yo xamne ku Yalla defal tawfiq nga nekk ci gannaawum ko wara sant Yalla nga ñu ko xam fu mu jëm xam fu mu la jëm ko and ak ñoom xofa war na dal xofa war na sedd ci yaakaaru war na dugul tamam bu kepp ku and ak ñoom ñu ñu di di ci yow ko mo ra ñu ñu ci daw lu ne raaw nga ko ñu ñu ci yootu ñu nak dox nga ko ñu ma wax na ay yafa ay sawab bi abadan wa huwa al muslim in ñu ci ñu wa khasatu lalahum kon fu xana wa ci yow du ko raaw fu xana da ko daw ma nago nako mu da ko wax na ala ya khara ma ilahi fara bismillah yoni ma adamul jawa li nga xamne ñu dafa bax sax ñu daw jëm di ko wuti mo xati ñu ko ajul ko fa na ko na ko xam la mo da waaw nga fa la ñu ci jamm ay xam ma xam na ñu ñun lu ko yé sey tuba mo na la lu ñu la gum ñu def ñu ma dafa yaan ci ba la ñu ci ba xam ñu ko def non dafa lañ ko ay jëm def ko mo ka tan sama mo na man fa na ni fa khadir mustafa فإنني أخدمه بنصفا أخدمه إلى دخول الجنة بين الخيار والمنى والمنى يعني من واتي بالبطن بل أبدأ الجنة منكم أمن الواتي فمنونتي سوي لجيه لجيه بمان ما لينك وخنتي نهار فتفا أدر النار فاتي جدامه وخنتي ينزم لن لجيه سنتوا ci duran yi nga xamne ak barabam bi ku ñëw da nga xamne moy xaju mo rasul wala ba ma ko wax naw ak ma sax umfu ba ngey ma ñu ngi wax yi amna xam xam te ak ñu du ak ma du ne leen ba ak wara na ndax daw sama ay ñu daw man di ñu gën fu ci ñu yoon la ak ñak ma def ci jëlé bi te sama ay ñu ran fu ci ñu yoon na waaye da ci ñu ci nek ma xamne mbay mo nangu xol yu nangoo ko gëre wër ko xol yu mom nangul nañu sey ci waté ñu ko gante kon nak bo ma leen ko wax waxon na li leen ñu la bu man ci tuté waaye ñu ci wax ci ñu ci sama waxo juroom bi ñu ci mëri mëri amat nako juroom bi ñu ci mëri mëri yow yi de ma yëgal ñu ñu am ndax ci man ko sa ko gubal ñu bëgal yaa ndax am na ci ay million yo xamne yéen ko fa ko ay passé rek ñu passé yi ma ko jëm ci bëgg bu ñoo ko lay def ta ko la ci jox passé do wax ni sama doom la ko joxe ni sama mam la ko joxe ni sama baay la ko joxe defal mako ci jëm ci bëgg ko ak lolu wonna leen ñu ñep joxe ñu ci tuba seen xol joxe ñu ci tuba seen bop kon nak dañu mo lay jox ci ñu ngirum jox ci ñu ko xamay ñu leen leggi bi ñu ginaaw xaalis bobu dajé non ci gëj ji mo dadi ñaan la wara na waye nak waxti yu ngor waxtu wonu dama xé dana wara def rek dana leen ko wax ma ngi fa faa man ni fa faa raw ni fa faa tey ci ni fa faa tali ni ni fa faa boy ni fa faa digeen ni ni fa faa bana ni ni fa faa magat ni ak ñu xale mo ñu fa ci seen ma jor di leen defal ak ñu yama allah xere bo nopp ci seen ñu ci ko doon defal gogel def dana ñu seen ko wa nangul yanan sun tuba nangul yanan sun tuba teer baxum ay ak baxum lolu moy waxane ñu ko won ñaka wax ngeen dara ko yaa leen ko dana ko lolu yeen nak bu nu waré ñam jëma jëm nak ci xol ci walu ci ak rafa ndox ak ak fofo liggi nga xamne ci bamu ne jey wala so gonne wati jëm fannu muy liggi señ Touba mi nga xamne non nga dama defal ko ak ñu defal sama laa jey jey jëf wati ci
6: ñun falo ak dëgn ndaxel tam ci gore barke li nga xamne moy ci ndimbal ci dëkk ba dal ci jamm ma am nak yépp yo xamne dama bëgg nu waxtaan ci rek dëgn amul lu ko wax lan nga do modi yalla ci wo ko mu ci dar rasul bi ñaaral bi modi ngor gu yeug seen ak ngul gu ma fekk da tan wa mu ngi mom na tan ga nak ma li no dal mu ngi liggé tanu tak ko sunu bop war ko fatali ci war ko sopp ndax mu rafetal sunu dox yi yeug na ne da na ci lig bu nak ñaari tankam yeb ngi jër jëm te xamna ak bu ñu tam yaw ko ci baxam dalu ca ci ko bëggu xey xatali ko deng yi mo di man sunna waxe ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dalu waxal sa bop wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boba nga rafi tabbi ci jëm ci jëndor fu wax nga ta al rahman ma la nga takalam bu ngi di tam benu julli bu ne bu xeye woor na ko dana jakar la yalla wax ne allahumma inna nastahiruka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnahu laka wa nahlahu wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu fa fam tawri ko wax du ko jog ñup teegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا صح دا نكو واخ جير يون سي كون نك دال ناي نان دا فكنت دا اك جيم دا نك سي شيطان اك بوم نك سي خبات دا دوري جيم نك دورا دوخ فار را سات دا تك شيطان وان داي تام اول سو دي بارم باك سي فري نك سي كو سو ري تام بي فور نان نكو خام سي سونو دخيم تا مو راحتال كو والو يالا مام لي ني كي ورا واخ modi yalla limu def taxay lu set rek leer nañ yeur ci mo yaron ci rek la fa ni ci ci jono param sopron ci won ni mu ko sante lu leer la ko ni ci arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusrahu ala din kulli wa law qara al mushrikun dal ko fadle ne ko ni ci arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusrahu ala din kulli wa ka hadi allah sahiban muhammadun rasulullah dalu ne ne nit mani ci rasala fa ta ta allah ñu bëgg ci nek da do wax ak yoon ci ci bopam wax bopam bu wax yoon ci mo wax ko ne wana sala alaykum kitaba ci biyanan di ci ñi fa wata wa rahmatan bopu se li muslimin tan ko wax ni ko ko bil haqqi am sallahu ko bil haqqi nafa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nasiran man tam dim ko jottul lo ci non lim ni jekk wax modi in tu do fayan aw tu fofu fa inna allaha ta'ala bi kulli shay'in aliman tan lu ci tagal na in je sa yusuf wa ayu annasu wa yati bi akhirina wa qala allahu ala sa'ika khabiran dore dikre ya ayu annasu أنتم الفقراء إلى الله والله هو الخبير العليم إني سأجلس في بلاد خلق جديد وما سألك على الله جاهز بمنطقة الروايات والنغرة لسان الملك قال ما سألك كيف قرأ مرار نسألكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير خرج لكم فسائر منافق ومن أبصر حديث فيه ومن حمي فعليها وعلى عليكم جاهل من الواقع الوريد إن دعنا التائل إنك الله الذي خلقكم ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من سيطائك من يفعل من ذلك من زين أو سبحانه وتعالى أما يشركون يا أيها الناس ترينكم يا أيها الأمة سؤال لكم برام واحد منهم وقاموا بدقوا في يديك ولا تجد
7: waye taxuk mo tan ha yalla mo je mom ma akhukum wala ba'thukum illa tanfis wahid tatakhra inna kullu shay'in khalaqna bi khadar wa ma amruna illa wahid tatakhra
8: a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي biñ santé yalla jullu ci yonnante bi sallallahu alaihi wasallam nuyu nañu mbokk yépp ziar nañ leen ñi ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiq ci barki señ Touba biñ jittelé ci nuyo bi señ Mantakha mu cheikh Amadou Bachir nan lañu nuyo kilifa diina ji di nuyu señ cheikh mu señ Aliou diko ñaanal yalla yalla samako defal ko tawfiq banal yi mu nal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu ma gal ko jamm ñu and ko ak mom di ñaanal ar sama serigne ba alhaj mohammedou maamoun ñang yalla nako yalla dool ay leer wayafal suuf ci kawam xaru ka jana ak mbolem ñam fa fek ak ñako ko fek ci barki señ Touba non lay nuyo serigne afi ñang al imam serigne cheikh na mbake abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambu sama ngi jaru baxa bax di jaatam sama serigne al imam serigne basir diop yani imam khutba yi amna solo ñing ci jariñu di ci jariñu yalna yalla fay dañu dem ba njambur di nuyu serigne mahamadan bakke mu cheikh abdul murtada si abdullah fall di setu mam cheikh fall serigne martla mbake ci ngañ ak jeng serigne jili mbake mu serigne bakke madina non lañuy ziaré serigne babacar si mansour diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wër defal ko tawfiq momit banali mu nal mu agal ko jamm ñu and ko ak mom mu narat yenen nal ñu and ko ak mom tabarakat rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam non lay ziaré serigne tierno basirou tall serigne cheikh mahi ibrahima nias ak mbolam khulafa yeb ñom bolen tuddé rek dañ ñu yobbu ñepp rek ma ngi ziar ñepp di ñaanal ñepp borom subhanahu wa ta'ala defal ñu tawfiq ak taysir di ñaanal tamit suñu kilif yi nga xam yalla def nañu jitu ji serif aya ibnu cheikh talib ya ibnu cheikh na cheikh sadbu bay sama ngir ma sayer serigne abdurrahman mbake mam damlo bay ibrahima lo alhaji mohammedou maamoun ñang bay malik mbocc ak sunu xarit ba alhaji malik beng nonu ñi tam ñaanale di ziar serigne cheikh mbake mum cheikh salih yal nako yal do lay leer mbake ñi ngi fi sen radio tiener fm 88.6 ci dakar maa ngi lëkkaloog jant ba ci Touba di 95.2 maa ngi lëkkaloog leer gi FM ci Louga ci 94.6 mission réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tool bi liggéey bi ci waxukaay gi seen mbokk maam cheikh lo ci machine bi Aliou Ndiaye Sopp Maraxib mi ngi feggoo ak Alhaj Ibrahima Cissé Sidi Sène ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Alhaj Abdoulaye Samb coordinateur mo nek fofu ci Touba Alhaj ñu lay nuyu Abdoulaye ak mbolé ñi nga nekkal fofu ñom Moustapha Niass ñom Moustapha Koli imam ñang Al Mahmoud sama serigne ñom Ahmed Kébé serigne Cheikh Lo mo nek fofu ci Leer Gu FM serigne Cheikh ma lay nuyu ak mbolam ñi nga nekkal ñom Oustaz soxna Ndey Fatou soxna Ndey Atta soxna Ndey Anta ak ñepp rek ma lay nuyu ziar de ñaanal yalla yalla defal len tawfiq non lañu ziar tam soxna Fatima Mbake directrice ñu koy ñaan yeen bi yalla na wayef Alhaj Baye Ibn Ndiaye sunu kilifa fi ci kër gi Baye Ousmane lo wajal ñi wajal ya aram jëf soxna Awa Ngom dañu yobal ñep mbokk yi ñi ngi sante yalla baax baax mom ñu baaxé may ñi wër ak tal bañu fekk wat bis bi comme ñun ñuko mayé won bis ñi genn di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu doli wër ak carton yak ko and ak yeen di ñaanal ñepp yalla yalla defal ñepp jamm defal ñepp tawfiq mbokk yi yeen nga and ak ñun ci seen chaîne bi di jant bi tv mi chaîne bu mag bobu yeen nañ ci and ñun en direct yeen nga and ñu tam ci seen chaîne tasawudi sigar tamine ñaari fa ci way dem ra inshallah dana and ñen en direct nima ko xé sa sonné nak ngeen abonné partager ko ndax abonnement yi na ci am solo lol ndax dana am yo xamni bokku ci bëggé en fa ko ñu abonné ngir nga doora mëna am lol kon inshallah ñi leen koy bayyi lo xel yi ñepp mbokk yi kala ada niñ koy défé xam ngeen ni suñu bind bu ñëk dañuy ñëw ak yeen suñu bind fiq xam ngeen lu am solo la ndax nit ki ngir mu jaamu yalla mu wer une fois ko mu sukkandiko ci fiqh ma sharatul islam na islam ci ñett xaj lañ ko xaj muy iman islam lihsan ci ñett lañ ko xaj iman moy ngëm mom tawhid mo koy jangale ak ci aju al islam moy sharia mom fiqh mo koy jangale al ihsan moy selal mom tasawuf mo koy jangale ñam ñett ñepp nak dañuy mëna and diina ja mat ay benn bu ci manké rek nam waré maté deug dana dess rawatu nak lu jëm nak ci walu jaamu yalla moy muy shariatul islam fiqh moko jangale ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni bi yawmul qiyamé li ñi ke sét ci téré doomu adam bi moy julli buñ sété julli baax rek kon lañuy rafen ñott ni li dess yeb doy baax inshallah xéram doy mëna dal ndax borom bi mo ni julli mom bu ko nit dé def nim ko wara défé day tax lepp lo xamné safan na du ko def inna salata tanha anil fahsai wal munkar day tax lepp lo xam munkar la lepp lo xam safan la do ko mëna def ndax julli yi mo lay arba do ko def kon ki julli di jëw wala mi dugul yonam nekut di rambaaj di taxasse di yaq deru nit ñi lo waxtaan ak mom mu genn ko ci biti donte neena julit la julitam desna na xam nga fa am ñu wax muslim am nañu wax mu'min muslim moy ko melne man rek day julli di wor waye in katere yef ci bare bare ma nga ci comme yow muslim mu'min nak moy aji gem mom fa gem yalla ba nga xamni tousir mi ngi def ndigal li di moytandi ko tere yi motax ñu ne mu'min bo gis rek muslim la waye muslim man na fa nek mu'min laysa bi kulli muslimin mu'min bal li kulli mu'min muslim kan yalla nañ yalla defal ñu bok ci way gem yi al mu'min yalla nañ ko yalla defal bu ñewé suñu bindu bu ñëk inshallah may jinn fiq bi dañ ñëw nak suñu bindu ñu and yeen moy téré bi ñek xam ngeen tay dañu wara door inshallah cheikhul khadim radlan tukem bi mi khaybatul mubarak tukki bu tedd bobu te inshallah dañ ci ñëw xam ngeen ñi nga wajal magal ñun mom tambal nañu magal inshallah xam ngeen suñu ñettelu bin da nañ ñew ci bin qasida yi xam ngeen qasida gi ñakkon mi alam na sax jaxna ñu wara tambale gene qasida inshallah ay bi soobe yalla inshallah aji ma ñi di ñew buñu yalla maye carton ak wër inshallah dinañ fa door ndax dañuy bayyi xel mbokk yi nima ko waxe sa sene bu qasida gi jexé dañuy bayyi mbokk yi gene qasida lañu bëgg ñu soobu ko ñom dañ ma jox yu message ma dajale yep set yi nga xamni ñi ëpp li ñu wax ni bobu lañu bëgg ñu jël gogu ma ngi leen xaar nak ba inshallah ba al khamis ak jamm ay bu aljuma dinañ tambali gene qasida inshallah kon bokk yi xam ngeen ni suñu bind yi nekkon ñi nekkon ci babul imama buntu imam ñu won nañ ci yaatal tay nak dañuy ñew ci benen buntu mi babu salatul juma julli aljuma buntu julli aljuma tay ci lañ ñew inshallah wa salatul juma julli aljuma fardun farata la ala al a'yan ci jëm yi manam fardu ayn la farata la baam ci jëm yi la ayu lool lañu tuddé fardu ayn kon farata la bo xamné mum salatul juma farata la ci jëm yi ci nit ñi wala ha suratul wujub amna ay sart yo xamni surtout suratul wujub lañ koy wax moy sart yi tax juma war la wa arkan amna ay fonk wa adab amna ay teggin wa azaru tubih takhallufa anha wa azar ak ngant tubih yo xam dana dagan takhalluf moy nga wote anha ci mom

tay dañuy ñëw ci suratul wujub sart yi nga xamni moy sarti war fa amma suratul wujub fa saba mune sart yi nga xamni moy tax juma war nit ki juroom ñaar la al islam mo ci ñëk nit ki day doon julit ki nga xam sa du julit julli war nako way bu julle du baax niñ ko waxan ci koor ga niñ ko waxan ci yenen ak yenen kon bi ci ñëk mo islam da ngay nek da ngay dugg ci diine islam am da ngay nek julit wal bulugh da ngay majeur moy da ngay jattu mukallaf al bulugh jangale won nañ ko wal aql ngay am xel kon ko amul xel waruko ki nga xam majeurul tamit julli aljuma waruko ñett yi nak ma ñëkkelim mom ci julli yépp mom day nek suratul wujub ci julli mom julli tisbar la mo xam takusan la mo xam timis mo xam ge une fois nga nek julit duggu ci islam une fois nga majeur une fois nga am xel mom ci yenen julli tamit non la fa wa zukuriya da ngay nek goor kon julli juma goor la waru jigen sunu yaay nak ñi ngi dem juma sunu mami way ñom loolu rafet la nekkul nak lu war ci ñom ñoo wa loolu warul ci ñom way lu rafet la tayit buñu dey julli ji buñu tar tarlu di solo di taru ni xéñ ay xéet ak yoy ñi xéñ ay parfum xéet yoy dañ koy taré bu nekkatoon aljuma sax jigéen ci bi génn dañ koy tere lool ndax lool feeñal taar la te warta génn di feeñal taaram ci keneen lu dul ki nga xam moom na ko borom bi subhanahu wa taala booleel kon wu sukóor yi day doon góor bu nekkee nag suñu maam yi ak suñu yaay yi buñ ko defee lu rafet la waaye nag bu ñu taar taarlu te buñ demee nañu beru góor ñu nañ toog ca ginnaaw sori góor ñu bu ñu paree daal di jaar seen yoon daal di dem waaye nag bu nekkee koo xam ne ñoo njagamaar koo xam ndaw la moom nañ koy teere mu dem fa ndax bu demee keneen mën na ko xool yeneen judd fa yoo xam ne warul kooku moom dem nga sax dañ koy teere moom mën naa toog këram julli tisbar kon wa zukuriya góor la war wa xurriya ak gor warul jaam waaye léegi fi ntal jaam amatul di islam tuddee jaam moom amatul léegi xëy nag léegi ci sunu xeetu aada yi xam ngeen rek li ma bëgg wax am ñoo xam moom dañ neen féetal naa ay jaam lañu wala ay nangam lañu waa islam moom ki muy tuddee jaam moom amatut kon xurriya day nekk gor xëy na ba jamono jaam am xam nañ laa moom yilif la di la def loo ngay def di la bàyyiloo ngay bàyyi moo mu sa bopp kooku mu ko war wal iqaama ak koo xam ne dafa sax ak iqaama ko sax mooy koo xam dafa dëkk ci dëkk bi xam ci dëkk bi la dëkk kooku jumaa war na ko ki nga xam ne musaafir la xam day tukki te fasiyéene def foofu ñeenti fan kon fa mu jëm moom jumaa da ko fay war moom waa fekkee yéenewul def fa ñeenti fan jumaa du ko war fa mu jëm ndax musaafir la day tukki bu fekkee nag fa mu jëm moom dafa am soxna foofu këram nañ koy jàppee rek kon iqaamu doon ko xam ku sax ci dëkk bi ku fi dëkk la wasiatun mu am wér nag nga am wér gi yaram maam feebaroo ba nga xam dalee gàll nga mën a dem daal wasiha mooy nga am wér gi yaram kon bakk yi juróom ñaar yooyu mooy suratul wujub mooy sart yi nga xam dafa war mooy nga doon jullit ñaareel ba mooy mu nga doon mukallaf mooy nga majeur ñetteel ba mooy am xel ñeenteel ba mu doon góor juróomeel ba mu doon ji gor juróom benneel ba mooy mu dëkk ca dëkk ba juróom ñaareel mooy mu doon kuwér kon loolu ñuy wax foofu ci wàllu soxna yi macha allah sunu yaay ak sunu maam bu ñu demee lu rafet la moom lu rafet la waaye nekkul nag lu leen war te nañ toog ca ginnaaw te bu ñu laal yoo xam day xeeñ wala ñuy taar taar loog xeet yi buñ ko def kon mbokk incha allah foofu la ñu teg sunu baaram bu ñu dellu si waat ñu daal di ñëw ne ci arkaan yi mooy ponk yi incha allah di ñaan yàlla mu defal ñu

0: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يال نك يال ديفال دي جيغول نيم كو ساسو ني برام خام خام ني خام ني ديغلو ني سني استاذ سني سيرين لي ني واخ ني جانغال نكو فار دي ني ديغلو واي نيم كو خين نك دونغا بي تاري سي كانام سيرينم بو جيومير مو غاغانتي ني خام نك جاب ناني لوما واخ نون لا ñoo ma ngi ni jéglu ci njumta way luñ ci wax ni njumta la rek buñ ñëwaaté fi dañ dañ tok fi dañ ni lañu waxan kérok nakata nangam ak nangam kon ma and ak Aliou Ndiaye ñi déglu ci Abdoulaye Hat daari ñoo dugg suñu bindu inshallah Aliou Ndiaye tafaddal maskura
1: ma japp na la bu yalla dayé non ñu way xey ci ko nam ci tati xam di jaaram yow ma ngi mom dimbalum bo ma ne tax mona fasru ni askuru ko ko ko fay sama sawi sama tur daana li jëndi aw haajan aw haajan fala ma ko saxa anu dooro marata lam yadkhuna ila turin masal lolu mo waral mu ne itak furo fa inna allaha qanun halkum wala yara li ibadihi kufra wa in taskuru yara lakum wala tasiru wa sayru misal korwalu yalla go ak sumbe tey barakum julli rek dessi ni la ko waxa yeen mane ni barakum julli famul yab bakati yegu fa xadal ye xone do ko ba do ji ni ko wax non yak da ma fa ba ko tax fa no ye yef tax da war ye amul len kon dina ma na wara fa lu non to so lo ci ni non wa te mu ni da na ni ni mom to ko wara xatan sal nak diko waxtane nam wara do na diko jema diko wo ndax wu yo ci wo mom fi yemu jara barakum julli mo ni suwa xam na ci ni digeent ni ci ak borom ak digeent ni ci ak borom ni ñu ci ni ci ak borom am na mo ni ko gisee ci yaw yalla mo la ma ja wala man ja ni na wax ila ila ak ñu du kay ko mu ci kay ku yalla am ko lolu lu leer la ndax ci yar yi ñu yass tok di wax ay jakk borom degg ñu ma ci ñu ma seen ci tu faak faak ta balante ay ak tabara fatel ko de sunu borama no mom te mo do wala di mo no wala musul lol dafa fatel ko ganta fatel ko mo la ko dem do ci xifa la yalla ga di dem ci xifa ko ni asku ko mi jega fa fa da ni wala wala wi wax ni tam ni na tuddu ni ni mal mi ñewé tam na na tuddu ni yalla di gile di ñew ci na xam la lay di gile ne wul ci na xam la lay bolé ko xam ko na sako xala ko defé
2: ko way se mo nawa ko hak hoy lepp mo la jox limu ne ci jini ro fasam la rak bu ne ci ci bis ni mo la jox ha fatal di lo lo li nga xamne war na ci allah bu ko war di rek ni ni sal ni ñu di xamne nit ne asata ci mu ñu di ci lepp lo xamne war na asata war na ci jini lo ko ba ba ba ba na li ko la tay ji kep ko xam bay nga am téne yu bari fukku bay go waxe ak tay ta ta da ta da xam di yeen ñenti bari go genn am di mu te ba ben ba dakk ak dakk dakk jaxay la so ngor am na bu baax momatu la bay mukk de yu am téne yu bari go yeen ne ko do ko leer ta may na ko mo taxal ko la ko bo ci ko set ci lepp lo xamne yalla jox na ko ko ta xam ta ta na ci akara tam xal ko tanam ko koy dolale at bu ko ci teeru nam lañ ko ko man nako xeral bo fum te ko ko sey def ko wala ci ci goy diñ ni ko ci indi wala wam ko daw wala ba sa taw la la xuru ci ni do di la ba aw fi ne fi wala ci ni ma sey di xade ma yasaw lolu moy li mo
0: jaxase yi nga xamni noni cedde yi don nañ ko jaxase tubab bi moy sabab li taxone mu gennon dem jollof ngir yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bamu ande ak ahlul badr fek ko fofu ci daru qudus mu amon mebet lol bok ci ñom waye mu yantu bi sallam wax lam ko wax ne ko ñi li tax ñu am ko dañ doon jihad te jihad jeexna waye nak li te ga koy charte de boko nango man nga am lol ci la cheikhul khadim radhiyallahu anhu waxon borom mi ne ko roogi mom mom mako ya ko mom waye lepp lu mecc teg rek mam sama jom man nako de ko ngir ngir limu bëgg tuba bi nak jaxase giñ ko non jaxase wala ciaddu yi ak ñi nga xam ñom la nekkulon ci jamono ñukoy jaxase ak tuba bi far mu tombe ak dogalu borom bi subhanahu wa ta'ala mu tombe ak dogalu borom bi subhanahu wa ta'ala ndax borom bi subhanahu wa ta'ala lu ci nekk rek limuy def amna fam ko jaare da waxon nañu tukki bi ñaari sabab la sawb sahir ak sawb batin sawb sahir bi moy borom subhanahu wa ta'ala ci dogalam bim ko nare def da ko am ci lox yim ko jaarale moy loxey noni way sawb batin bi digeunte mo borom subhanahu wa ta'ala waxal naka bopam sax sawb khaybati ya anna allah arada an anala minhu jah wa an akuna qadiman fi dawmi wa an akuna safi liqaw ñiñe FM waxal na ko bopam neena sababu tukki bi yalla dafa bëggoon jox ma ay daraja yu kawé kawé man nek ko xamni dumay liggéel yantu bi sallallahu alayhi wasallam bu yama xéwé ma maram bu jamm la may sababu batin bi lol digënté mo boromum la subhanahu wa ta'ala way sababu sahir moy li nga xam waxon nañ ko digënté mo tuba bi ak noon yi cedde yi jaxase giñ ko jaxase yo ci wax ci mom mom lu ne xam ngeen ñewon nañu sunu bin mi genn ba exi jollof ba exi ba ñewon jollof ba nim fa joge ak tuba be wo nga xam wo nakko yo yep ñewon nañ ci kon tay dañu ñew ci fi qaybatil bahri al mubarak moy ci tukke mbu mag bobu xam nga ba ñëwé jéewal ni nga waxé le clerc bi señ mam tierno ñëw ñun ko soxla wuñ la mom lañ soxla ba tay jaxasa kat di wax ni waxon lañ lu ñëw mam tierno neen buma dello wax ko dina ñëw bi mu ñëwé señ mi ne ko xawmoon fofu lañ tollu way bo dañ neelen ma ngi ñëw waye la clerc dafa jugoon di ñew ni legui day ñew pour jël ci ko mam tiarna bi ñewé wax señ bi da depp nak ñew jenn wax ni xamutone fi lan toll waye de na ñew mu tombe ñam jéwal nak ñu ne kon dañ ko xaar fofu mam tiarna ñew wax señ bi wax jam ko xon ne ko fiñ tollu dafa yor yéri tirim yu bare bare ta sabu bare bare moko wara foot ak ndox mo bare bobu paré na ba défar leppam mu bëkk netlé mën ko jërul netlé xamna lepp qarandan yi don dox ci tank ba sax mang koy gis ci lako baye ak cheikh amadou moussa ak cheikh amadou fadel ak njabar gi yeb ni len bayina len ak yalla waye denk na len sen baytiar fo len mëna jàngalé baxna touba mënta nek nak fo dem rek baxna na xamone nañu bu démé une fois touba bi nañ jëm attaquer ma mam tiar señu nak da di ñew jéwal fofu kon mune sabab bi nga xamni moy khaybatul mubarak mune serigne bi wa amma kana min amri cheikh radhiyallahu anhu fa innahu lama ataahu izn min rabbih wa min maqdumihi wa wada'a maqdumahu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nene bi nga xamni ni ndigelu borom bi subhanahu wa ta'ala exina ci mom ak ki nga xam mom lay liggeyal mi yonante bi sallallahu alaihi wasallam ndax serigne touba radhiyallahu anhu dawul def dara wala muy wax dara lul ci ndigelu borom subhanahu wa ta'ala wala ci ndigelu yonante bi sallallahu alaihi wasallam mata gis nga ba ñewé jéewal touba bi ne ko dañuy dem mën ko damay fanan ndax bobu jottugul ndigel ngir dem waye dafa jott ndigelu fanan xamuji ki la claire comme na dafa dem bayiko ak giraffe ju ñuul ji xam mo fa nekkalon touba bi moy ku ñuul moy ki nga xamé ni mom la touba bi bolé won ak mam tierno ngir ñu dem mu def ay tapalem ne ko naaji dafa tang nañ xaar ba kër gi sedd mën ko nan dem mën ko nañ xaar ba rer ñu rer mën ko fën tollu mën touba dem dama lay bolé kenen koku mu koy bolé na fekk dafa combino ak mam ne ko bo len genné ra nga laqatu nim bëggon nak moy mam tierno du ag ci serigne bi ngir mo fossé rendez-vous bi mam loolu la bëggon jaraa joji lay wax ñi xamé ni jot na ndigelu borom bi subhanahu wa ta'ala ak ndigelu yannabi bi sallallahu alayhi wasallam wa daraba lahu alayhi surata al-hifz la yasilu ilayhi fi shay'in min ad-darar kama khal wa kataba wa ja'ala al-mukhtar sallallahu alayhi fi al-ali wa man wala lahu ayaban mani'an min ad-darar suma lahu qala imsi la takhsa kharar mune yanante bi sallallahu alayhi wasallam dar kay defal kiray mu defa ko mir bo xam miru kiray la yene gi deglu teñal ba nga xamne lepp lo xam touba bi bëgg na ko def ci ay metit wala ay lor du exi ci mom duñu wax nak touba bi te ko ay metti nak ay metti yu metti met waye metti yo xam da koy lor wala tax mu ñanké ba tax limu japp nu bayiko lol lay wax ay touba bi lum ko deful ci metti amut señ bi sa netal nak bopam neena metti yiñ may def yépp bu ci nek rek fatna nit bu ci nek fatna nit yantou bi sallallahu alayhi moko garantie niko duñ la meuna def lo xamne day tax la nga japp nga bayiko ben lor bo xam day tax mu metti ba tax nga ñanki mën ko do am marun wa ja'ala defna al mukhtar ku ñatan ka sallallahu alayhi fi alihi wa man wala lo ñeel na ko hijaban kiray mani'an bo xam day fek min ad-darar ci ay lor suma lahu top ñeel ko xala waxna imsi demal doxal la takhza bu ragal al-gharar ay war ente bi sallahu mo ar mo ko yir lepp lo xamni luy lolal rek la xam no xam day lor yarante bi sallallahu alaihi wasallam fegal nak melni ko tek ben tata lo xam dalay ar comme soldat bi ñi xex yoy ñi sol nga xam buñu dooré bal du duggu yanté bi sallallahu alayhi wasallam ar ne ko demal bu ragal mukk ar nañ la sëriñ mëna daari genn ci kërëm yi nga xamné tabaxon nako wala dekkon na ci fofu ci jollof ngir jang ak jangalé ndax ba mi dem jollof jang ak jangalé mako fey boon waxon nañ ko ndax bobu dong yi nga xamné ñi jang alcorane ak dong yi nga xamné ñi jang xam xam ak ñi xam dañuy tarbiyé wu dama nañ bay jaxaso jaxaso go am gënalu ko won mo ra ñu xane ñi bokku li ñi def ñu war du jaxaso ñi jang alcorane nañu bokku di tok ñi jang xam xam nañu bokku di tok ñi def lenen nañu bokku di tok jaxaso bobu nekkon na lo xamni lu ko metti won la ta fekkon na tamit cheikhul khadim radhiyallahu anhu di wacc ngir dem baytul al haram ngir aji xa waxon nañ ko ca ginaaw moy bam waxe nar bobu ne ko demal nga wacc ndax ba nga dem ziyara ji yannabi bi sallallahu alayhi wasallam mun ko adjal sama adjal beug na ko lol kay cheikh khadim radhiyallahu anhu ko demal bo demé nga wacc après nga ñew ñu dem ba mu démé na la tambalé dégg yëngu yi ñëna sëriñ bi ak tuba bi sëriñ bi ak tuba bi way jollof gogu da ko sass fon ngir jang ak jangalé mënu ci bisub samedi na gaaw ci fukk fana juroom ñet ci safar ci atum jeysas mais 1313 di depo 1895 ko yaakar na ñepp xam nañ ko ci le serigne bi nak gennon ngir dem ci tukem bobu kon mom liñu magal ni mi fik fana juroom ñet ci safar moy dem gi mom mi ngi dem di jamar lo ay nonam way amona yaqin gemon na ni day dem day ñew luma gemon la na xamna ni yalla subhanahu wa ta'ala moy aré te yalla dina ko ar te yalla du te kenn ci yoon di la gal encore rawati na mu and ak jeuringam ba mi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yawma sabti samina ashara safar ama jaysasin mia wa salasin wa salasat ashara tombe 1895 mune ci jumaadu sani wala ci samban moy mam koor wala ci baraxlu ga ci at momu cheikh mohammed el bashir ci la gare aduna lol da la ko fi jangala la rek ndax ci ginna waxon nañ la cheikh mohammed mustafa ngene aduna waxon nañ la ko cheikh mohammed el fadal waxon nañ la ko waxon nañ la cheikh mohammed lamine bara seen bindi ñi genn waxon nañ la ko ci nek gane aduna tayna mu dugala le fi cheikh mohammed el bashir mune ma mi gane aduna ci at ni mi jeysas xam ci le serigne bi genn dem ci tukem ba nena cheikh mohammed el bashir ci la feñ jamana mara mune wa fi jumaadi sani afi saban min hadi al am wulila sayyid محمد البشير مباكي المترجم له نانا دفا وصا دفا قروجه قروج القائد الجيش من نحو اللغة نانا دفا تومبك جنو كولانيل با جموال اللغة جم لغة نانا سيرين جمي فالتقيا مانغ داجان مام في جيوال حسي يتزالك يوم تنغونك بيس بابو bañe ba jéwal señ bi fekk lan fa la clerk ne ko dañuy dem luga wala ndar señ bi ne ko fi lay fananda jottugo mo ndigal la clerk bayiko fa dal di jitu bayiko ak jaraf yu ñun joju ma dan wax ki xam mom lañu bolé won ak mam cierna mi jéma def ay mbir mom lañ ko bayima fanan fa neena ca ngon gogou ci bisub samedi ca ngon ga mi jeysas gogou ci atum jeysas ca ngon gogou la tassé jéwal fofu di jéwal mbokki nak fofu amna karama gu reey gu fa am karama gu reey go xamne amna fofu ca jeewal karama gu reey la am fofu ci jeewal mune cheikh mohammed lamine djib adagana moy netti mune serigne be ma netti wala kuñu wax serigne ma bandi ndjay serigne ma bandi ndjay ñi gën ko miné ci bandi xudja zakari cheikh ma bandi ndjay al ma'ruf bi bandi xudja ci la siew won néna mom bokko na ci nga xamni ñu anan ak serigne bi serigne mi dem amna ñuma tan and ak ñam néna bokko na ci ñu and ak serigne bi wa huwa man sara ma sheikh yawmaisin serigne ma bandi mo nete ci xam lamu jëf dogal mën ko buñu exé fofu ci jéewal ndox mi ñu yaron dafa jeex ndox manké waye li ñu yaron ci ndox dafa jeex xam daana fofu ci jéewal daana ko ndox dafa manké won lool jamono yi mune serigne bi satala gi mu don yor wa misatu sheikh laysa fiha shay'in serigne bi maam satalam fim dan ndox def ndox ngir japp ndox ma jeex ñun nañu ñu daal di gëlem nak fa bayna ma nanu mutahayiru ñu daal di gëlem nak daal di jaaxale ndax señ bi du julli ci luddul japp ta ndox mi jeexna ñun lañu nan sa waxatuñ ko waye nak lu señ bi japp ñun lool lañuy xalaat neena ñu daal di gëlem nak tambale jaaxale mune amul luddul rek ñu gis ben jëm ben nit mu yar lu melni am bous wala abak manam dal defu kay ndox iza bi shakhsin amilun qurbatan mumtali'a alma mumtali'atan ma mu yar am bous wala abak wala defu kay ndox mu fess del ak ndox ñu gis jikki jikki rek gis kuy ñew rek yar am bous bu mak fess del ak ndox ci all mom kenn neuf ñene ñu daal ñew daal di wax ak mom nak way deggante wuñu ñun liñ ko xam ko momi limi xamuñu ko fa khatabnahu falam yatafaham maana ñaay ne wax ak mom mo ne ka ñun ne dañu bëggoon ndox dañu and kilifa gi bëgg japp nangam nangam waye mom liñ ko xam ko momit lim ñu xamuñu ko ñene ñu daal di jël jumtu ay bi ñu yor manam satala wala liñ yor dar koy talal jinj ko ne ko dañu bëgg fi ndox wa madarna lahu alata famalaaha lana fasharibna wa tatawada ash-sheikh wa kana la yatayammam famala ash-sheikh walam na'rif lahu khabaran wala lukha wa kana karamatan ajiba lish-sheikh ene biñ ko talé ci sunu jumtu way mam jinjju ko rek melni kuy wax ak ko xamni man tax moma def jinjju liar ne ko dañu bëgg fi ndox mo la leni defal ci sen defu kay ndax ba bam fess neena señ bi da ci japp ñun naan ci ba doyal neen dañ jik ci keer gis suñu waji nak dañ jik ci gis suñ ko mu ne lol karam bo bu yéme la kon lol mbiru borom bi subhanahu wa ta'ala la dem ba ci digg Allah ndax ma nga yaran pour di ci japp ba ñu ci naan mu jeex ñom sax waxatu ñu pour lu ñu naan ak yoy waye lo xam señ bi na ci japp rek yalla jikki jikir indi ak nit kom xamuñu ko ñom buñu waxe wolof mom xamu wolof buñ ko lakki arab yi xamuko momi lam leen wax xamuñu ko musñu ko gis musñu mo musu leena gis wañu juñju ko ne ko ndox lañu bëgg mu mayna ndox señ bi japp ci ñu naan ci jikki jikir geesu gisetuñ ko mun lol karamatun ajiba karama bu yeme yeme la waxa ma xewal fofu ci jeewal Cheikh Mohamed Lamine neena serigne bi netle nama mbokay lolou werr na koy wax lu bare bare Cheikh Mohamed Lamine djou ay waxam dana serigne be ma netle wala ku serigne bi waxam moma wax mom lolou may waxam ndax neena limu deg ñu koy netle ci ay karama ci serigne bi bo don netle ken do xam nu mu toll waye na am ñu xam na koy ségg dor ko netle liku serigne bi wax dal mo leer wala ko serigne bi wax waye keneen na koy wax ay waxam mom dal mi ngi nan mara ñaara nga deg ñu na amna mag ma wax ne amna mag ma wax ne da wax men mag di créer serigne bi rek ngir bëgg rek yow gëna am popularité ñu gën la xam ngay wax di yuuxu du dër table ji gaay di gën xaliss bi di indi barna ci baas ci dem bokk yi barna ci baas yi bare bare an ñu xam buñu démé danaka jangaleem señ yi mu wër duñ ko jangalé ñom dal dañuy necc ci ay karama rek té ñaara amna karama yo xamni donte sa xeyna lu am la way dañ koy modifier fexé ba neexal ko ba nit ñi gën ko mëna dégg ngir man ci am popularité sen poste gën ci 10 na ñam ñaar da nga dégg señ na nit ñi mom boy wax ak ñom ni daaka dar da fecc dal il faut ngeen gal affaire ni ko jaaj kat defé jiki jiki rek yuuxu yengal basi ke juk fi dor poj nangam ga ay tacc yuuxu ñi def ay semblant mbeuk affaire yi xais bi tablo gene mune serigne bi moma netti la wazakaru li cheikh nena annahum lama sallu al asr nena bañ julle takusan fofu ci jeewal nasaran bi dund ma dikkal may ki nga xam mo jité xarabi mu la clerk lay wax da dañu bëgg wax ak man yuridu mukalamati ñu bëgg wax ak man nena ma daldi wëlbeuti sama kanam jëme ko tu borom bi subhanahu wa ta'ala fa hawaltu wati anhu illa allah fimi ñe bëgg wax ak man dama wëlbeuti sama kanam man jublu borom bi subhanahu wa ta'ala ma daldi jang juroom fukk bismillah kon bakay juroom fukk basmala lu ama am solo la wala ci message yu jaan serin jun nako fa leral bu gëna yaato kep ko xam amna lo ragal wala sam non nga ragal mu lor la wala nga am lo ragal bo jangé juroom fukki basmala borom subhanahu wa ta'ala na ci defal tawfiq señ bi neen mala jang juroom fukki basmala yima ko defé rek tuba bi daari noy nepp tangor mu yaron mu mel rek waxna misal aw xal ñi jekki jekki rek sotti ci ndox rek xal wi sedd guuy neen tuba bi tangor mu yaron ak ñang mu yaron jekki jekki daari noy nepp falanat sidatahu wan tafa'at jamratuhu mujj sedd guuy fa kharaja musra ila haja muradu genn nak daldi dem ci ay yittem manam daldi genn daldi wutel luga bay fi señ bi ndax da na dox na wax nako dang fi fanan na dañuy dem señ bi ne ko man duma dem waye bu mi ñe bëgg wax ak señ bi non señ bi du moy ko jang jërum fukk bismillahir rahmanir rahim muradu noy nepp tangoru mu yoron xatar mu yoron jeki jeki melni ndox sedd daldi genn daldi dem señ bi neene ma fanan fa ak jarah bi ñul ja wabirna suma ma'al wasira sudani fi haza mom fi fanan ak mom señ bi neene mom mara di wax ne fa yaqul sheikh wa bahada ma laqul ladhi kharaju li darihi wa fi sudur harajun saru ma'an hawal waziri musra'ina وهند الوقت عصر السلو قاسعين وبعدها لاقوا ذلك الوزير وحوله جيش وفيهم من يزور وجه وجهه إلى الله الكريم دون وزير لينال ما يروم بسملا 50 ساعة درع لمن متى يكبت حد ويسرع لمن الوح لغلا دف أي وي man ginaa bi nga xamé tassena ak tubab ba wala man ginaa bi nga xam tassena ak tubab ba ginaa ma génné sama kër ta fekk xolam ba nek lu xat lol mon tubab bu mer lol néna wazir bi doxna jëm ci man di dox bu gaaw néna bañ jullé takusan paré mom dafa mujj nek ko xamné ku a ko toroxlu la ne nak wazir ba muy jarah je me tass ak mom mi nga and ak am mbolom neena amna ci ko xamne dafa jigon ngir ziaré sima dina ko leral ci kanam dafa jigon ngir ziaré sima neena ma di jublu borom bi subhanahu wa ta'ala walis jarah joji ngir ma am li xam mom la bëgg moy manam moy ma golbeuti sama jëm ak ci borom subhanahu wa ta'ala ma daldi jang basmala jërëm fukk yoon may aji taraxlu ta mom borom bi subhanahu wa ta'ala say ko nexe rek mulade alak ab nonam ta boko alake day nermelu manam day daanu neena jarax ci daari genn ci lu gaaw dem ci ay aajom neena ma fanan fofu neena lolu ay xewul xam borom subhanahu wa ta'ala mom ko defal ki xam nak mo doon ziaré ci lay wax bi tuba bi genné dafa am ku ñu tassel ko xam dafa ñëwoon ngir ziaré sëriñ bi wa dafa doon ku ci ku ñu xam far tuba bi boole ko ci mbolom melni ñom la andal wa qawluhu fihim man yazur mo ne ki nga xam ne mo ñëwoon doon ziaré ji qala shaqwa muridu ab talibem la mi ngi tuddu Omar Ndjay mi ngi dëkk bu ñuy wax mom moy cheikhu gunjura ndjay ab dekk la bo xam bu nek fofu ci wetu luga ana ñom bay serigne ñom bay modou jeri sille bay ousmane ba ci ñom bay andi ñom xamna nañ xam dekk bobu jomur buñ duggé nañ ko léral mu ne koku mi ngi tuddu Omar Ndjay ab talibem la serigne ngunjara ndjay yakana non la mais ma yaqé baat bi ñom dañ ko défar ngunjara ndjay nen ab dekk la khariyatun bi janibi luga ab dekk la bu ne ci wetu luga nen Omar momu wa umra haza lahu Omar momu dafa amone waccu way bu reey reey ci señ bi ku beggone señ bi la amone waccu way bu reey nena bimu genn aduna señ bi sédana ci mom ay sédé rafet wa sahida lahu shaykh yawma wafatihi bi khairin kaseer señ Omar Ndjay mom même bimu genn ku beggone señ bi la ko amone waccu way ci señ bi la bimu genn aduna sax señ bi def na ci mom ay shahadat ay sédé yu am solo dar koy dik ay yiw yu bari ma xam ñu bari sax dañ ko ñé rafa ñort ci mom lol ngir sëriñ bi ñaan gi mu ko ñaanal ak sédé yim ko sédel am ñafa nekkul ñum dañ ko mujj ñé am ci mom nak ñort lu rafet lol mune mom señ Omar Ndjay mo ñing ko denc ndiaram lañ fa denc mom dafa gennon doon ziaré ji sëriñ bi fa tombe nak le clerc ñew jëm ci sëriñ bi ta mom ko ñu xamone la dañ ko xamone ñu jël ko nak boolo ko seen wolo ngir diko sago melni ci ñam la bok wala melni ñam la andal ñu limale ko kenn ci seeni mak yi nga xam ñom lañu andal taw wallahu aalam ma hunalik yalla xam na ni yalla xam na lepp kon lim bëgg wax ra moy tuba bi dañ doon jema profito ngir dañ doon jema profito ngir wanane mom mi kat ñom la andal ta fekk dafa ñëwoon doon ziar ci sëriñ bi far tombe ak ñom nak sa dafa hu moy lool mu tombe ak ñom ñu jël ko raw boole ko ci mbolam melni ñam la andal ta fekk mom dafa jigoon doon ziar ci sëriñ bi ta mu doon ko siiw ko ñepp xamoon ñu ko considérer won na bokkon na ñi nga xamni dañ lañ joxoon ter considérer ko kon bokk yi lolu moy ndial ben gi inshallah xamna waxtu waangi dem nak fiñ tolu moy 20 minutes mo ci dess amna 20 minutes namay text sama baram fofu ubil mbokk yi telephone bi ñomit ñaati ñew dal di indi sen participation buñ amé luñ ci yok ñoko ko buñ amé luñ ci jëbënte ñu jëbënte ko buñ del ci waatu inshallah da tégar sunu ba téggi sunu baram dal di wëy kan dañ ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mo defo ñu tawfik taysir bi jaay rasulullah sallahu ta'ala wa sallam kon min ci tukki bi serign bi joge jeewal bam fa tass ak tuba ya fa xew yeb de ngi lim ci teunk rawati na qissa bu am solo bobu nga xamni ne ci all ndox mi ñu yaron jeex te serign bi du julli mukk te jappu wut waye gis nga borom bi subhanahu wa ta'ala xewal gim len andel motax ñu wax ni ku nekk yalla rek yalla nekkal la ku nekkal yalla yalla nekkal la ndax ci ndigal la juk te kep ko xamne yaangi def mbir te and ci ndigal borom bi subhanahu wa ta'ala mo le teel bopum kon mbokk yi fofu lay tek sam bar inshallah ñu and ak Aliou Ndiaye ci machine bi ñu deg ci Abdoulahno daari ñew nak inshallah ci daari ñew nak inshallah ci téléphone and ko mbokk yi ma ngi ziar ñep di sant ñep du gërem ñep ñi ci baye xel ñep ma ngi leen di ziar kon Aliou Ndiaye xamna ñu and ak ci Abdoulah daari ñewat leg inshallah
2: nak ta xati ni dem dem bu gudd ba yegg fu mo sa yegg ma nga yaakaar li mu wori ci yeesu li ngay bañe de def ci ciox do do jibi te bu boba ak nga ngoy koy xoti ci sax def ciox du sax ni jibi ak nga do tabu sax def ciox du sax ni jibi xam xam ko ak jibi di jibi yalla nga xam amul lu ñu mom ci xoti ni tan bokku do tan bu ñu ko defé yalla dal du jibi ndax yalla mom tan ya yoy ni ci amono intan so la yeen turku yalla na ni ko te ci dibi su ma la wara awu nga aw fa ko mo def ci dibi yalla ni ko ci ta yaar na buñu yéne buñu ngi dibi re mo dibi re may na abdi ay suma ay awu ma awu suma yu sa defa aqdam su ta falen ci ci ta ko ko do xana do ko wal rek lan ko wara sete di ko ko do ndax mo gëna wër ci ni fa yalla mo man na ko fay way xana ni ñu ko ni di fa faara ko bi bi an fay ni hay di da ha ta da ni da da ni da ni na
3: di len sant di len gërem di len yegal nañ ne yoon ñu fi massa ñew rek yobante na leen leen fi man tay nag yobante yi ñoo dama bëgg yéen toog siyaare li nga xam ne ñu ma seqal war a waxal ñoom maa ngi koy waxal ñoom yéen may ma rek dégloo ba li ma war a wax lépp ma wax ko li may jëkkee moo di kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara yëkkatigu leen lu may fas jubee lillaahi wax buddoo rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu dëpp loola rek ca leen yëkkati indi leen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen seenu xoy dee moom awu ko seenu cantik lott naa ci waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm ci dimbali ma walbatiku nag ñu ngi soog sama bokki fee di ba yi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg yoosuwul Serigne Touba sunu gannaaw bakkan amuñu lann lu ñu deerloo man caa teg baaraam lu dul Serigne Touba bala maa waxtaan ak yéen nag dafa am luy jëkk damaa bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na li ne yàlla fàttaliku nanu yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay fa la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yowma xisaadihi wala tusrifoo nawet moom xam ngeen ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nanu ko kon nag nan sàmmonte li yàlla santaane def ko góorgóorlu leen ci asaka yi def ko nam ko na ngeen ko war a defee na sell te li ci desi ngeen bañ koo yàq ndax yàq képp yàlla tere na ko waaye li ma koy tere tere da cee dolli ne buggul ku koy def loo xam ne nag yàlla dafa tere ba noppi bañ ku ko bañ ku koy def mu bañ la loolu daal ku ne war na ko watandiku watandiku leenul yàq nawet bi mu ngeen ko jëriñoo ci ni ko yàlla santaane génni ak yàlla ci li ci des ngeen téye ko te bañ koo yàq dana barkeel ci seen loxo te amaana it yàlla bu deetee def dalen di gën a dimbali loolu la jëkko bëggoon a jëkk a waxtaan ak yéen ginnaaw bu ma leen santee nag ciib jëg ji ngeen jëg yéen ñëpp bàyyi seen yitte ñëw fii ngir bisub Serigne Touba bii kenn ku ci nekk la nga man nga def ko si loolu munu ne lu may sant leen ci yéen ñëpp nag te nag dikk nag ci waxtaan léegi damaa bëgg mu wóor leen bu leen dégg mu ko alxuraan di wax ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi ba tax ngeen defee ne am janant rek tax mu di ko wax ab yonent nabiyul mursal modi ab yonent te koku rasulullah ci mujjii waye nak mursal mom bu fi jog sen sa ngir cepp ko xane bo re wax ñepp na tekki di li deglu mursal nga ci ngay waxal ñu yennu ci ngay waxal yalla nta nak nga xam ko bay wax lo xamni ngariñal al-akhirah dina ci jëge ngariñal adina di ci jëge ngir adina ak al-akhirah dañu fe bokk ne lu ci ne am yalla am lu ci yalla santane wa taqfi ma atika allah daral akhirah la lu sunu borom wax la am sakku ci sotoru al-akhirah wala tan sanasibaka min ad-dunya sirti ci adina bu ko fatte kon ko wax ku ni war leen wax lu leen di jëriñ ci al-akhirah war leen wax lu leen di jëriñ
0: ma sha Allah kon ñu ko serigne waxe rek kep ki wax ak ay nit wax leen leen jëriñ ci aduna wax leen leen jëriñ ci al-akhirah nan leen lor ñu wax lu lor yaang leen nax ta baba nak da ci am responsabilité mata borom subhanahu wa ta'ala di wane borom xel lay waxal ma re nañ ñi ubi seen xel di deglu ñi nga xam ñoo leen wax leen jëriñ ñeneen deglu ñeneen ñi wax leneen ñu bayyi leen ak seen wax jojo jamono bi jaxassona deena war ko ci nekk yaa nga wax ci ñi ci ëpp ëpp nak li ñu wax seen jëriñu bop rek la ko leenul yalla neena yoonte bi neena suñu mag ñi bax ñi neenañ la keneen lu mu wax day wax rek te li gëna yees ci doomu adam nak di wax lo xam woor na la do ko def bokk na di jaxass ay nit di gënne sekay sekere jambour lo wax ak nit genn ko ci mbedd mi day war nga ko dama ñew dem setti Aliou Ndiaye niko man de keur ga tay dara neew ma ñew don sakku ndimbal mu am lu ma jox bima genné di dem Alhaji Ibrahima dugg ci mën nga tassé wak mam cheikham mën nga anké am ko mëna nangam leen wut wako wer na ma yoy nak baxut wala ñu togg waxtane dara man ak yow ba paré nga genn ci biir dem wax ne nangam lañ dañ waxtane bamel biir am solo mbokk te julit nak julit moy al mu'min ma dañ wax mom may mel non way muslim melni mam cheikh rek yann ci al musal kon mbokk yi mën nañ yaatal jotaay bi ci 88 628 0618 ñu ci xaar ñep ku bëgg and ak ñoon na def 88 628 0618 inshallah yalla mën na def ñu joko bu amé lo ci dole nga daliko bu amé lo ci défar nga défar ko wala nga wato ñu ziarante ndax loolu am solo la ñi ci ziaré bay bal la jël moy baye rojo bi bay bal la ma ngi ziar di ziar señ viegey bay magay jop ma lay nuyu baax bay magay ande ziar bu ziar bu baax señ mendjay jep ñu ngi lay ziar bu baax baax señ mengone fal na mënañ la lol neen defa gité yi té la ñaar fa na juroom ci wér ci lijja wér wa nga dem ñu la ci ñaanal baax baax di la sant di la gërëm di ziaré señ Djili Mbacké ci Makka Baraga mel na am na mbokk mi yëngu ci 88 628 0618 88 628 0618 mbokk assalamualeykum
4: assalamualeykum
0: sana ciara jaara xule
4: wa ma ngi xelo na nga def
0: na lay jaar wax xule an wa keur
4: delo siat ngi fi sant yalla ba
0: nakay ciare ji retar ga de
4: ciare jang fi
0: retar ga de
4: wa ciare jang fi
0: alhamdullilah wa xawna sama wal na ko jël ci
4: wa waxtan mi neex na
0: jere jax xule
4: dañ
0: non doulon yoré ak asiyar beug nañ lol ci yow
4: yalla yalla dekk
0: amin
4: okay jere
0: ni la bay mo ru baax baax
4: wa dana ko degg
0: ak ñam señ xaarim ak ñepp rek
4: wa dinañ ko degg bu baax
0: jere jax xule
4: okay lo
0: jere jax koku soxna ciara jaara xule untam ma sa ko baax ku bëgg señ bi ay non la mëna mel nak ko am yalla dara baale ko mari sadiq etamna la ko bëgg soxna jaaral ko bëgg soxna jaara bëgg señ tuba dara jëf soxna jaara ñu am contante ci yow lool gis nañu gungé gi ak japp gi so no tay wo way nak ku liggéel seigne touba de sonde tay ñu am content yow bax bax di la ñaan yalla yalla sam na sam njabor ci bak seigne touba mën ngeen def na soxna ci ara ci 88 628 0618 fofu ngeen jaar inshallah seigne alsan jaay ma ngi lay nuyu bax bax serigne modou diagne ak sunu xarit sunu soppé lañu lay nuyu daawri ja taximan momi nam na ko lol seigne mam gorum bub ma ngi lay nuyu di la ziar baye mustapha mbaw seigne babacar sar seigne babacar ba te nota rek bu ñu am bari seigne ali fay seigne am setlo ba taale ge ma ngi lay nuyu di la ziar bu baaxa baax seigne modou gi ci ngañax jeng seigne modou ma ngi lay nuyu non la nuyu seigne cheikh diop ci quartier altieri na ngi lay ziar bu baax seigne ousmane diaye lamdou ma ngi lay nuyu non la nuyu bay amdi sall ci keur seigne fallou bay yat massar ci ngene sar nuyu ma seigne bay sar senaka tour anu menen bokk mu yeng ci 88 628 0618 assalamu alaykum assalamu alaykum
5: seigne mam fiya
0: waaw
5: lo ay
0: bismillah
5: lo
0: koko
5: abdul diop neko diop mara takko
0: seigne mara diop
5: siar la de
0: ci takko ñu lay jaaru ba
5: yalla yalla mu siar
0: nga def seigne mara
5: sant yalla bu baakha baakha
0: baakha wa takko
5: ndar jox tar rek ñegi fi lo
0: jere jere jere diop
5: ya siar le buere buere
0: kontan nañ ci yow baakha baakha diop
5: siar le buere buere
0: kontan na lol
5: jere jaf jaf lo
0: jere jaf diop
5: Dengan
0: lor lor lor. Alhamdulillah. Ko xam tam deggo ko ci ko xamane mo ma nga deggle ci suuf ndax nikki du sa sen rek mu am jatt meuna duggu kon seigne mara kontan na ci bu baakha baakha baakha baax ma lay sante baax jeuf jere jeuf seigne mara ko seigne mara jeuf ci takko jere jeuf jeuf ni ma wa takko yeb ma lay ni ziar bu baakha baax wa man nga def ni seigne mara ak soxna tiara ci 88 628 0618 88 628 0618 ñen def yentam inshallah ñeu and ak ñun jotaay bi inshallah jere jeuf seigne mara ñu lay sante ba de la gërem di la ñaan yalla di nuyu batay bay serigne wax na ko legi ma ngi nuyu di nuyu bay isman seigne muntaha bay basir ñepp ma ngi leen nuyu di leen ziaru bax cheikh papalay ma ngi leen nuyu cheikh modou bay alaji bop sohay bu bayan ki ñu la degg lool way ñu ngi leen nuyu bay daawu mbeng dal jamm jabel ndjay seigne jabel ma ngi leen nuyu nuyu lo mam cheikh nuyu ma bay fall ñom son xeyt ak adama ñepp rek ma ngi leen nuyu non lañu nuyu bay sambalo keur modou binta ma ngi lay ziar bax dila ñaanu yalla yalla defal la tawfik tay sir bay abadjan keur mbarik nuyu na lu baxa bax seigne ayo balo bay musa sile jellerlu bay dam famalo ci keur soulay akay seigne cheikh diop waxna ko ci quartier algérie mara diop ci takko ñepp ma ngi leen nuyu ñom ñepp ma ngi leen nuyu di leen ziar bax di leen ñaan yalla yalla defal ñu tawfiq non lañu nuyu sunu yaay mersek nuyul ma jaxer fatima bint ya rasulullah nuyul ma soxna jaara sana khadija sana aisha borom jaam ñep nuyu na len ya umu jeda mako jox nuyu mam kumba mom dana ko jotal mang koy ziar bax nuyul ma ya fatlo ya biso sana anta job mbarom ñum ñep ma ngi leen nuyu di nuyu soxna adja magge ndjay jeller lu silla ya khadi sall ma ngi leen nuyu bax ya khadi gey ci quartier altieri nte manke nuyu bax diko ziar diko ñaanal yalla yalla defal ko tawfi ak tay sir ba jeen faama faltu ba jemul ñepp a len nuyu soxna seeni xidma soxna mati ndjay ñom ñepp ma len nuyu di len ziaré kon 88 628 06 10 ngeen def inshallah ñu and ak ñun seen jotaay bi inshallah di ziar ñepp di ñaanal ñepp yalla bo ñu defal tawfi ak tay sir barakat rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam xamna waxtu wa ngi dab waye mbokk mu ñor inshallah dinañ and ak mom ci li dess ci waxtu yi def len ne seigne mara ak soxna tiar inshallah
6: doomu adama yi ñi bari bari ñu jëk yi ak yu mujj ak ñu ñeneen ñi xalé di ci ñep yowmal khiyamati kenn ku ci ne da nga wéte yalla ba defé ne yow do nga la sak lolu yalla ko wax wa kulluhum ati yowmal khiyamati fardan waxna ginaaw da ngeen ko ne dana dikki ci mom nak ko ne nak la nga indi ale lam la ci wara defal ak lam la wara def waxna ko te def defal ak def dañu niro way bokku ni innahu man yati rabbahu mujriman fa innahu jahannam la yamutu fiha wala yahya ku dem ci sa borom te yobale sa ak togn jahannam rek la lay yobbu fa man yati himanan khar amilu saliyati ko xamni yobale def ak dem ak def yu afayn fulay ko lahum darajatun allah rek la len defal daraje gëna kare kon nak ñun mu rek suñu gëm yalla ak suñu jëf ji lepp dalu ni ci serigne touba la wëru na len wër ci ñu ni serigne touba la ñu jaayantel serigne touba la ñu top serigne touba mi ñu top nak ku top ci ñom ci yarante bi nga top da na joxe liko waral ku jëf ko
0: wa kon ku top seigne tayante bi nga top inshallah nañ ci ñëw légui mu andi ci ay léral di ñaanal suñu mbokk yi nga xam yalla def nañu jitu ji ñen ñep ñi ngi leen ñaanal soxna assambeng mam jeena ba jité soxna ayra ndjay badalo bay maling mbocc alañ maling beng soxna yande jañ seigne modou assane ndjay serigne munta khalo serigne touba lo ba ali sambu ba ali ciubu ba mor diop seigne fallou cissé ba kharim ci soppi nabi ba ci masamba ci le modou fall wad ba ibrahima lo seigne sidou lamine niass ba ousmane diop ba magen ndjay seigne bekay ndjay ñepp ñu leen ñaan yalla yalla way fassu seen kaw soxna ami diop soxna bintelo saraxlo soxna farsek ñepp ñu ngi leen ñaanal yalla yalla way fa su seen kaw xaral na jël ma binte juuf soxna ami juuf soxna ay sangom soxna jatullo soxna far babu jongu ñam ñepp ñu ngi leen ñaanal ak way daw yépp yalla wayfal suuf seen kaw xar leen ajana bijaay rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam ak mboolem ñi ñu fekk rek bàyyiwuñ ci kenn ñi ngi ñaanal ñëpp bàyyi Modou Diop moom tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla dali ko ay leer wayfal suuf ci kam xar ko ajana bàyyi Modou ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax kon mbokk yi mel na ni waxtu mi ngi may dab te xam naa bu ma jugee inshallah Ali Ndiaye yaakaar naa wala Khadim Sok na ko xam moo ci war a ñëw pour ànd ak yéen ci jotaayu xamle katu jàng xaside yi kon ñu ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla boo ñu defal tawfiix ñi nga xam ne ñi ngi envoyé message ci WhatsApp bi maa ngi koy gis ñoom ñëpp maa ngi leen sant yéen gërëm ak yëgle rek ngir wan ñi ñi ngi lay bàyyi xel yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp dafa ñu guddi fan ak wér njaage teewe jataay yi mel ni inshallah kon dafa mel ni am na mbokk moo xam mi ngi yëngu kon dañuy jël mbokk moom inshallah door yëkkati jataay kon Ali Ndiaye jox ñu mbokk moom 88 628 07 18 asalaamaaleykum.
7: Waaleykum salaam.
0: Baay Modou.
7: Waaw waaw loo.
0: Sila sila.
7: Ñu ngi lay nuyu.
0: Ñu ngi lay delloo ziar bu baax.
7: Ñaanal fa lu gudd ak wér.
0: Ñun tam ñu ngi la koy ñaanal.
7: Amin amin. Yàlla boole.
0: Amin amin.
7: ziaré bokk talibé yépp du contant ci yow
0: aha
7: wa tamé tay mom fi nga jaar mom fofu mom da nga ñu wala lool
0: ma sha Allah
7: ko ko ko ko
0: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

0: bay morum risale yek yek bimu yek ba diko wax mom moko yek kan bay morum ñing lay sante dila gërëm dila ñaanal yalla yalla sam la ar njabot gi bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke cheikhul khadim non lañu ziaré soxna ciar diko ñaanal baax baax ma sha Allah mo ko bëgg soxna jaara la yalla ko yalla sam mom sam njabot gi señ mara Diop yatam ñi ngi lay sant baax di la gërëm di la ñaanal yalla ak képp ko xam ya ngi baye xer rek xam nañ ko gis nañu message yi contane nañ ci ñepp sant nañ ñepp gërëm nañ ñepp yoon ñun tambal nañu magal inshallah tambal nañ ci sala fi ba magal yi rek ñun ak yeen non la inshallah yalla yalla defal wër ak tal ñi fekk magal gi ñi deggmal ak wër ak jamm ak wërsegu yaatu fekk at ci bare bare bare bare bare bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam niñ ko daan defé gën rek inshallah bu gëna jëpsi na am émission yo xamné yépp dañ ko jëmmal ci magal gi comme niñ ko defé at bu jot mo xam tabaski la mo xam korité la koor la mo xam événement bu ñëw ñun nañ ko gattandu dem ak mom ba ci bisba gungé ko inshallah nañ ñëw gën ci émission yo ama am solo yo xamné lepp day jëm ci magal waccay ñu ko war defé yeen bind lañ ci mëna jëlé man nak tamul na tukki bi inshallah ñu ñaan yalla yalla defa ñu taw ak tay ci defa ñu yër ñi ñu tambal bismillahir rahmanir rahim ñu and ko rek ba ci bisbe ci alhamdullahi rabbil alamin sant nañ ñepp gërëm nañ ñepp lu jub yalla lu dunga mëna ci masim bi alli ndjay mo fa nek sop maraxib ablaye sa mo nek touba señ cheikh lo mo nek fu leer gi إن أريد إلى الإسلام استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: digama yonenti bi defut lo xamni dako dako gonté lu mu xeyé rek la ngir mom bi mo amé artaw mom lako tuddé muy serigne mamadou mustapha bi ci kenen topé yonenti bi lako tuddé muy serigne tallu bi ci kenen topé yonenti bi lako tuddé muy serigne mamadou lemi bi ci kenen topé yonenti bi lako tuddé muy serigne mamadou bassil ko xamni ko jur tuddé ko kon wërna la ci nak kenen amu ci yow objet lor kenn nak na tuddou doxne ko leppam doora wëlbatiku nag moom ci boppam moom Serigne Bamba Sall la tuddam Momadou Bamba Sall lañ ko doon wax ci ak ndawam ak daana ko bind sax ak di bind Momadou Sall mu xëy ci ama wërsa si wax ne mayatuma kenn ku ma waxati Momadou Bamba gis naka tey sama diggante ak yàlla wërsat bi ëñ bi ko ni xaama abdallahi xadima abdillahi ya ilahi yàlla seere loo naa nala bisub tey def naa sama jëm ak sama tur muy jaamub yàlla donc boo xam ne bi rek day liggéeyal jaamub yàlla bu mag bi jaamub yàlla bu mag bi tax nga wax fa awha ilaha bihi ma awha tax nga naa subhana allazi asra bi abdihi leer muy rasulullahi loolu rasulullahi di koo xam ne ku ñëpp di liggéeyal la ndax yàlla dafa fa boolem li am njëriñ teg ko ca loxam kenn ku ne am loo mënta ñàkk ci moom di ko wut kon naka jëkk di si ko liggéeyal ma si ko noppi xoyee la ko gontal ndax ku ne am na loo mënta ñàkk te mu yoo ko te ci moom dong nga ko mën a jël waaye moom nag mu wax na bëgg ci yonente bi lenn taxuta mu di ko liggéeyal ñaan ko lenn taxuta mu di ko liggéeyal lenn lu mënta ñàkk sax mu doon ko liggéeyal amul daxaani li ixdaan ni nabi xubbu saatihi daxaani ila mati nabi xubbu saatihi liggéeyal jim koy liggéeyal ak tajjiwoon koy tajjiw bëgg jëm gi rek la dara doolu gi loolu wéréel na ko ndax bind na ne mahab mahabati yal muxtaar sayiduna kubbil maxaani wal ahlina wal wal
2: mooy kër Cheikh Moustapha Daara Khoudeus de mooy guimind te ñu ngi leen koy yëgal benn la du ñaar di ko fas yéenee ànd ak it mboolem waa kër Cheikh Madiba Sylla Mouhtar ci njiital sëñ Dan Madiba may kilifa ga ak sëriñ Mbacke Sylla may jëwriñ
1: jëw ak sëriñ Bassirou wa ahli wa awlaadi fi zaulaw xamtan xadiman lawo muxtaani li sanada loolu ko kubbil deseeloo kooko lan kon seene ci yonent bi kon di gama yonent bi natteerli wunu ne ku ko jàpp rasulullahi nga jàpp ku jàpp rasulullahi yàlla nga jàpp

0: sunu xet sunu mbok Allah ji mam ciarno ñu ñaan yalla mu guddal fanam ndax yoon wi liggey na ci lu reey reey waye nak du jaxle ndax mam ciarno ibrahim neena ndinkal lako señ touba denkon neena mbaxewul neena dara ci kucha nako ko señ bi denkane won rek neena lam ci yok rek neena waye dara ci kucha neena nak kon alhamdullilah mu nek ak mom neena barki dem rek lañ deggante ñom ñaar neena mu señ cheikh nako suma señon ko melne yow dana ñew deg séré simi def ci ñu waral bes bi nga xamne ñoko woté ak ñi dekk ci penc bi ñepp muy tindodi neena ku fi tuxusi rek neena yaang ci penc mi yaang ci dekk cheikh mahamoudou mustafa neena kon nak neena kon nak mi ngi ñaanal cheikh mbacke mom seigne mbacke madina yalla yagal ko fi lol te wer ndax neena nit ku bax la neena seigne mbacke madina mom kenn wërante wut ak mbaxam neena mom nak da ko jël ba mat seuk ci melo ak juko neena yalla def nak tay gi muy cheikh mohammed mustafa neena mu waxan ko mom mi ne ko magal gi di asrina muharram dafa wax seigne cheikh dafa wax nako
1: jamtiba fa
0: ren dafa bëgg ñu def ñu sey ko bu baax ne ca kanam jita liggey bi neena lolu bal ma koy fatte neena dafa bokku ci liko gëna ñor ndax mu man ko def bu baax ndax neena magal gi ñu bari xamuñu yilla ji man liko taxa jox neena magal gi Cheikhul Khadim mu tedd momu nekkon jaarem mu am fanweri at ak ñett ci loxop tubab bi mo waxon Cheikh Mahamoudou Mustafa neko bu fi joge nako indi Touba neena bis bobé ko Cheikh Mahamoudou Mustafa bak indi Touba neena moy magal gi neena Cheikh Mahamoudou Mustafa mbacke dan ko def neena mu joge fi turondom serigne cheikh bakay gaynde fatma diko def neena mu joge fi serigne dan khalilo diko def neena mu joge fi serigne aliou mbake diko def mu joge fi serigne khadim mbake mom serigne ahmadou mustapha diko def neena ba serigne ahmadou mukhtar diko def neena kon xam nga dom ye fofu lañu yam neena seri nak ñoo ñew neena setat ba cheikh mahamoudou mustafa def jukko yu rafet ci doomi neena ñoñe wax deug yalla sagganuñ de ndax ñoñe ñi tam ñañu yilif neena loolu ñu defon ci ñoom neena ñoom itam defal nañ leen ko neena kon nak mom mi ngi ñaan kuy bok kuy talube ku yaakar seigne touba rek ne nako jappe ak magalam ndax magal gi magalu seigne touba la magalu ñepp la neena kon dal mi ngi sante ñi fi tew ñepp neena ñi amal bis bi neena wax nañu seeni tour legi neena dana ci yegg neena daayira yi soppe serigne cheikh aliou mbacke bi ngeen def neena soxna alima kobar soxna may ñang soxna say tanjang soxna mati jaw neena def ngeen lu am solo de señ bi neena def ngeen lu am solo neena wañi bu nek ci ben rek lay tambalé waye neena ben

0: Tieñeex FM
1: neena estulo bi mu yor ci loxom neena bu ko yoron neena bëgg def aw reud neena reud yi boko setlo neena ben yu tegalo la neena lool la yi wax aw reud neena soko reude neena ben yu tegalo la ba nek aw reud neena kon nak mi ngi sante daayira yi jess yeb daayira seigne mustapha jang khasaib majmo noore ni neena mi ngi leen sante bu baax neena touba mi ngi leen sante bu baax tindoli neena mi ngi leen sante bu baax neena ak ba nek geejaway ni ngi leen sante bu baax ak ba nek itali ak federation bi nek dakar neena ñoo ñepp bo leen boole ben liggey la muy majmo noore ni neena yi mi ngi sante kurel yi nga xamne ñoy liggey ci dekk bi neena bokku na ci nak ci liñu gëna ragneku muy balé dekk bi ak diko sétal neena ta soxna rama job mi jité len neena nak soxna rama mom mbokam la neena kon nak mok ñim andal ñepp sëriñ bi neena mi ngi leen di sante bu baax
2: ci walu gog yi ñong ci sante bu baax soxna may ndiok soxna fadja ak soxna khadige yi seen seen taxaway ci dekk bi bu baaxa baax ak rafetal ak liggey bu sel bi ñi liggey boole ko xel mu dal ak xol bu sedd waaw ak yene ju rafet ma ngi leen di sante bu baax ñoom itam
1: neena mi ngi sante bu baax seigne bacci diop khasaib neena ak ñiko jappale ñepp ci ñang mi neena aliou gueye mi ngi lay sante bu baax neena majmo noore ni bi nga xamne mo nek zone gede neena mi ngi sante daayira ñu baax ni ci juma ji neena dafa nek sengu yu reuy nek fi neena mu and fa nit ñu neew rek neena bobu nak dag garab jafé jafé la won neena moy fi juma ji nek ndax neena garabe nak dañu reuyon lol neena biñ tambalé fondation juma ji rek neena ñu melne dañu yakaron dal juma ji mom xamna du am señ bi da am jottok dag garab yi rek waye nak am na ño xamne mom xam nañ ne dana mëna ne ndax ni am na ño xamne buñu jappé ci lu baax rek sen bakkan lañ ci tek muy jëmum ji mom bu jappé lu baax bakkan ma da ci tek ngir loolu mëna ant Cheikh Mamadou Moussa waxon na loolu neena la waxon Seigne Touba mayna lim bind wax ko neena kaasu café bobu neena lepp woor nako de non lay demé
0: neena dana ñeex FM
1: ta dina am neena motax sonu ci won kenn neena mu tok tambaliko
2: bi fondation bi tambali
1: neena bi fondation bi tambalé rek neena mu gis dal juromi xalé rek
2: jëm ci jurom
1: ben jëm japp jurom ben japp jurom ñaar neena mom mi mu difa yandu di wet lol neena mom rek ako pilianam neena leg leg ma xol mason yi neena lu ci deung rek munelen ni la neena nak xala yoy japp jurom ben japp jurom ñaar neena nak di jappale mason yi neena biñ defé fondation ba nopi rek neena ñu jël seeni pel sekkal ko juma ji bu baax ta neena wax deug yalla lu sattu len ko neena dafa melne rek ñu baye ko asaman ci mom diko jappal ci liggey bi ndax xam na ne ndaw moy ëllëgi rew
3: jëmti ba feb
1: neena ta ñooñu nak juroom ñaar ñooñu moy ñom papa nyaay ñom ñi neena motax mu tuddel len daayira ñu baax ñi motax mu tuddel len daayira nit ñu baax ñi neena nak bu xelam di fatali ko rek soxna lota sise néna ku jambaré la won néna soxna ndey lo ku jambaré la won soxna yassine ñang ku jambaré la won néna mi ngi sant nak wa darul abrar yeb ak darul anwar moy keuruk leri néna lepp nak ci bir husnul maab la nek néna madinatul abrar moy dekkub ga yu bax ya ak darul abrar néna ñom nak ñoo fi jitu néna darul abrar nak moy keuruk ñu bax ñi néna kon nak yaakar na né lim ci djublu won moy dekkub serigne touba mom la gënon fonk ci aduna mu jaralon ko luné néna sunu worom nat ko ci néna lim fi nek bari wut néna dekk bobé di dekk bu sel néna ñu nan deriyak sengaga sehawga ñenti ponok newga ak ñetti ponok ñaari ponok néna yoy yep néna ñu tudde ko tur yi nga xamné moy gëna yallu gëna mengok dekk bi ci dekk bo xamné Serigne Touba ko sos néna mom loolu motax mu def loolu bañ kuy wax sengaga kadga ben ponok rebina bu yaqok néna ba ca derrière néna xam ngeen dekk bu Serigne Touba sañ ñu woy quartier tour yoyu lolu dafa raglu te dafa doy war néna mom lolu lay moytu diko moytu lo kep ko xamné ab talibé ngol ak ab sopem néna nak mi ngi sant ko ñepp ji nga xamné ñoy topoto juma ji di gor di jigen di mag di ndaw
4: yene gi deglu teñer FM 88.6
1: ku baax nak néna mi ngi sant yaay mam bu so mbacc mom soxna mam bu so ci bopam dafa jël jëmmam neena xeyna lim fi nek bareegul ndax yitte yu bari ak tukki neena waye su deme neena waye su deme rek xelam day dal ndax dana ko taxaw ci walu gep néna yi di sant bu baax ñu nek ci kër gi itam soxna faal néna mi ngi koy sant bu baax néna mi ngi len di xamal né maggal ga itam maggal gi di ñew ya serina muharram néna bu sañon dal néna kenn du ci man wat ndodi néna donte dalé di wax né quartier bu nek kenn ku nek na fonku daayira ciosanam fonkuy ab serignam bam djeblu neena serign ba nga djeblu neena kenn ku nek dang ko fonk ndax neena ko japp moy japp ci Serigne Touba rek neena mu yobul ci yonent bi mu agal ci sunu borom subhanahu wa ta'ala neena kon ñun ñep ben rek lañ néna ta rafet luna mom taxaway bi lol néna xeyna rënk rënk ya daan am néna aduna rek mo ci saano nonu néna ak njaal bet mom faw rek day jafé waye néna rafetal gi ngeen def nak néna ak rafetal dal munu ko wessu néna kon nak néna nañ ci sax rek té fexelu ko jëmele kanam néna tañ fonk masjid bi di juma ji néna dañu nek ci dëkk bo xamné da bokk ci dëkk yi nekk am ci yoonu murid néna njabotu Serigne Touba gëpp di khadimu rasul néna jaar nañ fi néna suusi sepp ñoko don noté néna ta xam nga na bayyi nañ fi ci ay jeex ndax fi lañ don xamanto néna fi lañ amé ñom ñepp du koy makari bal akhlaq néna ginnaw bako Serigne Touba défé ci ñom ci dimbalu suñu borom subhanahu wa ta'ala néna ci jang ak ci joxagn jeme ci ak djub neena ba taxna cheikh mahamoud mustafa neena neena xamna bu baxna seigne touba ko djub neena bokku na ci am jangalem neena mom cheikh mahamoud mustafa xamna ne seigne touba yoy djuro way mom djuba ko doy neena nak lolu neena fektal bu wera wer neena kon mom japp na ne neena dekk fi ku dekk fi rek neena am nga tawfiq neena tawfiq la ci aduna ndax feexna neena do am inondation neena wara baregul neena tayit neena andando bi neena da fay yok doole neena kon nak neena serigne mbay gay mi neena mom ndey geureum nako neena fa geureum yam neena mom xamna ne neena fumu wote am dajje rek neena nañ ko ne liñ gis tundo di dey gisunu ko fenn ki nañ ko organiser neena mbir nak neena balay bax dal fawnu organiser ko neena organisation dal amu ci morom neena kon nak taxawaye mom señ bay mi matalena seuk neena lumu len wax neena mom mi moko ko wax neena kep ku mi defal engagement itam dañ koy bind ñu ur ñaari séré neena bu ko defé lola la nga ci bëgg neena sart yeñ boole nga bañ ko jéggi ndax neena sok soko jégué nak mel néné ba nga koy wax néena day melne ba nga koy wax amona ci lu nekkul néena su fekké nak da nga jël sart ya néena kon nak alhamdoulillahi rabbil alamin néena dal mi ngi sant señ mbay bu baax
3: lergué feb
1: néena mi ngi sant bu baax fami yépp neena fasna yene nak ndax neena aduna dal ben rek la bo yek ci étage neena da ngay tek sa tank ci escalier bi tagat ta bëgg na kawé tagat ta bëgg na kawé defé ko nonu baba ngay yegg ci kaw neena aduna yit xey xey soti
0: ñeñ FM
1: waye neena nak aduna nak ku fi nek da ngay gor gorlu neena da ngay gor gorlu bu baax ndax neena motax mu bëgg fe def ab luma neena ñaari at yépp mi ngi ci loolu ndax neena luma bu ñëwé neena ñëpp lay amal ndariñ neena nim ko waxé won rek neena takusan fi neena bobu dëkk bi xawna foyoyu neena mu am ñu ñëw di waxtaan fi neena mu na leen magni neena señ cheikh ndjay bara ma nga ci won diku bax neena ak ñafa nekkon ñep neena mu na leen señ cheikh na leen lepp luma for lu mbalit dana ko indi fi ci tundu gi neena kon nak ñi di dindi mbalit gi neena ñing koy dimbali bu bax neena kon nak yalna yalla fay leen neena mi ngi sant njabotu borom daru borom daru sisse neena mi ngi sant cheikh nayda mi fi ndiko na nek ne nga xamne seigne mbay mi moko remplacer neena mi ngi sant bu baax seigne allah sisse neena bu len sante rek melne na sant na ñep neena kon mag ñoñu fi nekkon neena bokko na ci ku ñaan señ ndjay mbom neena da daan liggey fi neewon doole lol dem ci ak mag waye neena daawud da nga bayyi liggey bi neena ab tamé rek la yoron neena lu nara rus nara yaqku rek neena mu fexé ba def kop jall neena mu am ngariñ ñu dugalat ko ci liggey bi neena kon nak mi ngi koy sant bu baax neena mi ngi koy ñaanal aljana firdaws yalla defal ko ko neena kon nak alhamdulillah rabbil alamin neena maj mo xono len yepp mi ngi len di sante neena dawayri fi nek yepp ni ngi len di sante neena li ngeen indi tay neena da ngeen fek lu yaatu lu ci ne man na bax waye ne nak la gën nak mo gën neena wax tubab di wax kreen neena lu ci ne la na ca kaw moy yeen
0: cieñex fm
1: ci ni ngeen def tay ndax suñu borom dafa wax ne la in shakartum la azidannakum neena waye kon neena lolu ñu xuy reconnaissance goré neena ñu defal la dara neena nga naw lolo sant koka neena lolu nak yombul fi yombul ci aduna ndax neena ci mam ya neena ba khalis yaqgud rewmi dañ nan gis ne ku bax ci yow nga bax ci mom neena ñu setlu ne legi fi jamono tollu neena day melne legi ku bax ci yow nga bon ci mom neena yalla baxna nak ba bolé wulen ci ñoon yeen ñi ndax neena cheikh mahmoudul mustafa neena lolu fekkon nako fi neena dara wax ne luma defal nit ci lu bax rek ñu fayemako lu bon neena sama cheikh mahmoudul sa di wax ne sama yaraw wi mu neena bu don ab der neena waxu dugub neena gaja nga sax bu jidugale mod ndax baat yuñ ko dal jël rek diko tek ci jëmum ju sel ju bax joju te mom da jaayante won ci bopam sacrifier adunam ngir nigal lako seigne touba joxon neena mu taxaw yoon wi seigne touba ñaan ko ñaanal ko ne ko yow nité lañ soxla ci yow neena nité goge cheikh mahmoudul mustafa mok cheikh mahmoudul fadal ak doomi seigne touba yi fi jaar yépp neena yalla jaglé na len lolou neena ba mami seigne abdullahi mi neena ndengal la neena ñu bolé ko soba moy tampé ba bolé ko carte d'identité ba gardé ko ba ngelawdu ko neena ba borom ñewé rek mu dello ko mi mam cheikh ibrahima fati neena ak jëm yu meloon nom mom neena ko melna cheikh ibrahima fall babu mouridin neena ubi buntu bu reuy neena moy buntu passef neena moy buntu ngëm neena teemi deug ci yow neena buntu ñaka complexe mo cheikh ibrahima fall ndax neena lu bare neena buñu wacce ab and neena nañu complexe neena ak waye di la mu ñew
0: neena
1: mu ñew fess del bokk fu bax jang bana ar wayef bana toy neena tek seigne touba nak fu ko kenté gut mo cheikh ibrahima fall neena jangale nak xamle kuy seigne touba mu jangale ko neena batay li mu am tay neena kon nak ngi siyaré njabotou cheikh ibrahima fall neena baye wuñu ken neena seenu ligéy rafet na dé neena ñu delu ci cheikh mahmoudul muntaha neena diko xamné neena ay sembam reyna lol ta neena dako tek ci neena dako tek ci yena jo xamné amul app neena dafa fasiyene ligéyal mamam jox ko leppam neena kon nak Touba neena naal yim final wala liñ fi téré neena rik rek nañ reus suñu muntaha neena ñun ñepp nañ jaar ci yoonu siratal mustaqim ndax neena mo yoon wi nga xamne mo am njariñ neena ñu bayyi wérante
3: jëmtibe fm
1: ñu bayyi xulo
3: lergue fm
1: bayyi xex ndax neena fi kenn dekk fi de neena te ku fi joge neena do manal sa bop dara neena say dekkando ne wala say mbok ñolay manal dara neena dunu ki yagul de neena bus bu nek neena bus bu nek kene ku nek ñun gëna jégé dé neena kon nak neena bus bu nek liñ koy wara tambalé moy
2: def ci lu baax
1: dañuy def ci lu baax muy don ab yobbal fi ñun neena bo xamne kep ku dem ci ñun fekk fofa neena da na wax soxna may mom cheikh mahamoudou mustafa neena fekk soxna may dafa wax ne suñ ma san lek ba nopi rek cheikh mahamoudou mustafa day yekati mbubam jox len na len fompu len ci neena dem na ba sax buñu taxna ba yaakaron sax na ñom sen talibé bayla neena kon nak dafa wax ne neena aduna dal dafa am wal al-akhirah dafa am wal neena lu ci soxé neena day melni ci borom la ci nit ki la neena kon nak alhamdulillah rabbil alamin neena cheikh sifi ne kon itam ay jambar lañ de neena ñom dal ño ngank yoon wi neena liggey ci liggey bu muccu ayib ndax xamnañ ne ñom serigne touba ma nga won ci liggey yeen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ma nga won ci rew neena bu doon ci benen rew lañ nek danañ ko def euro danañ ko def patrimoine mondial neena serigne touba dal lool rek la yallol ta mo ci war ndax neena bokkam yu bax ya nekkon ci loolay itam mam sidi alhadji malik ak mag ñu bax ñoo mo Serigne Touba ñoo bokku lepp mam alhadji malik momu neena kon nak digënte bi neena ñu bari ci ay xarit fu nek ndax neena ñoom dal moy ñoom moy ñun neena mom itam moy ñoom ndax neena mam maram dal mo leen boole neena ak bokk yenen yu bare bare neena ñu bokku men mam neena kon nak senegal ñooñu neena yenen tariixa yi neena ku nek ci lu bax neena ñom ñepp ñu nek fi lu bax ñom itam nañu teunk ci ñom ndax neena dafa am setanu su ñew neena sa teunk dal ga koy tey muy portable neena xalu sawara la de neena ko amul xel dal bu ko laale yaakar naane dana ko reccu de ndax daf koy lak waye neena nak so amé xel neena man na la indi njariñ yu bari mom portable lay wax ci portable lay wax waw te neena gis na ne neena mi ngi soppi jamono neena lim jota soppi bim ñewé ak légui neena du lu gënde neena na njariñ dal mi ngi ci portable momu neena nak ci kaw nga xam ni ngi
4: jëriñoo
1: ndax ginaaw yalla denk nañu ay gëtt denk nañu ay nop neena lepp dal lu bëtt xol neena kenn ku nekk ci ñun xamé nga nak lu bon ak lu bax neena sa bëtt dal waxtu wo faxasse ba tek sa bëtt ci lu baxu neena bu fa taxaw di xol ak di setlu neena jallal rek neena sa nopi waxtu wo degge rek kaddu go xamne kaddu gu safanu la neena waxal astaghfirullah rek jall neena waxalel ko it kako wax ndegulul yalla ndax bis man na ñew nak mu recc ko ci ñaan bi neena kon nak neena nak leneen mi ngi ñew lu ko gëna graw mom portable leneen nga ñew lu ko gëna graw neena lo xamne neena nak boye bo kenn ku nek jël sa khalima khatim ko ci aw keuyit karbal ko ci keuyit denc neena mo leen ko wax fi neena su ñewé neena tay ñi ant ak nit ñi amé xel neena dana indi misiba mu reuy ndax neena nit ku nek neena danaka nak amnay non nit ko gis rek ci aduna amnay non amna ñuko bëgg amna ñuko bañ te neena nak mbir momu nak day yok day yombalal non bi neena lamu yene won ci xelam ci kim bañ mu man ko def woné ko mu melni deug la fekk luñu programé rek la neena man nañu dem bakkat neena suñu serigne subax si ñu woné len ci ay melo yu doy war ta neena lolu ñun ñepp tambalina xamna am nañu ci tek seen bëtt té néna nak bo wa su démé ba djéggi da dootu jur jamm néna kon nak ñi ngi def andana ñoo xamné ñi ngi def ay naal néna mi ngi sant bu baax señ mustafa jaxate khadimul khadim ndax néna ñoo ñi def jëf yoy porte nañ ci balette ñu bare bare néna ba amna ñoo xamné japp nañ leen néna ñoom itam néna amnañ mbolo mo xamné neena ñi ngi soobu ci lolu neena suñu bakkan dal lañu jaral ndax neena am nañuy mbokk neena ño xamne ña mbokk yemel doyna len seuk ab liggey ci ñu wax ca ñoña neena ndax lolu neena lolu dal lañu wara def
0: neena
1: lu mata wajal la te mata baye xel neena dal lu mata wajal la ndax neena yak ga ca nek dafa bari lol neena lu ci bari nak neena terem bobu nak mu gene won bu yagul ci masalikul jinan neena tuba tere bi amna tuba sax neena français la neena def nañ ko arab traduire nañ ko it anglais neena lol dal wax na ci lu yaatu ci lu bare bare bare bare bare téré bobu dal képp ko xamné man nga ko am jangulako néna dana bari lo xam dé wa néna nak dafa jital biñi ndaw nek ci daara alquran néna daara ja metti lol waye néna ndekete néna kilay jangal jafé jafé yoyu néna dala yene rek nga mokal alquran neena nak jamono nak soppiko na legi neena dafa am kuko massa 10 neko
3: jantibe fm
1: neko ay domam de dañ ko jaxal lol señ bi neko fexel bañu rus la ta ben yarit bum dal ci sen jëmuya neena bam deme ba delusi mune señ bi lang ma waxon de neena lolo amna de ci amin wu rafet la am neena kon nak adina dañ koy baye xel neena kon nak neena kon dal mi ngi bëgg guddii neena dal mi ngi leni gëna xamal ne magal gi muy wax neena dal mom mi yitel nako lol ndax day magal go xamne ci la señ touba wuy si boromam subhanahu wa ta'ala ñu indi ko ci dekk bimu gënon bëgg di Touba al-Mahrous neena lim liggey ci aduna yépp
0: cieñex fm
1: neena bo démé bar sax neena yaakar na fofu lañ la ko wara fayé
2: ginaaw bimu fay ko ci aduna
1: neena ginaaw bamu fay ko ci aduna ci daraja ci top yalla ci yar doomu adama yi neena ci tegg len siratal mustaqim neena muy maqamu reey neena la dess fa neena di lu reey nak neena nga xamne ñepp xañ nañ ci neena mu tudde ngirem mi muridullah neena bayiwul kenn ñepp la ci boole neena ñepp la ci boole muridullah ku nama dem fi boromam rek neena lool nak neena lool nak day philosophie bo xamne neena lool mom yombul ci aduna neena tayit neena da ko ndogi ni neena dañu wax ne jarun qaribun afdalu min akhil ba'i neena sa da ko ndo dal neena lu xew dal mo fay ndek neena dafa melne neena da ko ndo jo xamne dala jox xolam nga jox ko sa xol neena mo gën neena mo gën mbokk mi nga xamne khalatul jeme fofu neena ta lolu lu werr la neena kon nak sen dekkandoo gi ngeen dekk neena yal na fi lolu sax ci daraje khadimul mustafa neena te ku ngeen gisati ci kilifa na ngeen ko magal neena mandu lu baxa bax la neena lin non wax legi neena da ngay wax sa wax neena melni ni mu len di waxe rek neena wax
2: ay baad yu tegal lol
1: neena ay baad yu tegal lola neena bu ko defé ñu rabb baad ya nga xamné ñu rubb ko dajalé ko neena fexé ba wax lola ci lo waxul neena wala ñu méré la sosal la lo defut neena lol nak yalla na ci yalla musal neena kon nak légui neena ginaaw li nak dañ koy woné muy royu kay té niñ bokké fi neena kenn ku nek na fonku ligéem ndax nak ligéy nak moy indi teranga
2: teranga ju andul ak ligéy
1: ndax neena nak teranga ju andul ak ligéy neena gënul dé
2: aljana ju andul ak jaamu yalla
1: neena aljana ji ju andul ak jaamu yalla neena lolu mom amul fenn neena kon nak neena jamono yëngutu dal yëngutu la yëngutu na lol neena dal tol nañ ci heure bu doy war neena togn ji bari na ciacci ji bari na di wax lu amut bari na waye ñun dal nañ fexé ba dajolo ñun dal yeenenta jam kenn ku nekk ci ñun la nga yene ci yu ci sa bop yeena seen lu ko upp sa morom neena ñuy dajalo nak di waxtaan ndax ñaka waxtaan day indi rero day indi feewelo neena kon nak neena lolu nañ ci sax neena suñ ko defé rek neena buñ ko defé dañ muccu de neena muccu nak mom fofu la nek neena kon nak yalla nañu yalla dimbali ba dekk bi ni ko cheikh mahamoudoul mustapha mbacke beugé won mu améni ko cheikh mahamoudoul mustapha mbacke néna masna wax né dekk bi day xawna doy war dé waye dina massa melni ndar ci waxtu jamono bako cheikh mahamoudoul mustapha wax lolu yagna néna nak yakar na né fi néni amul lu am ndar té amu fi té néna li ñëw neena yene nañ nak wa ndar jamm ndax la neena waxen la won rek ndax jamono mo tollu fofu ndar amone evolution mu toll non rek waye neena limu yene am fi mu am lo xamne ci natangé ci ay jumtukay ci yombalal ci lomul fenn te neena moko wax te neena lol mom bakkanam la ci tek té néna lol li mo lal yénem néna réw mi itam ñu fonk réw mi bu baax
2: kenn amul lu wéssu sam réw
1: néna kenn amul lu wéssu réw mi néna ñi ñu jité nañ ñen yéna jamm
2: kum ci mëna doon
1: néna kum ci mëna doon rek néna nak ca kay rafétal ñu yéna len jamm ndax ñom kat ñoo mëna réw ñoo mëna yobbu réw mi ci développement
2: Sénégal touti
1: na néna Sénégal dëkk bu touti la
2: amna lepp
1: waye néna amna lepp
2: damay fatali
1: néna mom daf koy fatali yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam néna bimu nekké makka néna ay xéer rek fa nekkon néna fi itam néna ko la won amna essence amna jircon
2: amna gaz
1: néna lolu kon do ko gëm dé néna yoonent ba nekk makka
2: am lola
1: neena am lola
2: ci petrol
1: ci petrol
2: daniki ben deuk am
1: neena lo xamne danaka ben deuk amuko khadimam mi deukam bi mu deuk momitam amna lo xamne aduna ñiko fi am bari wut neena kon nak neena sopemba dako roy ci fann yeb ba yalla
2: mengele
1: ba yalla mengele
2: lamu dan naw ci koka
1: lamu dan naw ci muhammadu rasulullah mu defal ko khadim sul fi ci Touba neena kon dal ye ay kaddom dal moy ne ñepp yenente jamm neena ko deg ci mom dara
3: jenti be fem ci ñere fem
1: neena jurum dal ligum de neena dal li gën dal te gën moy ñun ñepp na yenente jamm neena am rew neena suñu ko bokke neena ñepp nekk mbokk neena ko mere tay ji neena bo laaje ba laaj rek du ñak fu ngeen dajé ci ak mbokk neena ko nak aduna jarul jarul khulo jarul khex
4: yene gi deglu tenier fm 88.6
1: neena nañu fexé ba suñu rew mi naat teneena li naatal ëmb yow dal neena du ay wax yu nekkut neena du ak tayel du tedd muy dox du tok muy dox neena dañuy laxasayu kenn ku nek japp ci neena nak ku ñepp tafli nak nga toy neena nak ñu fexé ba natal rew mi ndax neena génération bi ñew ñu jangal leen ko neena su boba sénégal dana mëna raw ci afrique ndax neena nak wax deug yalla yar baangi fi xam xam bi mi ngi fi do len seuk neena gone yi ñoo fi ëpp neena suñ gor gor lo dal ta neena waxtu nek ñuy bañe deglu lu ñaaw neena nim koy faral di waxe neena muy ñent yef yoy muy faral di wax ta neena lool mom du ci tayé di wax mukk neena da ngay deg nit rek ta neena neewna nang koy degge mu rafet ñu ñaawa ñaaw lañ lay dekkile nit ki neena su ko defé nak lañ lay wax ci lu mom ci lu ñaaw lepp ga gëm ko neena fekk loola dara amu ci neena boba ya nga ci ak reer neena wala nga fekk ko xamne neena fam tollu ci sa xol rek fang koy atté do ci sax yalla mi la sak neena ta ginnaw alal ak daraja dafa xew neena rew mi ciow lepp daraja ak alal dong la kesse ta neena lolu neena ci lolu ci jiro lañuy yobbu neena jiro ak buxante rek ci lañuy yobbu ak buxante neena jiro ak buxante nak neena xam ngeen digeunte bu am jamm dana fa yaxam neena lol nak ñun nañ fexé ba dindu ko ci suñu jëm ak ci suñu xol neena kon nak neena la ci def dal moy fenen kum mëna doon neena lum la ëppalé neena lum tuuti tuuti nga iñané ko neena ci lol lol nak fu nekk neena lol fofu nak lu fu nekk lu jëf yi mag ña baax dana ñew xeyna waye na lool da koy yéxal neena kon nak neena lool lepp lu ci ne dañuy rafetal ndortu yi neena kula tegal loolu nga bañ ko gëm di rafet ndort ci nit diko yene lu baax neena lal mi ngi sant ñepp ñu yag fe dajé yalla defal no ay xéewal neena te serigne cheikh mbacke mom serigne saliw mi fi joge don nit ku bax yalla nako yalla yegge ci aljana yegge na kawé neena soxna serigne talalo mi nelaw yalla nako yalla yeureum te jegal ko tabal ko aljana ak niko jitu ñepp ci fan yi nak neena fan yi xam nga ne tang na lol neena soxna jobbe itam ñing koy jaale yalla xare ko aljanna moko ndan wax soxna xaar ciam mom tam ku xeron la ci liggey bi ta bax lol
0: ceñex fm
1: liggey bi señ touba bi ñom itam ñing koy fatali ko ta diko ñaanal neena kon nak neena mi ngi sant dal gor jigen mak ak ndaw neena dal bi ngi sant ñi nga xamne ño sos li ñu gën ko yaatal neena ndax waxtaan yu mel ni day bennale ay nit neena day tade indi nataage ndax mbolo moy jam mbolom jam moy indi doole neena mbolo mu bax moy indi doole neena kon nak neena mi ngi ñaan ci daraje cheikhul khadim yalla maynu wer maynu katan maynu wërseuk maynu daraja maynu doole ta mayna nu bëggante mayna nu bëggante ci sunu biir bëgg na mëna and liggéey mëna jaamu yalla ta xamne mo tax nu indi fi ñu indi ñu fi ci suuf neena ta top ndigalu señ touba yi ak ndigalu señ muntaxa yi neena kenn ku nekk ci ñun sa señ ñi ngi koy sante bu baax diko gëreem di len xamal ne neena lepp dal señ touba la neena baax lool ci baax ci nit ñi baax ci ñepp neena señ saliw wit non la melon neena fam tagon jëmam ji mom señ saliw neena japp na mom mi japp na ne mok cheikh abdullah fiñ ko tegon neena bindeef du ko fa tek neena ñoo ñu dañu amon koolte ci mom neena xana señ muntaxa mi fi nek ak señ sidi mokhtar ak señ alhaji bare fadil neena fan yele rek neena leg mu mat at neena señ muntaxa daf ko yone aw fas neena fan yi nak gis na cheikh mahmoudul muntaxa mune ko mba yang koy digelo señ muntaxa moko laaj lolu neena boba nak señ mustafa lakaram xaritam wala rem neena mi ngi tok señ cheikh tonto señ muntaxa ne ko ah mbacke lolu mom ñemewu mako neena fa soole mom talibe la neena man mi talibe la señ cheikh mo tonto lolu señ muntaxa neena mu ne ko nak ginaaw ñaari talibe la yo xamne sa loxo la joge neena mom señ cheikh nak lolu mom duma ko ñeme sonal ngir sa jëm ndax yene jëm ci yene neena kon nak mi ngi sante bu baax njabotu bopam gi neena def na dara fi
3: Cheñere FM
1: école bo xamne
3: RG FM
1: neena dana new nak gis bu ni mel ci Senegal ndax neena mom mi jaar na ci jang waye nak li ëpp ci jang ci Senegal yi dañ leen jaar ñi jang lolu amul ndari ndax neena metatu colonial yi neena mo fi nekk ba la gëni neena jang nga jëbé ko fan wéré ak neena da nga nekk goné ta goné mëna jëf neena nga yak leppam diko jangalo kessé rek te ñang mi gënono mëna gaaw neena ci kaw buñu ci defoon ñangalé mu baax organiser ko neena ci lay tané neena mom nak bi mu def neena dana gaawal ñang mi neena abdjay mom du fi génné neena tu ku fi génné neena di nga am lo def ndax neena lool mu mu ta neena amna ci section bo xamne
0: Cheñere FM
1: neena buñ jangé ba am fuñ ag ci niveau dañ leen jangal ñu nek ay conférencier ci langue yu bari bari neena ci bitim rew ñu leen ci topoto ñu xam le Seigne Touba neena dañ fi jangal ño xamne ñu jang anglais arab ak lakki ngir mëna jaxassok jamono ji di ñew ndax loolu la laaj té néna nak du té du té gouvernement bi reconnaître ni loolu néna kon nak néna corps de métier yépp dañ ko ci def néna dañ ko téer jangal ko ñi nga xamné jang nañu ba nopi té atmé wuñu wala seen xel neexul neena ñu yobul len fofa jangal len micce neena kon ñoo xamul duñ taxawal neena dañ fi indi mécanique néna dañ fi formé dañ fi def formation mécanique
2: école bobu nak mo ngi tuddu alamul ma'rifa l'univers du savoir boy duggu ci ndodi mo ne sa chamoñ école bu mag la dañ ci cours bu mag bëgg nañ fa def ay extension classe yu bare bare inshallah man ko tek nak ci loxol Amadou Mbacké sama dom Mohamed mo nga xamné mo fi nek dima jappalé mom itam di sama dom diko ci jappalé diko taxawul ginaawam ahma nak mi ngi ci def liggéey yu am solo inshallah mi ngi ci def liggéey yu am solo
1: ndax néna mom mi rek bimu tuggé bu yagul France néna amna ñu ci waxtaanal néna ñen ñi ay xaritam lañ néna ñen ñi ay tubab lañ néna amna ci ko xamné néna masna ñew tundodi gi néna fekk boba mu jaar daru naim bëggon projet cheikh néna cheikh mbacké kébé mu bax momé néna tabakon ci njuga kébé mom néna mum la fi andalon néna way nak biñu wéré wër néna mom mune suuf rek la fi gis mune ko ñun lool la jam néna mune ko néna mu yone ci gëd kër fi ñu udal ma fa aw wuy néna mu wax bokko ne ko ki dey bar vitamine la néna biñ ko xolé néna parme lañ ko yobu ci italy néna gis sa machine bu ko mëna xol li néna ma nga ties ñukoy jaay amerique néna muy lo xamne fofa dafa manki vitamine boba néna xam nga lool rek ndariñ la néna samp nañ ko ma nga ci wetu ties néna amna lu mel non ak yenen néna fi itam ci ndiso néna bëgg nañ fi def garab yu bari ta wuté néna defon na fa ten néna pour baja laal ndox mi bayiko Touba ndax néna ndox mom dako wara yok néna motax war ko wañi motax mu bënn fa forasu bopam néna ci semaine bi néna bënnat na fa bu gëna bax néna kon loolu néna bëgg ndaw ñi ku mu jubu rek nga man fa liggéey am sa sutura néna daar na init loolu la fa bëgg néna dal na ko ñëpp ñaanal ci projet yoy nga xamné yéenam la ak mebetam yu mbëgg ngi gis loolu yëpp su anto ndaw ñi mëna defé néna nak mu bëgg nak néna liñuy wax néna bula safan ba bëggé wax dara dal néna kuñuy wax katchor nak néna bula bëggé waxal dara mom néna wala muy ndil ab xibar néna nang ko gëstu bu baaxa baax ndax dana day melni néna day melni amna katchor yo xamné néna déggul lu nono néna jaral na len néna pass fi ba kuri koro wax ko rek del ci wat wala fi ba Dakar néna lool nak dara jëru néna kon nak ñu dalal xel yi lu jafé lool néna té doon lu baax mu jaral na sabakam cik tay cik selal cik jub ak cik jubal néna kon nak néna rew mi man na neex lol waye nak dajé la ñent nit yu dajé ci kat dal mo jafé lol néna ndax lu kéwax rek kenen weddi ko néna wala néna bari na lu koy yaq fiñi réunion am ko am xalaatam bu bokku ta xalaat mbolo me te waxuko te buñu genné mu ne diw kat talim wax nangam néna koko mom ab togn kat la ab yak kat la néna tayit koko lu ko ci dalit mo togn bop wax deug yalla néna ñun ñep ben lañ néna kon nak mom mbir bi mo nekké non yalla nako yalla def saxal ko néna ba néna ngeen yag nek ay royu kay ci ni ngeen ko nekké neena ñi ngi leen sant dal di leen gëreem bu baax neena señ bi neena itam neena mi ngi leen yene jamm neena mu tanal leen chef de village muy mbey gey neena ñi sart na ñomit ci walu gogou neena suñ ko defé neena jamm rek ay xew
3: jantibe fm
1: neena baana boko satlanté wul
3: lergue fm
1: bëgg ko jël nak señ mbay mi mu fi tek ñew ci mom neena nak loolu wax deug yalla gën rafitut xam nga nit mu nako fal ci barab ba paré légui tek ko fa ta doy loko légui nit romb ko fa ñew fi yow day mel nak fa tek mom mutul lim doon neena dal képp ku koy téwote ci fann yoyu na nga yam fi mom xamne li la señ mbay di wax loolu ay waxama limi jëfete bi loolu ay jëflantem la señ mo dablay señ mi neena mi ngi lay sante bu baax neena mbokku mu baax nga
4: mbokku yene gi deglu Tienyer FM 88.6
1: lu baax ngay def neena yi ku fonku sa kilifa nga neena yi neena top taw ko yit bu baaxa baaxa baax te neena kilifa yi nak wax deug yalla yombul neena te sa kilifa moy kilifa am neena ndax li len boole ci ak bokk da bari de neena kon nak yalla na yalla def jam señ Aliou Diop transitaire señ bang koy sante bu baax diko gëreum di da señ bang koy sante sante go xamne amu fu mu yam di talibé bu baax diko bëgg señ bi bëgg njabot
3: yene ngi déglu radio Jantibe FM Tienyer FM LRK FM 95.2
4: 88.6
3: 94.6 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Ousmane Maha nek ci digënté Corniche Dar Djolof ak marché Gédé Bousso ci kaw xalu fétal deugmal deuk bu tedd ba di tindo di